Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

domate vsi pozdravljamo Ata Mama Boter Vinko, gospod župnik Šeko in Pujčaki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas bil.

300 milhões de cochilo. Zapiuhani sam še nobenkrat. V kalcijetu zmirma dan. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se,

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tebi doma.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Arašidi ne rastejo le čez lužo, ampak tudi sredi Goriške. Kot edina v Sloveniji jih v Orehovljah pridelujeta Boštjan Silič in njegova žena Žanet. Na njuno pobudo so jih februarja tudi uradno upisali v slovenski sortni izbor kmetijskih rastlin. Predtem je bil njihov nasad evidentiran kot nasad fižola. Arašide družina Silič prideluje že od povojnih časov. Pripoveduje Boštjanov oče Savo Silič.
3: Imamo že od povojne to, semo je domače, pustimo zmeraj kaj takih lepih, ne, tako za semo naprej. Sem prav vesel, ne, da bo šlo naprej. Ne. In tudi, da se išče novo kulturo. Ne. Tako imam dosti ječmana, imam koruzo, imam žito tudi, ima ni povpraševanja, ker ni živine. Tako da smo bili prisiljeni se preusmeriti.
2: Od nekaj kilogramov za domačo rabo sta Boštjan in Žanet lani naredila korak naprej. Ustvarila znamko Sili Nac in začela proizvajati tudi arašidovo maslo. Lani je pridelek prvič presegel tono, letos pa na enem hektarju pričakujeta že okoli 3 tone.
4: Moj nono in moj tata so imeli tega malo. Je bilo to lahko 10-20 kilo, smo vse na roko naredili. Zdaj pa je tega več, letos je 1 hektar, ne 3 tone približno, ne bo roba. Treba tudi malo pohitriti zadevo in zato strojev itak se ne dobi prav za arašide, ker smo edini. In poje rešimo kaj sami, ne buben trak, polno staro mlatilnico, to sem poje sam. Malo pokopiraš, kar vidiš na internetu.
2: Veliko spremembo je prinesel tudi poseben kombajn za arašide, kar so prej več dni ročno pobirali. S pomočjo sorodnikov in prijateljev zdaj opravijo bistveno hitreje.
4: Zdaj s tem grem jaz sam in 5 dni še z njo v bistvu pobrano.
2: Arašide sadijo maja, pobirajo pa v začetku oktobra. Žaneto piše, kako ta stročnica pravzaprav zraste.
5: Sprva pride tukaj povsod po steblju, pridejo rumeni cvetovi, ki se sami oprašijo. Po oprašitvi pa naredi tak nastavek, ki se na to porine v zemljo in s tem potem nastane in zraste arašid. In letos smo opazili fenomen, da je to kar naprej cvetelo in delalo poganke in jih porivalo v zemljo.
2: Po pobiranju jih približno 3 tedne sušijo, nato pa iz njih izdelujejo namaze ter karamelizirane in slane arašide.
5: V naše produkte ne dodajemo nobenih aditivov, kot so sol, sladkor ali drugi konzervansi.
2: Za zdaj ostajajo pri približno hektarju površin, v prihodnje pa bi pridelavo lahko širili, ker, kot kaže arašidom tla v Orehovljah, zelo dobro ustrezajo. Po močnem razburjanju nogometne javnosti in govoricah, da se je Ajdovskemu Primorju nakopičil velik dolg ter da klub drvi po poti Gorice v propad, se je včeraj z izjavo za javnost odzvalo tudi vodstvo Rdeče Črnih, poroča Kenijan.
6: V njej so vodilni priznali, da se Primorje sooča z zahtevnim obdobjem, predvsem s finančnimi težavami, a poudarja, da je številka od v javnosti zapisanih 700 tisoč evrov dolga nižja. Pred dnevi je predsednik Bojan Adžić za Radio Robin povedal.
7: Uprava kluba se zaveda odprtih obveznosti do več deležnikov. Temu primerno tudi namenjamo vso pozornost in v sodelovanju z vsemi deležniki aktivno iščemo ustrezne rešitve, da bodo pol tudi omogočile postopno in čimprejšnjo ureditev nastale situacije. Tako da je naš cilj sigurno ostaja zagotavljanje stabilnega delovanja kluba in ustvarjanje pogojev za nemoteno delo ekipe.
6: Temu bodo prilagodili tudi rezultatske cilje, ki bodo vezani predvsem na domači kader. V klubu opozarjajo, da širjenje nepreverjenih informacij in ugibanj jim lahko povzroči dodatno škodo. Kritiko sprejemajo, vendar pozivajo k odgovornemu ravnanju in sodelovanju. Težave rešujemo, kluba ne zapuščamo in za prihodnost Primorja se borimo, sporočajo iz Ajdovskega kluba. V luči slabe situacije so se na več lokacijah po Ajdovščini pojavili tudi transparenti, s katerimi v ajdovski navijaški skupini Red Devils sporočajo, da se bodo, podobno kot pri Gorici Terror Boysi, tudi oni borili za zdrav klub in da Primorja ne dajo.

0: Mestna galerija Nova Gorica bo letos že 27. leto zapored gostila mednarodni festival Pixel Point, ki se je uveljavil kot eden vidnejših festivalov intermedijskih umetnosti v slovenskem prostoru in si pridobil tudi širšo prepoznavnost. K sodelovanju so letos povabili kuratorja Andreja Kobala, ki je v ospredje postavil aktualna vprašanja sodobne umetnosti ter njenega odnosa do tehnologije, prostora in družbe.
1: Letošnja tema Pixel Pointa je sinonimi, umestni prostori zvoka in podobe in v bistvu se giblje s tem, se pravi, kako doživljamo zvok in obenem sliko in v bistvu vse možne različne povezave med zvokom in sliko.
0: Tudi letošnji festival bo mednarodno obarvan. Umetniki prihajajo iz številnih držav sveta.
1: Imamo kupenih zvočnih, ampak obenem tudi vizualnih stvari, ki bojo na samem festivali. Tukaj je kar res večina pomembnih slovenskih avtorjev, ki se ukvarjajo z zvokom in sliko. Med njimi je recimo tudi letošnji slovenski predstavnik, ki je bil na Beneškem bienalu, se pravi Martin Bricelj Barega, s njegovim delom, takim res impozantnim, ki bo v rotundi monolit. Poleg tega pa imamo seveda tudi številne tuje glasbenike.
0: Pomemben poudarek letošnje festivalske edicije je ponovno povezovanje Nove Gorice in Gorice, ki s tem utrjuje svojo čezmejno naravnanost in v prostor vnaša umetniške prakse, ki meje različnih področij, medijev in načinov razmišljanja nenehno prestopajo, je poudarila vodja mestne galerije Paula Jarc.
2: Pixel Point namreč že 17 let poteka kot čezmejni festival, kajti kot veste obravnava sodobne umetniške prakse, ki že same po sebi delujejo globalno in presegajo vsakašnje meje. Letošnji partner bo ponovno kot želansko leto galerija The Circle.
0: Ob tem pa meni, da je mednarodni festival sodobnih umetniških praks rasel skozi čas od nastanka in pomembno oblikoval dogajanje na Goriškem.
2: Že sam festival se je skozi zgodovino zelo transformiral. Na začetku smo v bistvu bili festival računalniških umetnosti. Takrat je to bilo celo, bom rekla, zelo avantgardno pred 27 leti, kajti želeli smo nekako tudi mlade ozavestiti, kaj vse lahko počnemo z računalnikom. Torej, da ne samo igramo igric, ampak lahko v bistvu tudi ustvarjamo umetniške projekte.
0: Odprtje Pixel Pointa bo sicer prihodni petek, 16. oktobra, na različnih prizoriščih Nove Gorice in Gorice pa bo potekal do 23. oktobra. Trije dnevi brez telefonov, družbenih omrežij in digitalnega hrupa. V Čepovanu bo od petka do nedelje potekal prvi mladinski tabor Vikend odklop, ki ga pripravlja Mladinski center Nova Gorica. Na tridnevno druženje je prijavljenih 14 mladih, ki bodo telefone zamenjali za družabne igre, ustvarjalne delavnice, gibanje v naravi in druženje ob ognju. Tabor poteka ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja, njegov namen pa ni odpoved tehnologiji, temveč spodbujanje bolj uravnoteženih digitalnih navad. Mladi bodo tako skozi različne dejavnosti odkrivali, kako kakovostno preživljati prosti čas, tudi brez ekranov. Še v Zgornje Posočje cesta za Tolminskim športnim parkom Brajda bo do konca meseca dobila končno podobo. Potem, ko so marca zaključili gradbena dela, zdaj poteka še krajinska ureditev območja. Na 7 zelenih otokih bodo zasadili nova drevesa in grmovnice, uredili zelenice in rastlinske zadrževalnike padavinske vode ter namestili klopi in stojala za kolesa. Prenovljena cesta je že od pomladi urejena kot skupni prometni prostor za pešce, kolesarje in voznike, kjer je hitrost omejena na 20 km na uro. Občina Tolmin je za projekt pridobila dobrih 412 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz Evropske kohezijske politike in podnebnega sklada, kar predstavlja 80% upravičenih stroškov.

0: Na Radio Robin pa se v naslednjih trenutkih odpravljamo, ja, lahko bi rekli, za nosom, tam, kjer diši. Tam se vedno dobro je in tam smo radi tudi mi. Ta vikend v Tolminu se v znamenju Frika Fest, ki vabi sosede za skupno mizo. V moji družbi Tjaša Bizjak iz javnega zavoda Turizem Dolina Soče. Lepo pozdravljena.
1: Lepo zdrav.
0: Ja, smo rekli, dišalo bo v Tolminu, kaj vse pripravljate v okviru Frika Fest.
1: Ja, Frika Fest je Frika Fest kmečki praznik Tolmin, kot je pravzaprav naslov našega dogodka. Vabi in praznuje ta dan, ko se simbolično iz planin vračajo naši kmetje, sirari, pastiri in seboj prinašajo dobrote, kot so sir, skuta in drugi mlečni izdelki in seveda tudi njihove zgodbe, ki so se zgodile v visoko na pašnikih v planinah.
0: Seveda bo dogajalo ogromno dogajanja v Tolminu in okolici, kaj vse bi izpostavili?
1: Ja, seveda Frika Fest praznuje našo pastirsko jed, friko, zato seveda te sigurno ne bo manjkalo. Kot vsako leto bomo imeli tudi tekmovanje v pripravi frike, kjer se bo letos pomerilo kar 6 ekip in obiskovalci bodo lahko vse preizkusili in glasovali za svojo najljubšo. Potem, tako kot vsako leto, imamo tudi letos razstavo govedi in aukcijo krav od naših kmetov in seveda bogata kulinarična ponudba in dobro na stojnicah. Letos pa imamo posebno čast, da na našem dogodku gostimo tudi naše sosede, Benečane in Rezjane, ki bodo s seboj prinesli tudi svoje dobrote, torej svojo kulinarično tradicijo, svojo glasbo, ples, zato bo v Tolminu res pestro.
0: In seveda program bodo dopolnili, kot smo že rekli, tržnica lokalnih pridelkov, pa tudi dan odprtih vrat Tolminskega muzeja, otroški program, pa muzika za na konec, kaj ne da, glasba, to mora biti.
1: A seveda, na koncu nas bo razgrela skupina Firbci, še prej pa čez dan bodo popestrili glasbeno dogajanje Rezjana Psosedi, to je domača skupina iz Tolmina. Ja, za vse generacije bo res poskrbljeno, otroci bo imeli svoj kotiček na brajdi, hkrati se v Tolminu dogaja tudi atletski miting, tako da bo res zabavno in zanimivo za vsakega.
0: Pa še za zaključek, povabilo, kdaj in kje Frika Fest vabi?
1: Frika Fest vas vabi v Tolmin 10.10. Že od 9. ure zjutraj začnemo. Prvi tak dogodek, ki ga ne smete zamuditi, bo ob 10. uri prikaz, kuharski prikaz in soočenje naše frike in frika iz druge strani meje, potem pa se bo skozi cel dan praktično nadaljevalo pestro dogajanje in zaključilo zvečer z večernim koncertom.
0: Pa čisto tako osebno, kaj vse mora vsebovati tista ta prava tminska frika za tiste, ki morda še tega ne vedo?
1: Ja, prvi pogoj je sigurno naš sir Tolmin, potem pa je pravzaprav odvisno skoraj da od vsake hiše, kaj bo noter zraven še padlo. Ponavadi je to krompir, to je neka najbolj osnovna različica, potem pa seveda ali začinimo z ocvirki, z čebulo, z kakšno drugo zelenjavo, zelišči, jajci, tako da tukaj je različic pravzaprav nešteto.
0: Ja, Tjaša Bizjak, se že kar cedijo sline, tako da ne bo druge kot prid to soboto v Tolmin in poskusite bravo domačo friko. Najlepša hvala in naj Frika Fest čim bolj zaživi.
1: Hvala lepa in vabljeni.

0: Petek je že tu in prisopihali smo do novega, tukaj že drugega vikenda v oktobru, ki nam prinaša kar nekaj dogajanja na Severnem Primorskem. Delček le tega vam v naslednjih minutah ponujamo tudi na Radio Robin. Začnemo z današnjim petkom. Ob 17.30 lahko v Kulturnem domu Nova Gorica si ogledate film Tafiti. Ravno tako ob 17.30 pa na gradišču nad Prvačino pričenja pohod po Gregorčičevi poti. Zberete se 17.30 pred zdravstvenem domu, no ob 18.15 postane v Gregorčičevem vrtu, ob 19.00 pa zaključek v kulturnem domu na gradišču. Nocoj ob 19.00 vas vabijo tudi v športno dvorano Nova Gorica na dobrodelno prireditev Goriška dlan.
1: Kot vsako leto smo se potrudili, da je prireditev čim bolj pestra, tako da ponudi za vsakega nekaj, tako da imamo, nastopil bo plesni klub Kreart, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg, sopranistka Gaja Sorč, folklorna skupina Kal nad kanalom, mešani pevski zbor Lipa, mešani pevski zbor Motiv, goriški pevec Matija Bolčina, violinski trio EJS, Marko in Mirko Vuksanović, ki jih poznamo iz skupine Avtomobili, ter za konec Špadni fantje.
0: Ob 19.00 na pomniku Miru na Cerju pa odpirajo razstavo Art Circle. Ravno tako ob 19.00 v kapeli dvorca Lantieri v Vipavi otvoritev likovne razstave Mojce Tomažič, ob 20.00 v cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju pa glasbeno-literarni večer Vse je pesem, obeležitev 100. obletnice smrti Srečka Kosovela. Koncert je zasnovan kot umetniški poklon Kosovelu, kjer se bo njegova poezija srečala z glasbo, petjem in recitali. V Lokarjevi galeriji v Ajdovščini nocoj ob 20.00 akustični večer v Lokarjevi galeriji, tokrat Jure Lesar, ob 20.30 v kulturnem domu v Gorici pa predstava Agenti. Kaj nam prinaša jutrišnja sobota? V Tolminu čez cel dan po ulicah se bo odvijal Frika Fest, tokrat pod naslovom Sosedje za skupno mizo, ki bo posebej poudaril vezi med Dolino Soče, Benečijo in Rezijo. Skupne tradicije bodo zaživele skozi kulinariko, pripovedništvo, glasbo, ples in stare obrti. Ob 10.00 vas jutri vabijo Natalino hišo v Štanje na ustvarjalno delavnico Ustvarjanje z glino, procesna umetniška delavnica. Ob 10.30 pa v dvorano prve slovenske vlade v Ajdovščino, predvsem tiste najmlajše, na predstavo z naslovom Škratek, bip bip, avto že prihaja. V sklopu Frika Festa jutri ob 17.00 na parkirišču pred gledališčem Tolmin pogovorni dogodek, kaj ima Frika z biosfernim območjem Julijske Alpe? Veliko. Ob 18.00 v kulturnem domu v Gorici pa jutri odpirajo 27. fotosrečanje fotoklub skupina 75 fotografsko razstavo. Ob 19.00 v klubu Štala v Lokavcu jutri odtisi življenja, odprtje razstave Gala Furlana in koncert tria FFP. Ob 20.00 v gostilni Raj pod Lipo na Ravnici pa karaoke s Sebastianom Elršičem. Poglejmo v hišo mladih v Ajdovščino. Jutri ob 20.00 tam organizirajo dobrodelni dogodek Škov Show, ki se vrača svojo peto dobrodelno izvedbo, katere namen je zbiranje sredstev za subvencioniranje terapevtskih obravnav mladih med 15. in 29. letom, ki se srečujejo s težavami v duševnem zdravju. Na odru bodo nastopili Gal, Holly, Fisher Band, Engine Tail, Dam in Elvis Jackson. Poglejmo se zaključek še v kulturni dom v Gorico. Jutri ob 20.30 v sklopu pogledališkega festivala Castello di Gorizia predstava Due donne e un delitto. Kateri dogodki pa nas čakajo v nedeljo? Preveri na www.robin.si na našem spletnem informativnem portalu za Goriško za vihek dogodki. Prijeten vikend, predvsem naj bo sproščen.
2: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Notranja moč, vera v dobro, zaupanje v sanje. Vse to nas vodi do zmage. Nikoli mi ni žal za svoje odločitve. Žal mi je, da so nekatere odločitve prepuščal drugim.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikat javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci jo povezujejo tudi z nasilnimi obračuni. V Sloveniji so obravnavali 2 ugrabitvi in v obeh primerih posredovali. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.

0: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera ponehale, jutri do poldne suho, popoldne na vzhodu nekaj dežja, najvišje dnevne do 21 stopinj, trenutne od 12 do 17.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, jutri pa bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu med Senožečem in Razdrtim, torej to vključuje ta dodaten časovni srečno poti. Ne vem, kaj sem te upovedal, da bo daljša pot Ljubljano, no to dejte nekako planirati.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
3: Dobro jutro.
4: Radio Robin.
3: To je jutranji šov s Sandijem Borelom.
0: Ja, eni smo ga res rabili, no. Petkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami. Tudi danes sem kup zanimivosti, bizarnosti in informacij, ki jih morate vedeti, pa tudi nova pravljica ob svetovnem dnevu oziroma tednu otroka, ki bo nekomu priborila nagrado. Seveda pa tudi tokrat ne bo šlo brez vaših najljubših hitov.
3: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Gypsy Kings, 10.06. Dobro jutro, Sandi, sem z vami 9. oktobra. Smo, ko praznujemo svetovni dan pošte, ki ga zaznamujemo v spomin na 9. oktober pred dobrimi 150 leti, ko je bila ustanovljena svetovna poštna zveza in posledično danes praznujete vsi poštarji in poštarce. Čestitke! Ja, radi vas imamo, sploh če nam prinesete kaj lepega. Ne maramo, da nam nosite račune, položnice, sodne pozive, opomine. Ma, se niste vi krivi. Vaša naloga je, da prinesete, kar vam dajo, naša pa, da vas čuvamo pred našimi psi, da vas katir ne ugrizne. Sicer se pa poštarjev že od nekdaj drži sloves, ta je pa od poštarja. Sicer ne vem, zakaj se to reče, ker glede na naravo dela in naglico se ne utehnete lih preveč zadržati. Ma dobro, imate pa tudi svojo himno. Poštar zvoni samo dvakrat. Ja, ne glede na to, ali zvonite dvakrat, trikrat ali pa sploh ne pozvonite, vsem želimo in čudovit dan in čestitke ob današnjem prazniku.

0: petkovo jutro, oh, komi smo ga čakali, ja, Suska.
1: Vikend, saj da gremo po špežo. Kaj, ti pogledaš v trgovini, ko vzameš kaj z police?
0: Kaj pogledam, ceno pogledam?
1: Ne, jaz recimo pogledam, koliko cukra ima noter, ne vem.
0: O ja, prav tako, no. Včasih tudi jaz, če kupujem čokolado, nečem, da mi ga šparajo, da je premalj sladka.
1: Se obstaja prav aplikacija, veš, kaj ješ, ne skreniraš tam črtno kodo in potem vidiš hranilno sestavo izdelka, da veš, koliko ima noter beljakovin in teh reči cukra. In letos, od začetka septembra, smo, veš, kaj največkrat skrenirali Slovenci?
0: Kaj?
1: Brezalkoholni Radler. To smo največkrat preverili.
0: Ja, mislim, se strinjam. Tudi jaz Radler zmeri preverim.
1: A ja?
0: Brez skrbi, zmer preverim, če je mrzu. Kaj misliš, on toplega pil? Ja, tu treba preveriti.
1: Ravno pomembna informacija.

0: Tole je petkovo jutro, dobro jutro, Plavi orkestar, Sandi pa v vaši družbi. V nadaljevanju pa nekaj lokalnih novičk. V Novi Gorici bodo na območju Majskih Poljan kmalu zabrneli stroji. Zraslo naj bi več kot 200 stanovanj in to le v prvi fazi. Komu so namenjena, kdaj bodo zgrajena, tudi to v nadaljevanju.
1: V Mladinski center Vrtuljba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator 3DT, živalce zberi si.
5: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti. Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Gradnja dostopnih najemnih stanovanj na Majskih Poljanah se začenja. Družba za svetovanje in upravljanje DSU je podpisala pogodbo za projektiranje in gradnjo. Po približno letu dni projektiranja naj bi sledili 2 leti gradnje. V prvi fazi bo zgrajenih najmanj 214 stanovanj, ki naj bi bila dokončana konec leta 2029. Prve uselitve pa so predvidene leto kasneje. Direktor DSU Mitja Križaj.
9: Naš projekt po našem mnenju prinaša pravzaprav nov segment stanovanj, ki jih do zdaj ni na voljo in ravno v tistem segmentu ciljne populacije, kjer so po našem mnenju daleč največje potrebe, in sicer v srednjem segmentu prebivalstva, kjer so pravzaprav mladi, deficitarni poklici, ciljne skupine, ki so dejansko izuzete pravzaprav iz trga trenutno, kjer si ne morejo privoščiti.
8: Najemnine naj bi bile od 10-20% nižje od tržnih. Za Novo Gorico so se v DSU odločili tudi zato, ker je zemljišče lastniško konsolidirano in ima sprejet prostorski akt, kar omogoča hiter začetek projekta.
9: Naše raziskave kažejo, da v Novi Gorici manjka več tisoč stanovanj, glede na poprečja, ki so na voljo v, tako v Sloveniji, kot tudi v Evropski uniji, če primerjamo število stanovanj. Dejansko smo tudi ugotovili skozi naše ankete, da je precej nadpoprečno veliko novogoričanov naklonjeno tudi najemu kot načinu reševanja svojih stanovanjskih potreb.
8: Pogodba z izvajalcem Dema Plus je vredna 34 milijonov evrov brez DDV in vključuje projektiranje vseh treh prostorskih faz ter gradnjo prvih 4 objektov. Gre za prvi del širšega projekta, saj DSU na celotnem območju načrtuje najmanj 510 dostopnih najemnih stanovanj. Novogoriški župan Samo Turel.
10: Posebej pa se veselim, da bomo na ta način razbremenili ta nepremičninski krč, ki vlada v Novi Gorici zaradi premajhne ponudbe stanovanj, in bodo predvsem, to je zame ključno, ta stanovanja namenjena srednjemu sloju, namenjena mladim družinam, ki prvič rešujejo stanovanjska vprašanja, pa tudi tistim poklicom, ki so potrebni, ki si jih želimo imeti v Novi Gorici.
8: Na občini si ob tem želijo, da bi Majske Poljane postopoma zaživele kot nova sodobna mestna četrt. Poleg nove stanovanske soseske na tem območju v prihodnje načrtujejo tudi univerzitetni kampus.
11: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera ponehale, jutri bodo popoldne suho, popoldne pa ne bi na vzhodu države bilo še nekaj dežja. Današnje najvišje do 21 stopinj, trenutne od 12 do 17.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Na naših cestah ni težav, no jutri pa bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim. Pa srečno pot.
0: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
0: Dobro jutro. Jutranji šov s Sandijem Monilom. Radio Robin.
11: Dobro jutro, ste v tem tednu bili del kakšne bitke? Upam, da ne z ženo, ker tam nemaste šans. No, lahko pa premagate svojo ženo ali pa naključno poslušalko v naši Robinovi bitki. Tle imate kako šanso več. Kako se je odvijala včerajšnja Robinova bitka, preverimo v nadaljevanju. Živjo!

moje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tole so tvoji najljubši petkovi ritmi. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. 19. manjka do 7. Včeraj po 7. uri pa je bilo v našem studiu borbeno in smejoče.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: Odvijala se je bitka med spoloma, v kateri sta se pomerila Aleš in Marijetka, oba iz Nove Gorice, in tako se je z enim izmed vprašanj soočil Aleš.
2: Ženska te pošlje po modrček velikosti 80c. Kaj označuje številka in kaj črka?
3: 80c.
2: Kaj pomeni 80?
3: Ne, to pa ne bi vedel. C pa vem, da je kar velika, bo rekel, C je kar velik modrček.
2: Košarca, ne?
3: Košarca, ja. Košarca,
2: ja, ok, ja. Se pravi, košarcu smo rešili, C je košarca, 80 pa je tisto, kaj je tisto, kaj okoli?
3: Po mojem bi bilo obseh.
2: Ok, bravo.
0: No, bravo. Ja, in po drugi bitki rezultat na skupnem semaforju 2-2. Torej, oba sta na vsa vprašanja odgovorila pravilno in zato sta bila tudi nagrajena. Pazi, nagrada pa ostaja, tudi če bitko izgubite. Zato se nič ne zgodi, če imate nič ali pa eno točko manj od nasprotnika. Samo pridobite s tole tekmo. Torej, prijavite se z besedo bitka na 0-4-1-760-300 ali pa s prijavo prek spletnega portala robin.si, kjer najdete obrazec, ki ga izpomnite in že lahko pokličemo prav vas že prihodni četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse, sploh če je petek. Dobrih desetih manjka do sedmih, živijo Sandi z vami. In ja, zanimiv zapis sem našel ob svetovnem dnevu pošte, mim grede poštarji in poštarce čestitke ob današnjem prazniku. Pazi, od časov, ko so čudežna polja prepevala Poštar zvoni samo dvakrat, do danes se je pošta v določenem delu močno posodobila. Pazi, storitev, kot je raznos pokojnin, je izginila. Obiskovalec pa težko loči pošto od supermarketa, saj sta pri vsakem okencu na voljo čips in čokolada, 3/4 okenc je praviloma zaprtih in težko je najti kaj, kar je pristno poštno. Jaz čakam sam še enega, ki bo prišel do poštnega okenca in rekel: prosim, 2 kili govejega mletega mešanga.
1: Joj, Sandi, makej si šel, radio robi.
2: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
5: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
9: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.
11: On

0: Večna Britney Spears in pol minutka manjka do sedmih, živjo. Village People bodo poskrbeli za prave petkove plesne ritme, še prej pa o novih britanskih bankovcih, na katerih bodo ljudi zamenjale živali, več je preverila Darja Štraustisu.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Vlada po odločitvi ustavnega sodišča predlaga drugačno preverjanje alkoholiziranosti voznikov. Običajen alkotest bi bil le začetni preizkus. Če bi pokazal preveč alkohola, bi sledila še dodatna meritev ali strokovni pregled. Voznikov podpis zapisnika ne bi več pomenil strinjanja z rezultatom, ampak le seznanitev z njim. Spremembe mora potrditi še državni zbor, uporabljati pa naj bi začeli 7. maja prihodnje leto. Od alkohola pa k drogam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci pa jo povezujejo tudi z nasilnimi obračuni. Britanci pa bodo zgodovinske velikane na svojih bankovcih zamenjali za živali. Winston Churchill, Jay Austen in Alan Turing bodo namreč prostor prepustili ježu, sovi, čmrlju in atlantskemu mormonu, pisani morski ptici. V izboru novih motivov je sodelovalo skoraj pol milijona ljudi, večina pa si je denarju želela podob iz narave. Tako zdaj kaže, da bodo Britanci kmalo lahko rekli, da imajo v denarnici cel živalski vrt.
2: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Pogled proti nebu, oblačen, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri dopoldne suho, popoldne pa predvsem na vzhodu države nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne do 21, trenutne od 12 do 17.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica.

0: Servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Jutranji zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, jutri pa bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem voznem pasu med Senožečem in Razdrtim zaradi del. Srečno, previdno in strpno.
0: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Ma kaj si šov?
0: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
3: Radio Robin.
1: Pred nami pa še zadnje jutranje poročile v tem tednu, da bomo v vikend skočili razsvetljeni in polni novih informacij, pa bo poskrbel jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro. Kaj ponujejo današnje poročile?
4: Dobro jutro. Petkovo jutro, vedno pomenljiva zadeva. Ne samo konc delovnega tedna, ampak disco! Mali pero bo patk vsako noč po zasluhi ministra od zdravja. Tudi o tem v današnjih poročilih.
1: No, ostanite z nami.
3: Bye.

0: Cornelia Jacobs, hold me closer. 10:07, živijo petkovo jutro, Sandi z vami, svežimi in verodostojnimi novicami. Pa tik pred skokom v vikend z nami tudi jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Zdravljeni. Konec tedna pred nami, tedna, ki nam je prinesel cel kup dobrih vesti. Najbujša zdravstveni minister Osterc rihta žur 24 ur, 7/7, s predlogom novega zakona o preventivi in zdravem življenjskem slohu. Alko v potokah, katecebni iz diskota, spet iha na benzinski do bjeliha dne. Zajet varno domov boš lahko prerezil s koreto tem, na vse zhoda. Najlepši ščeku v hupci, pisali cajti, ki si jih mali umrov pred uradem, ker če si šel ven na čiku, si zhubil vrstu, ali pa pred uhteri, na banki, da ne govorimo po bufetah, čo nabavec zmrzavalo vino v ležičah, če si kadilc, končno nekaj spoštovanja tudi za nas, ki bondant podpiramo tu gospodarsko rast, prosperitetna družba. Se vsako škatljico cvekov za truhu, kaj okupimo. Še 2 dni do referenduma v nedeljo. Idealna prilika, zajetna huba, ne bo hužva, zakaj po anketi Epicentra se odeleži skoraj 60% upravičencev. Tejsta anketa prave tudi, da je pri vseh vprašanjah večina v podporu predlogom koalicije. Se pravi, za parlamentarno preiskavo, za ukinitev pravice tujcem, da voli na lokalnih volitvah, za ukinitev položnice za RTV, prišparamo anše narbol, bondan 70%, zato, da tisti, ki jema socialno podporo, mora delati družbeno koristna dela. Če čem obdržati gospodarsko rast, je treba nekje vdobiti klapu, ki bo delala z enčeranem bil po fabrikah, čo. Sploh zdaj, ki se je Janša premislil, on posti javno upravo pri miri. Kao. Vsaj do naslednjega referenduma.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Radio Robin. Tvoji najljubši.

0: Dobro jutro, petkovo jutro, Sandi in Suska z vami o prvi jutranji kavici. In pazi, Suska, tukaj zdaj brskam po spletu. Kaj pripravljajo na vladi? Pazi, v novem osnutku zakona ni prepovedi nočne prodaje alkohola in kajenja v zaprtih prostorih. Torej, spet bi se lahko kadilo, ko v bivši jugi.
1: Joj, ma kaj te ljudje so vsi plešasti, ali kaj?
0: Zakaj?
1: Ma kaj oni vejo, kako je bilo, ko si se ti stuširal, oprav glavo in šel ven na kafe. In tu, ne nujno zvečer, ne, pri belem dnevu, zjutro, si pršel ven, ves zakajen. Tista glava ti je smrdela še cel teden, da ne govorimo od bund.
0: Ma da ne govorimo v diskotekah?
1: Jaz, ko sem šla, smo hodile takrat v kobje glavo. Tisti dim nisi dobil ven, prijateljce, ki je šla s tabo. To je bila mehla.
0: Upajmo, da se res navrne, kajenje v zaprte prostore. Mislim, res ne vidim ene pozitivne. No, razen to, da bodo nekateri mogoče več vlekli. Mogoče hoče vlada, da se več vleče, pa kresne.

0: Gloria, 4 minutke manjkajo do 7 in pol. Živijo, dobro jutro, Sandi z vami, v nadaljevanju pa gremo v Novo Gorico. Bodo tolminci reševali gostinski lokal v Epic centru v Novi Gorici? Zakaj gre, tudi o tem v nadaljevanju. Živijo.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
5: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
3: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
5: Še denarnico izmeri.
3: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
12: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
13: Kako pa obutev pomeriš?
12: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: Ej, čakaj, kam pa drviš?
15: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
14: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
15: No, obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
16: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
17: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
18: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
17: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
18: Vabljeni. Meblo Yogi. Festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Mebloyogi.si.
19: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
20: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
21: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Tretji razpis je obrodil sadove. Mestna občina Nova Gorica je prijela eno ponudbo za najem kavarne v Epic centru, ki jo je oddalo tolminsko podjetje Mid Mountain. Novogoriški župan Samo Turel.
22: Dobili smo eno ponudbo, ki je popolna. Ponudba družbe Mid Mountain za 1957 pa še nekaj drobiža. Jaz sem zelo zadovoljen, da je torej nekdo prepoznal potencial, ki ga ta kavarna ima in da se bomo z njim zdaj pravzaprav v najkrajšem možnem času dogovorili za potem sklenito tudi pogodbe na najemu.
21: Tem je pojasnil, da je bila objavljena tudi namera za oddajo prostoru lokala Super Osmice, ki je konec avgusta zaprla svoje vrata.
22: Sicer po sistemu ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri kateri 40% možnih točk zagotavlja cena, 60% pa potem kakovost in zagotavljanje programa.
21: Kakšne načrte ima bodoči najemnik kavarne v Epic centru? Peter Dankskobler, direktor podjetja Mid Mountain, je izkušen turistik turistični delavec in gorski kolesar, znan tudi kot pobudnik in soorganizator festivala Soča Outdoor.
0: Med Mountain je dal vlogo za najem teh prostorov, kavarne v prostorih Epic. Dobili smo obvestilo, da smo bili pri tem uspešni. Moramo še doreči pač določene pogoje, se pravi podpisati pogodbo, ampak definitivno vidimo neko vizijo razvoja, se pravi same kavarne, pa prostorov okrog tega, kar je bilo nastavljeno skozi ta velik projekt na meji.
21: Potrdil je, da so odprti tudi za sodelovanje z drugimi ustanovami, zlasti z Univerzo v Novi Gorici.
0: Prostor sam, mislim, da ponuja razvoj številnih vsebin, zgodb, tudi na športnem področju, na turističnem področju in pač vse to, kar je bilo zdaj nastavljeno s fokusom na kulturo, kateri pa seveda v nadaljevanju zgodbe mislim, da moramo dodati še določene druge vsebine oziroma kulturo povezati z drugimi vsebinami.
21: Vredno je poskusiti, še poudarja Dag Skobler, ki verjame, da lahko v Epic centru nastane uspešna zgodba.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera ponehale, jutri do povdne suho, popovdne pa na vzhodu nekaj dežja, najvišje dnevne do 21, toliko tudi danes, temperature pa od 12 do 17, trenutne.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani jutreni zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
20: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
20: Dobro jutro.
23: Ma, kaj si šel?
20: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
23: Radio Robin.
1: In za vas imamo še zadnjo pravljico v tem tednu. Ja, v tednu otroka smo, ki vam lahko prinese otroški abonma, mali ali veliki polžek, ki ga podarjamo v sodelovanju z SNG Nova Gorica. Katero pravljico smo danes postavili v sodobni čas, preverimo v nadaljevanju, ne hote daleč.
23: Ma,

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: To je petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, evo danas si ti na vrsti, Sandi. Kakšno pravljico nam boš prebral, katero?
0: Nič ne povem, morate ugotoviti. Smo v tednu otroka, ko vam Robinovci beremo klasike, ne? Vsi jih poznamo, ampak mi smo mičkano spremenili način igre in te zimzelene pravljice postavili v današnji čas.
1: Ja, upam zdaj pri tvoji, ki si jo spremenil, da si se držal malo nazaj nekašnih neprimernih, ne, v tej pravljici zdaj.
0: A ti je imaš lahko tam, kako jo je rešil in pijeli v brajde. Jaz se moram držati pa nazaj.
1: V moji pravljici je bilo to na tak lep način ljubezensko predstavljeno, ne? Da slišimo tvojo, dej.
0: V moji ne nič ljubezni, sam biznis. Evo, poslušaj.
2: Miha je močan in pogumen mož, ki vsak dan švica v fitnessu, pije proteine, na črno pa se preživlja tudi s tihotapljenjem migrantov. Nekega zimskega dne je zapadlo toliko snega, da je še Darsovce presenetilo. Ljudje so kidali svoje brjače, zmanjkovalo pa je tudi soli. Mihu je grozil velik finančni izpad, če ne pripelje nove pošiljke čez mejo. Znašel se je in samo z lopato skidal cele rebrnice. Tako je uspešno premagal zimo in postal lokalni junak. Ljudje so bili zelo veseli, tudi če so Miho videli, kako tihotapi v svojem kombiju brez tablic, ga niso prijavili. In tako je skrbel, da so migranti uspešno prečkali mejo čez kapelo.
1: Nekateri junak je to,
0: Napišite nam naslov na 041-760-300 in nekdo izmed vas bo danes tekom jutra prejel otroški abonma, mali ali veliki polžek, ki ga podarjamo v sodelovanju z SNG Nova Gorica. Ne pa povem, da tale junak, o katerem sem danes povedal pravljico, prihaja z mojih pivških kuencu.

0: Train. In dobrih 10 do 8, živijo, Sandi sem z vami 9. oktobra, smo, ko praznujemo dan pošte. Posledično pa praznujete vsi poštarji in poštarce, tako da čestitke. No in Darinka bi rada enega poštarja pozdravila. Darinka, katerega poštarja pozdravimo?
1: Jaz bi pozdravila leh mojega sina, Janko Zoran.
0: A, vaš sin je poštar?
1: Moj sin je poštar, ja.
0: Se je sam odločil za ta poklic, ste ga vi upeljali?
1: Sam in zelo rada dela.
0: Kolikrat on pozvoni? Kolikrat pozvoni?
1: On, pri mene prekar v hišu, ker je.
0: Nač ne zvoni, ne?
1: Ne, pri mene ne. Ma druge pošteri se pridejo, ma pozvoni po enkrat.
0: A, po enkrat. Ma se kaj zadrži, vaš sin tudi pri kakšni sosedi?
1: Tista pa je verjetno, da ja.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Kaj prideš, kaj?
6: Kam to?
5: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpce.
6: Top, pobiri me v centri.
7: Tu bo lepo za znort.
8: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
5: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
9: Amnika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici. Na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Amnika.si.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
12: konference,
11: poroke,
12: rojstnodnevne zabave?
11: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine, 041 573 310.
12: Profesionalni catering team, specialisti pravličnih trenutkov.
13: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
14: Nov avto?
15: Ne,
14: Auto In je vse Buške zrihtal.
13: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Boš Car Service za vse znamke vozil.
16: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
17: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
18: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
19: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
1: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
20: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
21: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukel v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
15: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1 euro 99 centov.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
15: Jesen je odličen čas za nova okna.
22: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
15: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
22: Alu Plus Branik. Velik plus.
23: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
24: Apija. Še malo pa bo vse zgrajeno. Apija. Ves material za super ceno. Apija. Kdo mu vse zazidarijo? Apija. Kar tvoja novogradnja želi, dobi na apija.si.
25: Radio Robin. Doma tudi v Brdih. Tvoj.

0: Damjano David in minutka manjka do 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Rock set, kot prvi po 8, še prej pa o glasbeni napaki na Instagramu. Zakaj gre? To je preverila Darja Štravs, ki so.
1: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močni nalivi so na Primorskem in Notranjskem povzročili poplave, dež pa se bo danes zjutraj še okrepil. Hudourniki so prestopili bregove na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca. Komnu je voda zalila tudi šolo. Arso opozarja, da je na jugozahodu še mogoče poplavljanje manjših rek in hudournikov. Padavine naj bi čez dan slabile, do večera pa večinoma ponehale. Strokovnjaki NIJZ pa nasprotujejo rahljanju omejitev prodaje alkohola in tobaka. Osnutek med drugim odpira možnost nočne prodaje alkohola. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pojasnjuje.
5: Mi vemo, da omejevanje dostopnosti je eden od najbolj učinkovitih ukrepov alkoholne politike.
4: Minister Tadej Ostrc poudarja, da gre za delovno gradivo, ki še ni bilo strokovno obravnavano. Spremembe torej še niso sprejete. In še, če vam Instagram za vsako fotografijo ponuja isto pesem, ni nujno kriv vaš glasbeni okus. Uporabnikom je pri zgodbah vztrajno predlagal skladbo HR skupine Krit, ne glede na vsebino fotografije. Podjetje je priznalo programsko napako, inženirje jo odpravljajo, uporabniki pa imajo za zdaj precej enoličnega DJ-ja.
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Oblačno, krajevne padavine bodo do večera ponehale, jutri do poldne suho, popoldne pa predvsem na vzhodu nekaj dežja, najvišje dnevne do 21, trenutne od 12 do 17.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico, no jutri pa bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem voznem pasu med Senožečami in Razdrtim. Srečno, previdno in počasi.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
10: Bakej si šov.
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
10: Radio Robin.
0: V nadaljevanju pa seveda tisti petkov običaj, ko vedno po 8 damo vsem vedeti, da je petek z našim krikom. Petek je, a ste pripravljeni? No, zajamemo sapo na 3-4.

0: Moja Vipavska dolina, neseče z osmo, živjo in prav v Vipavski dolini bo jutri dišalo. Petkovo jutro pomeni, da smo vsi v nizkem štartu za vikend, ko se bo marsikje kaj dogajalo in jutrišnja sobota bo pestra v Ajdovščini. Dišalo bo na Lavričevem trgu, kamor prihaja odprta kuhna. Z nami pa zdaj le Žan Bizjak iz odprte kuhne. Žan, kaj vse bo mogoče pokušati na jutrišnji odprti kuhni?
1: Veliko slovenske in tudi mednarodne hrane. Ne bo pa manjkalo tudi veliko dobrega vina in tudi kakšnega koktejla.
0: No, evo, zdaj ste slišali, jutri nič ne kuhamo, gremo na Lavričev trg in se prepustimo, da nas strežejo v edva spret in v edva zad.

0: Però ti voglio bene.
1: Olè. 17 čez 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole petkovo jutro. 9. oktobra smo, ko se je leta 1940 v Liverpoolu rodil britanski pevec, ki je sovražil svoj vokal, velik ljubitelj mačk, kitarist in skladatelj, ki mu je bilo pisanje, ko se je lotil pisati pesmi, on je oboleval, to mu je bila muka. John Lennon. Pa ne bi rekli, ne? Vse, kaj je napisal, so bile hit. Bil je eden izmed ustanoviteljev legendarne skupine The Beatles, pozneje se je odločil za samostojno glasbeno kariero. Bil je prvi Beatle, ki se je oboževal igro Monopoly, večkrat pa spal tudi v stari krsti, ki jo je imel doma. Si predstavljaš? Spiš v krsti. Krskeri. Ampak zdaj počiva v njej že od leta 1980, ko je bil ustreljen. Danes bi praznoval 86. rojstni dan in mi se ga spominjamo v njegovem hitu.

0: Dobrih petih manjka do osmih in pol. Dobro jutro, Sandi z vami na tole petkovo jutro. Prihodni petek pa se začenja že 27. čezmejni in mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixel Point. Kaj bomo lahko videli letos po Novi Gorici in Gorici, izvemo v kratkem. Še prej ne pozabi, danes po 11. pripravi telefončke.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
5: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
8: Kako pa obutev pomeriš?
7: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
9: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
10: A greva po vsem mestu?
9: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
10: V čajnici in kavarni dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj.si.
11: Mene kar zebe.
9: Diagnoza? Slaba izolacija.
11: Kaj pa rešitev?
9: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
12: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
13: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
14: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
15: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
16: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Soukan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
17: Polavček.
18: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pad thai.
17: Polavček.
19: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
20: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
21: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
22: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
21: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
23: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
24: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
25: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
26: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Mestna galerija Nova Gorica bo letos že 27. leto zapored gostila mednarodni festival Pixel Point, ki se je uveljavil kot eden vidnejših festivalov intermedijskih umetnosti v slovenskem prostoru in si pridobil tudi širšo prepoznavnost. K sodelovanju so letos povabili kuratorja Andreja Kobala, ki je v ospredje postavil aktualna vprašanja sodobne umetnosti ter njenega odnosa do tehnologije, prostora in družbe.
1: Letošnja tema Pixel Pointa je sinonimi, umestni prostori zvoka in podobe in v bistvu se giblje s tem, se pravi, kako doživljamo zvok in obenem sliko in v bistvu vse možne različne povezave med zvokom in sliko.
0: Tudi letošnji festival bo mednarodno obarvan. Umetniki prihajajo iz številnih držav sveta.
1: Imamo kupenih zvočnih, ampak obenem tudi vizualnih stvari, ki bojo na samem festivali. Tukaj je kar res večina pomembnih slovenskih avtorjev, ki se ukvarjajo z zvokom in sliko. Med njimi je recimo tudi letošnji slovenski predstavnik, ki je bil na Beneškem bienalu, se pravi Martin Bricelj Barega, z njegovim delom, takim res impozantnim, ki bo v rotundi monolit. Poleg tega pa imamo seveda tudi številne tuje glasbenike.
0: Pomemben poudarek letošnje festivalske edicije je ponovno povezovanje Nove Gorice in Gorice, ki s tem utrjuje svojo čezmejno naravnanost in v prostor vnaša umetniške prakse, ki meje različnih področij, medijev in načinov razmišljanja nenehno prestopajo. Je poudarila vodja mestne galerije Paula Jarc.
2: Pixel Point namreč že 17 let poteka kot čezmejni festival, kajti kot veste obravnava sodobne umetniške prakse, ki že same po sebi delujejo globalno in presegajo vsakašne meje. Letošnji partner bo ponovno kot že lansko leto galerija The Circle.
0: Ob tem pa meni, da je mednarodni festival sodobnih umetniških praks rasel skozi čas od nastanka in pomembno oblikoval dogajanje na Goriškem.
2: Že sam festival se je skozi zgodovino zelo transformiral. Na začetku smo v bistvu bili festival računalniških umetnosti. Takrat je to bilo celo, bom rekla, zelo avantgardno pred 27 leti, kajti želeli smo nekako tudi mlade ozavestiti, kaj vse lahko počnemo z računalnikom. Torej, da ne samo igramo igric, ampak lahko v bistvu tudi ustvarjamo umetniške projekte.
0: Odprtje Pixel Pointa bo sicer prihodni petek, 16. oktobra, na različnih prizoriščih Nove Gorice in Gorice pa bo potekal do 23. oktobra.
3: Ja, oblačno imamo, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri bo dopoldne suho, popoldne pa na vzhodu nekaj dežja, temperature pa podobne današnjim do 21 čez dan, trenutne od 12 do 18.
26: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Ni posebnosti, pa srečno pot.
26: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
5: Ma, kaj si šel?
26: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
5: Radio Robin.
3: Dobro jutro, ste preslišali današnjo pravljico, ki vam lahko prinese otroški abonma Mali ali veliki polžek, ki ga podarjamo v tednu otroka v sodelovanju z SNG Nova Gorica. Evo, v nadaljevanju osvežim, o katerem junaku prebiramo danes.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi 20-ih, manjka do 9-ih, živijo Sandi z vami. 9. oktobra smo, ko smo v tednu otroka, počasi se tudi zaključuje. Zato vam v tem tednu tudi beremo znane priljubljene pravljice, ki smo jih postavili v današnji čas. Torej, rdečo kapico danes ne bi ustavil volk, ampak mogoče nek Italijan, ki ji prekriža pot v šoping. No, današnjo pravljico pa sem že na vse zgodaj prebral in tole je recimo njen košček.
1: Mihu je grozil velik finančni izpad, če ne pripelje nove pošiljke čez mejo. Znašel se je in samo z lopato skidal cele rebrnice. Tako je uspešno premagal zimo in postal lokalni junak. Ljudje so bili zelo veseli, tudi če so Miho videli, kako tihotapi v svojem kombiju brez tablic, ga niso prijavili. In tako je skrbel, da so migranti uspešno prečkali mejo čez kapelo.
0: Ja, katera bi bila ta v originalu? Ste jo prepoznali? Naj povem, da imamo tega junaka, ma ne je tovoru migrante, je tovoru nekaj drugega. Skratka, tale junak je v pivškem občinskem grbu. Pogooglejte pivški grb in hitro napište originalni naslov na 0741 760 300 in nekdo bo že v naslednji uri prejel otroški abonma, mali ali veliki polžek za ogled predstav v SNG Nova Gorica.

Tole je petkovo druženje, živijo, Sandi sem z vami. Danes praznujemo dan poštarjev. Zato čestitke, če ste poštar oziroma poštarca. Vsi poznamo vice o poštarjih in kako je recimo sosedov mulc čist poštarjev. Ampak pazi, ne vem, če poznate tistega, ko mož vznemirjen pojam ražijeni. Si čula, da je naš poštar seksu že z vsemi ženskami v našmi bloki, razen z eno? Pa reče žena. Tu je sigurno Veronika s tretjega.

0: Vlada načrtuje poseg v pravosodje, ki ne bo spremenil le sodnih postopkov, ampak bo grobo posegel v zasebnost telefonov državljanov. Ministrstvo na zdravje. Minister Ostrc bi spodbudil prodajo alkohola in tobaka. Intervju. Nika Kovač. Šnops ideje. Kaj je sploh javni sektor?
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
5: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
6: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Alpsko mleko 3,5 odstotka, 6x1 liter, samo 5,99 evrov. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Claire sedaj kar 26 odstotkov ceneje.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Pivici okna, rehal sinigo.
10: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
11: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba, 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Tole so tvoji najljubši petkovi ritmi in pol minutke manjka do devetih. Živjo! London Beat kot prvi po deveti, še prej pa o denarju, ki pada z neba, menda dobesedno. Kam se moramo zapeljati, je preverila Darja Štravs Tisu.
2: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
3: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
2: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
3: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
2: PVC na Gode Postojna.
3: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darjo Štravs Tisu. Trditvi Zorana Stevanoviča, da ga je od doktorata ločilo le 5 minut, nasprotuje njegov nekdani mentor. Božidar Jezernik je povedal, da naloga ni bila pripravljena za predstavitev, a je Stevanovič pri njej ustrajal. Komisija zahtevala popravke, doktorata pa ni končal. Njegov kabinet odgovarja, da je okoliščine že večkrat javno pojasnil. V Kopru pa policisti iščejo mladostnike, ki so med vožnjo s skuterji proti njihovi patrulji sprožili gasilni aparat. Poškodovan ni bil nihče, tudi škode ni bilo. Policija poudarja, da je večina udeležencev zbora mladih motoristov upoštevala prometne predpise. Darjo Benčič iz motokluba Kondor je za kolega Spop TV opozoril.
6: Ne vem, mogoče bi te mogli starši odigrati svojo vlogo, nekako jih boljše prijeti v roke, jih ozavestiti, kaj to pomeni, kaj pomeni vsaka poškodba, recimo na motorju.
5: Klubu mlade vabijo tudi na varnostni poligon. V ameriškem Wilmingtonu pa denar očitno vendarle pada z neba. Anonimni računalničar z dronom na ključni mimoidočim spušča paketke običajno z $20. Pravi, da želi širiti dobro voljo. Sprva je delil svoj denar, zdaj zbira tudi donacije. Takšna pošiljka je gotovo prijetnejša od položnice.
7: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
1: Danes bo večinoma oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri do povdne suho, popovdne pa na vzhodu neki dežja, najvišje dnevne do 21 stopinj, trenutne od 11 do 19.
8: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
1: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno v vikend, ki je pred nami.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
4: Dobro jutro.
10: Radio Robin.
4: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
10: Ma, kaj si šel?
1: In tudi danes iščemo vaš najljubši hit za pozitivni skok v vikend.
4: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

0: To je petkovo druženje. Živjo, Sandi in Suska sva z vami in odštevava do vikenda.
1: Vreme je malo, malo bolj jesensko, ma še zmeram je toplo, ne? Mraza še ni. Ko priješ v kakšno trgovino, te kar zazebe.
0: Ja, klima, ali kaj točno
1: pa
0: misliš?
1: Pa kakšna klima, dekoracije. Posod je že zasneženo, severni medvedi, jelenčki, božično. Sem šla v soboto gledat eno pohištvo v kratkih rokavih, pridem noter, vsa spotjena, in pred mano cel uni severni pol. Me je prav presenetlo, je rekel moj, misli si, da si v tropskih krajih in je božič.
0: Ja, še malin se bo oglasila tudi Uena.
1: Mariah Carey, sem videla fotografijo, na kateri pozira ob zadnji večerji sliki, ne, zadnje večerje.
0: Ma kaj, ne zadosti božič, kaj se bo prevzela še veliko noč?
1: Očitno. Čakamo, da se ona odtali in ona je že pri pirhih.
0: Ja, ma se je bolj hitra kot Teddy.

0: Eric Clapton. 19 čas 9. Živjo, Sandi, sem z vami 9. oktobra. Smo, ko praznujemo svetovni dan pošte, zato posledično danes praznujete vsi poštarji in poštarce. Ja, radi vas imamo, sploh če nam prinesete kaj lepega, ne maramo tistih računov, pa položenc, pa sodnih pozivov in opominov, ma se itak niste vi krivi. Naša naloga je samo, da vas čuvamo pred našimi psi, da vas katir ne ugrizne. In Klaudi, vi ste poštar, dejte mi povedati, kake so kaj izkušnje, smo v redu stranke ali smo preveč zahtevni?
1: Jaz sem že 36-37 za leta teče pri pošti, tako da ima mena nisto območje, tako da kar se tiče strank, vsakem čas kaj podobno. Smo kot žlahta, po domači povedano, tako da ni problema za kozarc vode, za kozarc soka, karkoli, tako da vsakan čas kam podolje.

0: času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
4: Zrihtano!
1: A že? To je bilo pa hitro. Najrajši menjam gume v Autosportu, kjer imajo veliko izbiro gum, ugodne cene in so strokovnjaki. Imajo pa tudi najboljši autoservis in optične nastavitve podvozja.
4: Autosport Nova Gorica. Član skupine Vulko.
5: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
6: Ej, čakaj, kam pa drviš?
7: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
6: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
7: No, obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
8: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
9: A greva po vsem mestu?
8: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
9: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
12: Auto Krka Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
14: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
15: Kako pa obutev pomeriš?
14: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
16: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
17: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
18: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
19: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
18: hisadaril.si.
5: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
1: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
1: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
6: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
20: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
21: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
22: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
24: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Včerajšnje celodnevno deževje, ki se mu je pozno popoldne pridružil še hud naliv, je veliko nevšečnosti povzročilo na Ajdovskem ter Vipavskem, na Komenskem delu Krasa, deloma tudi v mestni občini Nova Gorica. Največ intervencij je bilo med 19. in 19.30, stanje se je potem postopoma umirjalo. Poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko, Samuel Kosmač, je dejal, da je deževje
25: povzročilo kar precejšnje meteorne poplave,
3: tako da so pač bila aktivirana vsa gasilska lokalna društva, posredovali so okrog 45 intervencije, potem proti polnoči so se razmere umirile in so se tudi gasilci vrnili v svoje matične domove.
24: Na Ajdovskem je bilo največ težav predvsem na območju Gaberi in Budan, poplavljalo je stanovanjske objekte, kleti, hleve, v Ajdovščini je bila poplavljena osnovna šola, nekaj avtomobilov je ostalo ujetih v narasli vodi, gasilci so imeli tudi delo s podrtimi drevesi. Zaradi plazu je cesta Gaberje planina trenutno delno prevozna. V občini Komen gasilci sanirajo v kletnih prostorih zalite objekte, poplavljena je bila osnovna šola Štanjel, v kateri so poleg črpanja in čiščenja izvedli tudi dekontaminacijo kuhinje in ostalih prostorov, zaradi česar so učenci danes lahko nemoteno prišli k pouku. Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko in Kras.
4: Na področju občine Komen je zapadlo uradno zmerjeno 353 litrov vode na kvadratni meter. In ne glede, da smo na Krasu, je prišlo do meteornih poplav. Meteorno poplavnih je bilo 9 objektov, 9 hiš in osnovna šola Štanjel.
24: Cesta Branik Štanjel in več ostalih lokalnih cest je zaprtih zaradi nanosov zemljine, vej in blata. V naselju Dolanci je večji podor zemljine zaprl lokalno cesto. Na območju občine Sežana je več podrtih dreves oviralo promet. Ajdovski policisti so pogrešanega Andreja Mihevca našli živega. Omenjeni je bil pogrešan od 7. oktobra, našli pa so ga včeraj zvečer. Kot so sporočili, njegovo pogrešanje ni bilo posledica kaznivega dejanja ali prekrška.
8: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri do poldne suho, popoldne pa predvsem na vzhodu države nekaj več dežja, najvišje dnevne do 21 stopinj, trenutne od 13 do 19.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
8: Pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
0: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
0: Dobro jutro.
11: Makej si šov.
0: Jutranji šov Sandijem Monilom.
11: Radio Robin.
8: V nadaljevanju pa izvemo, kdo je tisti junak, ki smo ga iskali v današnji pravljici. Če še niste poslali pravilnega odgovora, ga lahko še vedno pošljete na 0-4-1-760-300 in mogoče bo prav vaš otroški abonma mali ali veliki polžek, ki ga podarjamo v sodelovanju z SNG Nova Gorica.
11: Ma!

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radio Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: 27 manjka do 10. Petkovo druženje Živijo Sandi z vami 9. oktobra smo, ko smo v tednu otroka oziroma se ta teden tudi zaključuje in ves teden smo vam brali znane priljubljene pravljice, ki pa smo jih postavili v današnji čas. In delček današnje pravljice se sliši takole.
1: Mihu je grozil velik finančni izpad, če ne pripelje nove pošiljke čez mejo. Znašel se je in samo z lopato skidal cele rebrnice. Tako je uspešno premagal zimo in postal lokalni junak. Ljudje so bili zelo veseli, tudi če so Miho videli, kako tihotapi v svojem kombiju brez tablic, ga niso prijavili. In tako je skrbel, da so migranti uspešno prečkali mejo čez kapelo.
0: Ja, in katera je bila tale v originalu? Ste jo prepoznali? Dobili smo ogromno odgovorov in pravilnega ima mogoče Suzana. Suzana, katero pravljico smo iskali?
2: Martin Krpan, po moje.
0: Martin Krpan, aha. Po čem to sklepate? Kaj je delal Martin Krpan?
2: Švercanje, ne, soli.
0: Aha, kaj smo pa mi švercali?
2: Migrante.
0: Ja, v današnji dobi je tako, ne? Kaj bomo pa druga švercali?
2: Ja, odlična zamisel, odlično, ste se to spomnili.
0: Ja, in to je tudi pravilen odgovor. Čestitke. Vaš je otroški abonma, mali ali pa veliki polžek v SNG Nova Gorica. Kdo bo koristil ta abonma? Imate kaj malčka v prvaz doma?
2: Ja, imam sina. 8 let in bo zelo vesel.
0: No, zelo lepo. Drugače se pri vas veliko berejo pravljice?
2: Ja, seveda, se zato dospoznam.
0: Katera je recimo vaša najljubša?
2: Zdaj beremo Kekca dosti.
0: Kekec, lepa slovenska klasika, ne?
2: Tako, ja.
0: No, in mogoče boste Kekca v prihodnje gledali tudi v predstavi v SNG-ju, prav po scenariju vaše najljubše pravljice. Hvala za sodelovanje in čestitke še enkrat.
2: Ja, najlepša hvala vam, lep dan. Makej si šov,
3: Radio Robin. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: To so pravi rock ritmi. Desetih manjka do desetih. Petkovo druženje Sandi z vami, včeraj po 7 uri pa bilo v našem studiu borbeno in zabavno.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, odvijala se je bitka med spoloma, v kateri sta se pomerila Aleš in Marjetka, oba z Nove Gorice. In tako se recimo za enim izmed vprašanj soočila Marjetka.
2: Koliko žepov ima običajna miza za biljard, torej tistih luken?
3: 4.
4: Pomisli še enkrat. Na vsakem koncu so, ja, 4, ima pole še?
3: 6.
2: Jih je 6?
4: Ne zavajati poslušalcev.
2: Točno tako, Marjetka, 6 luken, še 2 na sredini.
3: Bravo.
0: Tako, ja, evo, mi radi pomagamo, tako da nič bat, boste dobili točko, če pa jo ne boste, pa nič ne izgubite. Pazi, vsak je nagrajen, če dobite 2 točki ali pa nobene. In končni rezultat po 2 bitkah, 2-2, torej vsak spol ima po 2 točki, smo v izenačenju in prav vi lahko poskrbite, da naslednji teden vodi vaš spol. Zakaj pa ne? Prijavite se z besedo bitka na 041 760 300 ali pa s prijavo prek spletnega portala robin.si, kjer najdete obraz, ki ga izpolnite in že lahko pričakujete naš klic, kot rečeno, že prihodnji četrtek.
5: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: Živalice so tu, Mercator 3DT, živalce zberi si.
7: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
9: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
9: Vabljeni.
10: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
12: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica. Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
13: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
15: Polavček.
16: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj.
15: Polavček.
17: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
3: Jesen je odličen čas za nova okna.
18: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
3: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
18: Alu Plus Branik. Velik plus.
19: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: dobra je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Močno deževje je na zahodu Slovenije zalivalo objekte, gasilci pa so reševali ljudi iz vozil. V občinah Komen in Ajdovščina so nekatere ceste zaradi plazov in podorov postale neprevozne. Na Ajdovskem so opravili 24 intervencij, poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na poplavljena cestišča ter zemljino in kamenje na cestah. Razbitje mednarodne kriminalne združbe pa je po oceni varnostnega strokovnjaka Denisa Čale verjetno le vrh ledene gore. Opozarja, da Slovenija ni izuzeta iz mednarodnih kriminalnih tokov. Uspešno delo policije mora po njegovih besedah dobiti tudi epilog na tožilstvu in sodiščih. Sindikati pa bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbrali so 42.694 podpisov, potrebnih jih je bilo 40.000. Če bo zahteva popolna, bo imel državni zbor 7 dni časa za razpis referenduma. Elektronska sporočila potujejo sama, za poštne pošiljke pa po svetu skrbi 4,6 milijona zaposlenih. Danes je svetovni dan pošte, ki podarja pomen svetovnega omrežja z več kot 660 tisoč poštnimi enotami. Pošta Slovenije ga zaznamuje s priložnostnima žigoma, danes na voljo na dežurnih poštah na Slovenski cesti v Ljubljani in na Slomškovem trgu v Mariboru.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Danes nas še čaka precej oblačno vreme, tudi s padavinami, se je pa tukaj na Vipavskem šipka oziroma vsake toliko že zmerna burja že spravila na te oblake, da jih malo razpiha. Jutri neka mešanica oblakov, tudi megle zjutraj, popovdne pa naj bi se vseeno na našem koncu že rahlo zjasnilo. Zjutraj sicer okoli 14 stopinj, čez dan okoli 20, tako da malo se bo tudi shladilo. No, v nedeljo bo jasno, pri nas bo še pihala šibka buja. Začetek naslednjega delovnega tedna pa že spet oblačen in deževen.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na primorski avtocesti imamo oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. No, zaradi okvare vozila pa imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru. No, da ne pozabite tudi na dela na cesti, v jutrišnji soboti med 5. zjutraj in 15. popovdne bo promet na primorski avtocesti potekal samo po enem pasu pred priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. Ja, ceste so še vedno mokre in spolzke, zato dejmo biti ekstra previdni. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite kakšne koli težave. Srečno!
9: Martin! Martin! Kaj počneš?
10: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
11: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Spelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: Ja, dober dan na vse konce in kraje. Skupaj smo stopili v 10. uro našega današnjega druženja in če ste slučajno kje na dopustu ali pa

In vsak petek je lepši tudi s super glasbo in kot vsak teden tudi danes zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend. Dejte mi poslati svojega na 041-760-300, da lahko uživamo skupaj. Najprej pa se odpravljamo v pozna 80-ta Gypsy Kings in Bambolero. Pa gremo.

0: Italija nas je odpeljala nazaj na kakšno poletno plažo, na kakšen res tak žur večer. Ja, smo kar mal fovš v tej jesenski sivini tukaj, ki jo imamo. 10 minut dobrih, čez 10 imamo na Robinu. Ostajate Špela pa z vami in ja, zaključujemo delovni teden, pa tudi teden otroka in ta teden smo pripravili eno lušno nagradno igro in vam pravili pravljice, take in drugačne. Sem pa je bilo skupno to, da so bile kar precej modernizirane. Ja, tako je danes pripovedoval Sandi.
1: Mihu je grozil velik finančni izpad, če ne pripelje nove pošiljke čez mejo. Znašel se je in samo z lopato skidal cele rebrnice. Tako je uspešno premagal zimo in postal lokalni junak. Ljudje so bili zelo veseli, tudi če so Miho videli, kako tihotapi v svojem kombiju brez tablic, ga niso prijavili. In tako je skrbel, da so migranti uspešno prečkali mejo čez kapelo.
0: Ja, evo, zanimiva pravljica je bila tudi danes in podarili smo še zadnji otroški abonma SNG Nova Gorica.
2: Suzana, katero pravljico smo iskali?
3: Martin Karpan, po moje.
2: Martin Krpan, aha. Po čem to sklepate? Kaj je delal Martin Krpan?
3: Švercanje, ne, soli.
2: Aha, kaj smo pa mi švercali?
3: Migrante.
2: Ja, v današnji dobi je tako, ne? Kaj bomo pa drugega švercali?
3: Ja, odlična zamisel, odlično ste se to spomnili.
2: Ja, in to je tudi pravilen odgovor. Čestitke. Vaš je otroški abonma, mali ali pa veliki povžek v SNG Nova Gorica. Kdo bo koristil ta abonma? Imate kaj malčkov pri vas doma?
3: Ja, imam sina. 8 let in bo zelo vesel.
0: Evo, la, tako bodo prišli prav tej abonmaji. No, še enkrat vsem srečne, že mi iskrene čestitke. Če pa ste tokratnjo nagradno igro zamudili, pa brez skrbi, že kmalu vam pripravimo kaj novega.

Robbie Williams in njegovi sladkorčki in 20 minut, čez deseto imamo na Robinu, v nadaljevanju pa prihaja tale uspešna pevka. Ja, Miley Cyrus seveda, ki je podrla en zanimiv rekord, ampak to žal ne tak, ki si ga verjetno želi kakršnakoli pevka, ne? Njen novi album Bass Persuades je namreč najprej prišel na prvo mesto Billboardove lestvice, odlična novica, en teden kasneje pa je z njega padel vse do 157. mesta in to je v bistvu rekord, ne, največji padec z vrha lestvice, ki ga je do zdaj doživela katerakoli od glasbenic. Prejšnji rekord je imela Celine Dion in njen album je z prvega mesta padel na 111. mesto. No, Miley, mi ti na Robinu še vedno radi prisluhnemo in tudi naslednji Flowers. We were good.

0: Jankinina hčerka Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine, pokri me soncem in ja, to si želijo tudi vsi, ki so imeli zaradi vremena kar burno noč. V nadaljevanju se selimo na Ajdovsko in na Kras, kjer je bilo včeraj ob celodnevnem deževju in popoldanskem močnejšem neurju zelo pestro, ja, ki je posredovalo največ gasilcev, preverimo v naslednjih trenutkih.
1: A le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
2: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na Top Event.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
7: Kako pa obutev pomeriš?
6: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1 euro 99 centov.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obišite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
12: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase.
13: AB Estetika Soukan, strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu, dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici. Z vami že 40 let.
6: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Dober dan, voščim Vanja Trkman. Včerajšnje neurje je na Ajdovskem in Krasu povzročilo številne nevšečnosti. Močno deževje je zalivalo objekte, sprožali so se zemeljski plazovi, več cest pa je zaradi nanosov zemlja in blata še vedno zaprtih oziroma težje prevoznih. Na Ajdovskem so po besedah direktorja gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina Blaža Mlečnika največ intervencij zabeležili med 19. in 19.30. Skupno so posredovali v 24 primerih.
8: Včer zvečer je padlo zelo kratko. V času, po enih podatkih, tudi več 200 litrov na kvadratni meter in največ je bilo zalitih hiš v Gabrjah in Budanjah. Trenutno se poteka sanacija, poškodovana je cesta proti Gabrjam. Cesta je odprta, sam brežina je v bistvu poškodovana.
7: Poleg poklicnih gasilcev so posredovali tudi prostovoljni gasilci iz sela Ajdovščine, Šmari in Cola ter štab civilne zaščite občine Ajdovščina. Na Krasu je bilo najhuje na območju Štanjela, Koptilja in Doline Spodnje. Branice. Na območju občine Komen je skupno posredovalo 52 gasilcev iz Sežanske poklicne gasilske enote ter prostovoljnih gasilskih društev iz Komna, Sežane in Štjaka. Kot je povedal vodja intervencije Blaž Rogelja, so gasilci posredovali na 17 lokacijah, kjer so večinoma odpravljali posledice vdora vode v objekte.
9: Najhujše je bilo na območju, se pravi Štanjela, Kobdilja in Dolina Spodnje Branice, se pravi Dolenci, Kodreti, na en izmed neuradnih vremenskih postaj smo zaznali, da je padlo nekje 350 litrov dežja na kvadratni meter in v bistvu ta dež, ta količina povzročila poplavljenje objektov, narasla voda na cestišču, ujete avti na cesti.
7: Močno deževje je sprožilo tudi več zemeljskih plazov, cesta Branik Štanjel in več lokalnih cest so zaradi nanosov zemlje, vej in blata zaprte. V naselju Dolanci je večji zemeljski podor zaprl lokalno cesto.
9: Določene ceste makadamske odneslo na glavne ceste, tako da je zaprlo povezave do vasi, ali pa vsaj delno zaprlo. No. Večino intervencije je bilo na Štanjel Kobil, poplavljene kleti, objekti, pole je zelilo tudi en del osnovne šole Štanjel, podružnik Takomen. Tam smo tudi sanirali in na konci razkužili prostore zaradi bivanja otrok in ostalih v osnovni šoli.
7: Sanacija posledic na urja se nadaljuje tudi danes. Še v Novo Gorico Simon Dobravec je včeraj s podporo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dobil zeleno luč tudi novogoriških mestnih svetnikov za vodenje kulturnega doma Nova Gorica. Gre za igralca, režiserja in prevajalca ter kulturnega delavca. Kot je pojasnila predsednica komisije, Ana Zavrtanik-Ugrin je med štirimi kandidati, ki so se predstavil na seji komisije, najbolj prepričal Dobravec.
10: Kandidat Simon Dobravec je prepričal s svežim pristopom, tako kar zadeva program, kot tudi vodenje kulturnega doma, trženje vsebin kulturnega doma. Skratka, imel je zelo odločen nastop in komisija se je odločila, da ga podpre.
7: Dobravec na svojem igralskem profilu kot kraj bivanja oziroma delovanja navaja Ljubljano in Moskvo. Tesno pa je povezan tudi s Tolminsko, natančneje s Knežo v Baški grapi, odkoder po mamini strani zvirajo njegove družinske korenine.
11: Ja, danes sivo, tudi deževno, še v dnevu, na Vipavskem pa tudi vetrovno s šibko do zmerno burjo. No, jutri bo še nekaj oblakov, tudi kakšna dežna kaplja. Zjutraj temperature okoli 14, čez dan pa okoli 20, tako da tudi nekaj se bo shladilo. V nedeljo nekaj več jasnine, ponedeljek pa spet obeta oblake.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Je na naših koncih, imamo na primorski avtocesti oviran promet med priključkom Munec in počivališčem Lom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Okvara vozila pa še vedno na izvozu Unec proti Ljubljani. No, če gremo pogledati še dela na cesti, v jutrišnjo soboto 10. oktobra bo med 5. uro zjutraj in 15. popovdne v promet na primorski avtocesti potekal samo po enem pasu pred priključkom razdrt proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. Nič 8 nič 22 55 je naša telefonska številka, če na vaših poteh opazite kaj, kar na naše ceste ne sodi. Srečno!
12: Martin! Martin! Kaj počneš?
13: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. martin.si.
14: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
11: Ja, vstopili smo v drugo polovico desetih in še naprej zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend, pa tudi, da bo malica še bolj teknila. Pošlite mi svoj predlog na 041 760 300.

0: Shaggy in Angel z leta 2001 in 15 minut imamo še do 11 na Robinu Špela z vami in ja, tudi danes zbiram vaše predloge za še lepši poskok v ta vikend pred nami, ki bo malce bolj siv in kisel, kot bi si želeli. In pisala mi je tudi Maja, živijo Maja, kje te motim?
1: Za enkrat sem še v službi, še par ur, spoj pa se počasi začenja vikend.
0: Aha, in imaš kakšne plane za vikend?
1: Ma pa moja, da bomo šli ven na kakšno pijačko s prijateljicami in potem bomo videli, kam nas bo vikend nesel.
0: Ok, in kateri komad pa ti lahko zavrtim za še lepši petek?
1: Ma benas bi si zaželela mal roka, ma Bon Jovija, okay. Bed of Roses. Tode pa res rada za še lepši vikend.
0: Evo, zmenjeno, prihaja Bon Jovi in romantična Bed of Roses.

0: Bon Jovi in Bed of Roses, tako še 10 minut, ki nam manjka do 11. Špela z vami in ja, pred nami je končno vikend in verjetno se bo marsikdo podružil s kakšno klapo, ne, kakšna večerja s prijatelji, ne, pa kakšen obisk, kakšna zabava, žurka, zakaj pa ne, skratka, ljudje okoli nas, ne. In pol pride nedelja zvečer, ko smo kar naenkrat prav fraj, ne? In očitno je to čisto normalno. Ja, raziskava je pokazala, da se po druženju lahko počutimo boljše in boljše volje, ampak čez približno 3 ure pride pol un račun na koncu, ne? In to je utrujenost. In to velja tako za introvertirance kot za ekstrovertirance. Ker se med druženjem ves čas nekaj dogaja, ne? Poslušamo, odgovarjamo, beremo obraze, prilagajamo na šton, pazimo, kaj bomo rekli. Skratka, možgani nam delajo na dure, čeprav mi samo sedimo za mizo in recimo srkamo vino, ne? Tako da, če boste ta vikend uživali v družbi, potem pa boste v nedeljo želeli samo kavč, mir in tišino, nič ni narobe z vami, samo socialno baterijo ste porabili. Za naslednjič pa en predlog za vaše goste. Sej poznate, Unrek. Pridite še, ker je tako lepo, kaj greste.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je
3: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Lepo je v naši domovini, mladino, brat.
5: Vlada načrtuje poseg v pravosodje, ki ne bo spremenil le sodnih postopkov, ampak bo grobo posegel v zasebnost telefonov državljanov. Ministrstvo na zdravje. Minister Ostrc bi spodbudil prodajo alkohola in tobaka. Intervju. Nika Kovač. Šnops ideje. Kaj je sploh javni sektor?
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
7: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
8: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
7: Še denarnico izmeri.
8: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
9: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
14: Nov avto? Ne, Auto In je vse buške zrihtal.
15: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
16: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
17: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
18: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
19: Mene kar zebe.
2: Diagnoza? Slaba izolacija.
19: Kaj pa rešitev?
2: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
6: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
20: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
21: Meblo Yogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si
22: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
23: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Trgov ABC vam predstavlja
1: zapoznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sindikati napovedujejo zmago nasprotnikov interventnega zakona za razvoj Slovenije. Njihov predstavnik Branimir Štrukelj pričakuje ostro kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami. Zakon po njegovih besedah ogroža solidarnost in socialno državo. Obenem delodajalskim organizacijam očita, da podpirajo njegovo uveljavitev. Sindikati so medtem v državni zbor uložili zahtevo za referendum s potrebnimi podpisi. Na Bavarskem v Nemčiji pa je 60-letni moški med rutinskim pregledom hranjenja orožja ustrelil dva uradnika. Policija ga je danes jutraj aretirala. Žrtvi, stari 54 in 45 let, sta sicer na njegovem domu preverjali, ali orožje hrani v skladu s predpisi. Zaseči ga nista nameravali. Zakaj je torej moški streljal, za zdaj še ni znano. Si predstavljate službo, v kateri za 2000 evrov raziskujete vonjave otokov? Na finskem otočju Turku iščejo človeka z izostrenim vohom, ki bo 5 do 7 dni raziskoval naravo, savne in lokalna naselja ter svoje doživetja predstavljal na spletu. Plačilo znaša 2000 evrov bruto, organizatorji pa krijejo tudi pot in nastanitev. Prijave sprejemajo do 25. oktobra, delo bo potekalo maja oziroma junija, do takrat pa si mora polnoletna oseba urediti dovoljenje za delo na Finskem.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Danes še oblačno in deževno, torej precej jesensko, pa tudi vetrovno, še naprej, no jutri pa, še naprej nekaj oblakov, tudi kakšna dežna kaplja, na našem koncu pa vse namogoče še kakšen sončni žarek, okoli 14 bomo imeli zjutraj, čez dan pa nič več kot 20, tako da se bo vseeno malo shladilo. V nedeljo nekaj več sonca, tudi šibka burja še na našem koncu, no nov delovni teden pa bomo spet začeli z oblakom.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
5: Sredi okvare vozila imamo še vedno oviran promet na primorski avtocesti na izvozu Unec proti Ljubljani. No, so v jutrišnjo soboto 10. oktobra med 5. zjutraj in 15. popovdne pa bo promet na primorski avtocesti potekal samo po enem pasu pred priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. Nič 8, nič 22, 55, če slučajno na vaših poteh opazite kakršne koli težave, drugače pa srečno in previdno še naprej.
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
5: Ja, lepo pozdravljeni. Skupaj smo vstopili v 11. uro današnjega petkovega poznega dopoldneva in kot vsak teden je čas, da pogledamo najboljše in najbolj navdihujoče zgodbe tega tedna in izberemo petkov pečat. Katere zgodbe so oblikovale ta teden, vam zaupa naš Uroš Simčič.

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: En lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, uganili ste čas je za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. In veseli nas dejstvo, da smo tudi tokrat skoraj da imeli dilemo, katero uvrstiti v izbor. Res pozitive v naših krajih ne manjka. In Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh pomeni, da greš od neuspeha do neuspeha, ne da bi pri tem izgubil voljo. In zagotovo to velja tudi za današnje akterje dobrih zgodb iz naših krajev na Radiu Robin, torej kam vse se odpravljamo tokrat, najprej v mesto Burje. Čestitamo tam občankam in občanom, pa tudi vsem odgovornim v občini Ajdovščina. Ta je namreč prijela laskavi naziv. Na zaključnem dogodku konference Zlati kamen je prijela plaketo za razvojno najbolj prodorno občino v zahodni polovici Slovenije. Po vrednosti sestavljenega indeksa ISO, ki meri razvojni položaj občin, pa se med vsemi 212 slovenskimi

ki mi občinami uvrstila na prvo mesto in prehitela celo Ljubljano. Odzive župana Tadeja Beočanina preverimo v prvi dobri. V drugi pa se odpravimo na gradišče nad Prvačino. V tamkajšnjem domu za starejše so pozdravili novo enoto za osebe z demenco. S tem so pridobili sodobne, varne in prijazne prostore za bivanje 24 stanovalcev. Enota je zasnovana kot dve manjši bivalni skupnosti, vsaka za 12 oseb, stanovalcem pa omogočata življenje v preglednem in bolj domačem okolju ter neposreden dostop do varno urejenega atrija. Tretja dobra nam prinaša še en uspeh. Letno kopališče Ajdovščina se lahko pohvali z laskavim nazivom. Osvojilo je prvo mesto med letnimi kopališči v Sloveniji v akciji Najkopališče 2026. Obiskovalke in obiskovalci so med 50 kopališči izbirali najboljše ter jih ocenjevali glede na kakovost ponudbe, urejenost in skrb za kopalce. Tudi pred zadnji nadaljujemo uspešno. Vinski vlak Vipavska dolina je na evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu Svetovne turistične organizacije zmagal v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. V konkurenci je bilo več kot 200 projektov iz 23 držav. Priznanja so podelili v francoskem konjaku v okviru dogodka Destination Vinobles, ki je združil številne strokovnjake z področja vinskega turizma. Zadnja dobra pa je, ja, ugotovili ste, še ena zmagovalna. Novogoriški muzej je v konkurenci kulturnih ustanov iz 16 držav prejel najvišje priznanje nagrade Živa 2026 in tako postal najboljši slovanski muzej leta. Uspeh Goriške dopolnjujeta še priznanje za dve ustanovi iz zamejstva, kulturni center Lojze Bratuš iz Gorice in SMO iz Špetra. Tudi tokrat pet izjemnih zgodb, ki jim bomo prisluhnili že po naslednji skladbi, zato ni kar daleč. Tako kot vedno pa bo na koncu seveda tudi čas za glasovanje. SMS številka je poznana, lahko si jo že zapišete 041 760 300. Začnemo v kratkem, ostanite v naši družbi, družbi dobrih na Robinu še naprej.

0: Lepo vas v družbi pozitivnih na Robinu pozdravljam, Uroš Simčič. Za začetek gremo v mesto Burje. Na zaključnem dogodku konference Zlati kamen je Ajdovščina prejela plaketo za razvojno najbolj prodorno občino v zahodni polovici Slovenije. Po vrednosti sestavljenega indeksa ISO, ki meri razvojni položaj občin, pa se je med vsemi 212 slovenskimi občinami uvrstila na prvo mesto in prehitela tudi Ljubljano. Ja, iskrene čestitke, kaj naj rečemo. Že pred 3 leti je dosegla tretje mesto, tokrat pa je posegla v sam vrh. Župan Tadej Bijočanin, kaj vam pomeni to priznanje?
1: Vesel sem, da je občina Ajdovščina zmagovalka Zlatega kamna v zahodni polovici države. Predvsem sem pa ponosen na to, da smo po sestavljenem indeksu ISO, ki odraža razvojni potencial in položaj občin, pristali na prvem mestu med vsemi 212 občinami, kar pomeni, da smo prehiteli tudi prestolnico, ki se je vsa leta doslej seveda držala na prvem mestu.
0: Ja, ogromno projektov ste zagnali v preteklih letih, med njimi tudi prvo delujočo sončno skupnost, ki zagotavlja električno energijo za 180 gospodinjstev, pa učni center za sadjarstvo in zeliščarstvo ter tudi aplikacijo M-Ajdovščina.
1: Največ mi seveda pomeni to, da ves ta razvoj prinaša še boljše pogoje za življenje občank in občanov. Zasluge za ta uspeh pa seveda nosimo skupaj. Hvala za to občankam in občanom, sodelovkam in sodelovcem v občinski upravi, podjetnikom, društvom in zavodom, ki svojim delom vsak dan sproti so ustvarjajo našo občino. To priznanje je pomembna potrditev skupnega dela in velika odgovornost tudi za naprej.
0: Še enkrat iskrene čestitke županu Tadeju Bijočaninu, vsem odgovornim ter seveda vsem občankam in občanom občine Ajdovščina. Še ogromno čestitk nas čaka v tokratni ediciji dobrih zgodb na Robinu. Najprej se z eno odpravimo na gradišče nad Prvačino. V tamkajšnjem domu upokojencev so pozdravili novo enoto za osebe z demenco. S tem so pridobili sodobne, varne in prijazne prostore za bivanje 24 stanovalcev. Več podrobnosti pa, kot že rečeno, v nadaljevanju po glasbenem premoru. Ostanite z nami na Radio Robin še naprej.

0: Na Radio Robin smo med dobrimi zgodbami preteklih dni, ki jih nadaljujemo na gradišču nad Prvačino, kjer so pred dnevi odprli nove prostore za osebe z demenco v tamkajšnjem domu upokojencev. Zagotovo pomembna pridobitev za to ustanovo. V naši družbi direktorica Jana Hreščak, lepo pozdravljena. Morda za začetek, kolikšen je delež starejših z demenco, ki prihajajo oziroma so pri vas?
1: V zadnjih letih prejemamo veliko prošenj, pravzaprav kar večji del vseh prijetih prošenj je od prosilcev, kjer je tudi ena izmed diagnoz demenca, tako da so potrebe po takovrstnih namestitvah kar velike. Za naš dom je to sicer velika pridobitev, ker do sedaj mi primernih prostorov za osebe z demenco nismo imeli. Prostori so pa namenjeni za 24 uporabnikov, torej zgradili smo enoto, kjer sta dve ločeni bivalni enoti, vsaka po 12.
0: A se bo ta enota z demenco morda razlikovala, kaj od ostalih delov doma upokojencev gradi nad Prvačino?
1: Tako, od ostalih delov se bo vsekakor razlikovala predvsem zato, ker je zasnovana kot dve manjši bivalni skupnosti, no vsaka za 12 oseb. Stanovalcem pa omogoča tudi stik do atrija, torej do odprtih površin, do zelenih površin. To se bistveno razlikuje od naše, bom rekla, preostale stavbe, kajti dom je seveda bil grajen v 80-ih letih in je nekako ta razporeditev, bom rekla, prostorov v novogradnji čisto drugačna, bistveno večja je, bistveno bolj ustreza tudi samemu delu z osebami starejšimi, tudi zato, ker omogoča več individualnosti, torej je več prostorov, kjer se lahko tudi umaknejo, več kotičkov za druženje, prav tako pa je tudi zasnovana skladu s pravilnikom, da omogoča tudi ustrezne delovne pogoje za naše zaposlene.
0: Bo novo delek v vašem domu morda prineslo tudi še kakšno dodatno zaposlitev?
1: Ja, tako. Tudi sedaj smo v postopkih zaposlovanja dodatnih kadrov. Sicer smo nekako kadrovsko ustrezno pokriti, na čimer smo veseli, vendar vseeno za vzpostavitev zaposlujemo tudi dodatni kader.
0: Same dobre novice, torej zgradišče nad Prvačino, ja, kjer so pred dnevi namenu predali nove sodobne sobe oziroma oddelek za demenco, ki bo lahko poskrbil za 24 uporabnikov in kaj lahko rečemo, naj živi. Tako kot vsako sezono živi tudi letno kopališče v Ajdovščini, ki si je za nameček še prislužilo titulo najboljšega v državi. Več pa po glasbi, ostanite z nami, se splača!

0: V naslednjih trenutkih pa se na Radio Robin podajamo v mesto Burje, v Ajdovščino, kjer zna kar konkretno pihati in briti, ko se gospa Burja prebudi. Pridajo pa tudi tedni in meseci, ko je toplo in takrat iščemo osvežitev v in pri vodi. In lepo alternativo vročini nudi tudi letno kopališče v Ajdovščini, ki pa v tem trenutku slavi, kajti dosegli so prvo mesto med letnimi kopališči v Sloveniji. Iskrene čestitke, gospod Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina.
1: Ja, hvala lepa za čestitke. Izjemno ponosni in veseli smo nad tem dosežkom.
0: Torej, letno kopališče Ajdovščina je postalo najboljše letno kopališče v Sloveniji. Zdaj, ko ste izvedeli za prvo mesto, je bil prvi odziv bolj, končno so opazili naše delo, ali bolj super, zdaj pa se moramo dokazati, da si ga res še bolj zaslužimo.
1: Ma, občutki, moram reči tak, presenečeni smo, presrečni, krati pa vsi dobro vemo, da letno kopališče Ajdovščina nudi nemalo obiskovalcem prijeten oddih v času poletja, kot ste omenili. Ne nazadnje tudi same številke preko 28 tisoč kopalcev govorno govorijo o tem, da gre res za lep biser v naši Vipavski dolini in na katera smo izjemno ponosni.
0: Kaj menite, je pripomoglo k uspehu letnega kopališča Ajdovščina, da se zavihtelo na vrh kopališč v Sloveniji oziroma državi?
1: Ja, definitivno je to rezultat. Izjemne moje ekipe stvarjam vsaki dan športne dogodke, krati skrbimo za vrhunsko kakovost kopalne vode, absolutno brezhibno urejeno in čistočo objektov, ter seveda brez prijazne dobrodošlice na vstopu, ki naredi vsak obisk prijeten od prvega trenutka, se pravi zaposleni moji so itak srce športnega centra, kopališča, njihova profesionalnost, predanost, skrb in ne nazadnje na smeh. Stvarijo neko pristno izkušnjo, zaradi katere so se obiskovalci radi vrati. Ta nagrada absolutno je njihova.
0: Zagotovo lepa promocija kopališča. Ali menite, da bo zdaj v prihodnje še kaj več obiskovalcev, da bo prinesla še kaj dodatnega priliva, ki te vemo, omenili ste že enkrat v planu, imate tudi prenovo?
1: Ja, neizmerno bi si želel, da bi prenovili celostno letno kopališče Ajdovščina. Hkrati pa moram poudariti, da kapacitete imamo kar se da optimalizirane, tako da si želimo predvsem kvalitetne nadaljevanje športne infrastrukture in nuditi občankam in občanom takimi številkami, ki jih dosegamo vrh, ki jih še taka infrastruktura zmore. Želimo si seveda tudi v prihodnje, da se bodo uporabniki pri nas počutili kar se da prijetno, osvežujoče in seveda brezskrbno.
0: Pa morda še za zaključek, gospod Pintar, kopališče je skozi poletje ne samo prostor, kjer se človek osveži, ampak tudi prostor druženja, nekakšen dnevni pobeg od vročine. Kaj pa vi opažate pri obiskovalcih? Kaj je tisto, zaradi česar se ljudje na Ajdovsko kopališče vračajo in ga vzamejo za skoraj, bi rekli, svoj poletni dnevni prostor?
1: Zagotovo je to, kar sem prej že vse zgoraj omenil, prijaznost osebja, ne nazadnje veliko zelenih površin. Moram pa poudariti, da smo tudi cenovno eno izmed najbolj dostopnih kopališč v Sloveniji. Pred kratkim je bila raziskava kopališč cenovno dostopnih in smo v samem vrhu letno kopališče Ajdovščina po dostopnosti, kar se tiče cenovne politike. Hkrati pa ja, kakovost, kvaliteta, ogromno zelenja in pa seveda prijaznost našega osebja je zagotovilo, da se obiskovalci z veseljem vračajo k nam. Tako da ponosni smo Ajdovščina, prvo mesto, ne nazadnje med 50 kopališči po celi Sloveniji. Vemo, da se je prenavljalo nemalo kopališč, ne samo tukaj okrog nas, ampak tudi v Ljubljani in presežek vsega tega je zagotovo to nek nagrada, da delamo v pravo smer.
0: Čestitke še enkrat za letno kopališče Ajdovščina, gospod Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport. Ja, naj kopališče živi čim bolj polno življenje.
1: Hvala in pozdrave vsem poslušalkom in poslušalcem Radio Robin.
0: V nadaljevanju pa še o enem priznanju. Za vinski vlak Vipavske doline, ki je na evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu Svetovne turistične organizacije, zmaga v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. V konkurenci je bilo več kot 200 projektov iz 23 držav.

0: Dobre zgodbe na Radio Robin pa nadaljujemo zmagoslavno na vinskem vlaku Vipavska dolina, ki je na evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu Svetovne turistične organizacije zmagal v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. Iskrene čestitke sedaj želim voščim in predajam tudi direktorju agencije Burjatik Janiju Pelhanu. Bravo.
1: Najlepša hvala.
0: Torej, za začetek kar naravno z vinski vlak je postal najboljši mednarodni projekt kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. Seveda tisto klasično vprašanje, kakšni so občutki?
1: Občutki so zelo dobri, ko dobiš tako potrditev za eno idejo, v katero smo vlagali, kar ogromno ljudi vlagalo, dost časa, je zelo fajno, da dobiš to potrditev potem.
0: Torej, da dobiš potrditev, da tale vlak pa očitno res pelje v pravo smer, ne?
1: Tako.
0: Kaj je po vašem mnenju tisto, kar je žirijo tako pripričalo?
1: Jaz mislim ravno to. Ne, iskali so v teh kreativnih rešitvah so iskali, ko bi rekel, rešitve nekih, nisem ne problemov, ampak rešitve za posamezne destinacije. Ne. In če mi gledamo nazaj, da se je destinacija Vipavska dolina začela razvijati komaj kaj 12-13 let nazaj in je ta vlak odgovoril na en kup enih, bomo rekli, ne problemov, ampak ja, demo reči lahko tudi problemov. Ne. Prvo je to, da dobimo nek krovni produkt, ki povezuje velik del Vipavske doline, po drugi strani pa tudi produkt, ki je posegel ravno v problem desezonalizacije, se pravi to, da nimamo mi turizma zgolj samo poleti septembra, ne, ko je pri nas dejansko največ ljudi, ampak da to raztegnemo od marca pa vse do decembra. Ne. Tako da tukaj so iskali te rešitve, po drugi strani pa je tudi to, kako smo povezali s tem produktom, tako vinarje na eni strani, pa na koncu tudi druge proizvajalce, ker jih imamo na vinskem vlaku, po drugi strani železnice, opuščeno progo. Takrat opuščeno, zdaj smo zelo veseli, da ta proga ni več opuščena in da jo uporabljajo tudi za javni promet. In ja, tako več deležnikov ne ima benefit od tega. Plus to, da te gosti, ki prihajajo na vinski vlak, še ostajajo tukaj še kakšen dan in raziskujejo ostalo dolino, se pravi, vlak s svojimi gosti multiplicira, se pravi, tukaj nočitve in na konc koncu tudi prihodke na sami destinaciji.
0: No in zanimivo je tudi, da ste projekt predstavili prav konjak v Franciji, kjer je vinska kultura skoraj da institucija, bi rekel. Kakšen bi občutek tam tako osebno čisto?
1: To je bilo pa za nas res tudi izobraževalno. Ne? Ko prideš eno tako destinacijo, ki ima stoletno tradicijo, ne, v pridelavi vina oziroma tukaj brendija oziroma konjaka in potem moramo še to reči, to je bil v bistvu dogodek, na katerem smo predstavljali, ki ga francosko ministrstvo za turizem organizira vsake dve leti, kjer se zberajo vsi strokovnjaki na področju vinskega turizma, tukaj govorimo od vinarjev do agencij, ki se s tem dela destinacij in tako naprej. Tako da smo bili v takem okolju, ki je bilo res inspirativno tudi za nas in ja, z velikim ponosom smo šli tja in predstavili naš projekt in našo dolino.
0: Da, za zaključek še vprašanje, kako po zmagi boste še kaj nadgrajevali, seveda nadaljevali to zgodbo?
1: Seveda, vinski vlak se nadgrajuje skoraj z vsako vožnjo. Vsakič dobimo nove ideje, kako lahko še izboljšamo, kaj lahko še dodamo. In tudi tukaj že sam ta izlet, bomo rekli, na koncu tja, smo že dobili neke nove izboljšave, ki bojo v naslednjih mesecih oziroma v naslednjem letu že vidne v Vipavski dolini na vinskem vlaku.
0: No in mi se tega že veselimo. Jani Pelhan, najlepša hvala za vaš čas in seveda uspešno na vinskem vlaku Vipavske doline in še enkrat čestitke za veliko priznanje.
1: Najlepša hvala in hvala, da tudi vi podpirate našo zgodbo s temi objavami.
0: Vedno. Ja, in vedno se bo kaj dogajalo tudi v Goriškem muzeju, če ne drugega, vsaj priznanja in nagrade tam dežujejo kot po tekočem traku. Ja, Novogoriški muzej v konkurenci kulturnih ustanov iz 16 držav prejel najvišje priznanje nagrade Živa 2026 in postal najboljši slovanski muzej leta. O tem laskavem nazivu oziroma nagradi pa v zadnji dobri zgodbi v nadaljevanju skupaj z direktorjem muzeja Vladimirjem Peruničičem. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Med dobrimi zgodbami smo na Radio Robin, kjer smo za konec prihranili še eno zmagovalno. Novogoriški muzej je v konkurenci kulturnih ustanov iz 16 držav prejel najvišje priznanje nagrade Živa 2026 in postal najboljši slovanski muzej leta. Iskrene čestitke v moji družbi direktor muzeja Vladimir Peruničič.
1: Seveda tisto klasično vprašanje, kakšni so tisti prvi občutki po prejemu tega laskavega naziva?
2: Torej, hvala za vaše čestitke, zagotovo smo presrečni, res smo srečni, ker nam ta prestižna nagrada, kako ne rečem, potrjuje, da smo v teh 10 letih ustrajanja bili na pravi poti in da smo dobro delali.
1: Kaj vse ste v muzeju v teh letih spreminjali, razvijali, postavljali na novo, da ste danes prišli do te točke?
2: Torej, marsikaj je bilo seveda narejenega, ampak komisija je bila fokusirana na dva projekta, torej na muzej na meji in pa na taktilno galerijo oziroma razstavo umetnost onkraj vidnega in obe predstavljata, tako je bilo tudi v obrazložitvi komisije zapisano, da pomenita nek nov pristop in nek nov drugačen, sodoben način prezentiranja kulturne dediščine.
1: Verjamem, da si je že marsikdo izmed naših poslušalcev ti dve razstavi že ogledal, tisti, ki pa jih še niso. Kako bi v par stavkih povabili, recimo najprej na muzej na meji?
2: Torej, muzej na meji je celota 4 majhnih muzejčkov, ne? Tako da eden izmed njih je pravzaprav najmanjši muzej v Sloveniji, zagotovo, ampak jaz večkrat v hecu rečem, pa mislim resno, ne? Vsi 4 skupaj so pa največji muzej, ne? Ker so v bistvu se razpotezajo od kolodvora v Novi Gorici pa do Mirenskega pokopališča. Vsi 4 nagovarjajo obiskovalce z zgodbami o mejah, o meji, ki je tu bila oziroma ki je tu pravzaprav zaznamovala naše življenje. Vsaka na nek svoj način naduhovit, kot je naprimer zgodba na pristavi ali pa na nek malo bolj poglobljen in duhoven, kot je zgodba na Mirenskem pokopališču. Taktilna galerija je pa plot, bom rekel, nekega preizkusa, tako sem ga jaz krstil pred leti, ko smo se tega projekta lotili, ker se pravi razstavo, ki je v resnici namenjena vsem ljudem, vsem, ne samo slepim in slabovidnim, s tem ciljem smo to razstavo tudi postavili, je pa nastala v dialogu med slepimi, slabovidnimi in umetniki, ki so pravzaprav vizualni umetniki, torej umetniki, ki se ukvarjajo s svetlobo. Tako da moram reči, da to je tudi komisija prepoznala, ker pač smo bili prvi, ki smo se tega na ta način lotili.
1: No, pa naj bo to poziv za ogled vseh razstav v vašem muzeju. Torej, Goriški muzej postal najboljši slovanski muzej leta 2026. Gospod Vladimir Peruničič, direktor, iskrena hvala za vaš pogovor in seveda čestitke še enkrat.
2: Hvala tudi vam.
0: Tako, tole je bila obenem tudi zadnja dobra preteklih dni na Robinu. Mi smo že v lovu za novimi, ki vam jih zopet predstavimo naslednji teden. Z vami sem bil tudi tokrat Uroš Simčič. V nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije, lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki se vas je najbolj dotaknila, ki je v vas pustila največji pečat in ste tudi izbirali ter na koncu izbrali tokratni petkov pečat. SMS boste lahko poslali na 041 760 300. Samo malce glasbe si še prej privoščimo, ostanite v naši družbi še naprej.
3: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi petkov pečat.
1: Prišli smo do zaključka današnjih dobrih zgodb iz domačih logov, bi lahko rekli, do zaključka petkovega pečata, kjer je vrsta na vas, poslušalke in poslušalci. Vi boste odločili, katera je tista zgodba, ki bo dobila največ SMS glasov na 0-41-760-300 in s tem postala tudi petkov pečat tega tedna. Dajmo še enkrat obnoviti znanje, katere se tokrat potegujejo. Prva, Ajdovščina je na vrhu med 212 občinami, prehitela tudi prestolnico, kar se razvoja tiče. Druga, na gradišču nad Prvačino pozdravili novo enoto za osebe z demenco. Tretja, letno kopališče v Ajdovščini najboljše v državi po izboru kopalcev. Četrta, veliko mednarodno priznanje za vinski vlak Vipavska dolina. Ja, tudi strani svetovne turistične organizacije prepoznani. Ter peta, Goriški muzej je najboljši slovanski muzej leta 2026. Pošljite SMS na 0-41-760-300. Imamo enih 5-6 minut za glasovanje.

Na Radio Robin smo tokrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev, kjer smo odkrili kar nekaj lepih tudi tokrat, tako kot je zapisala v SMS nabiralnik naša poslušalka Ljuljana. Danes so vse zgodbe vredne zmage, a z eno se treba odločiti. Ja. In sicer imamo na prvem mestu Ajdoščina na vrhu, med 212 občinami prehitela tudi prestolnico. Druga, na Gradišču nad Prvačino pozdravili novo enoto za osebe z demenco, sicer v domu za upokojence. Tretja, letno kopališče v Ajdoščini prejelo titulo najboljšega v državi po izboru kopalcev. Četrta, veliko mednarodno priznanje za vinski vlak Vipavska dolina. Ter peta, Goriški muzej, najboljši slovenski muzej leta 2026. Poglejmo glasove, ki ste jih poslali z SMS-i na 0041 760 300. Za prvo dobro zgodbo glasujeta dva, ki se nista podpisala, ter Martina in Ksenija. Za drugo, Julijana. Za tretjo, za letno kopališče, Maja in Darja. Za veliko mednarodno priznanje za vinski vlak Vipavska dolina, Andrej in Slavko. Za peto, za Goriški muzej, ki je bil izbran za najboljši slovanski muzej leta 2026, pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 glasov. Ja, kar krepko v vodstvu, ampak še se lahko spremeni, še kakšno minuto imamo za glasovanje. 0041 760 300.

0: Tako v tem trenutku pa zaključujemo z glasovanjem za tokratne dobre zgodbe, za tokratni petkov pečat. Poglejmo še zadnjič naš SMS nabiralnik, nič ne 47 760 300, je še nekaj SMS-ov je prišlo. Martin in Tina ste glasovali za prvo dobro zgodbo, torej da je občina Ajdovščina na vrhu med slovenskimi občinami, kjer je prihitela tudi prestolnica, seveda govorimo po razvoju. Anja je glasovala za tretjo dobro zgodbo, letno kopališče v Ajdovščini, najboljše v državi po izboru kopalcev. Dragan za četrto, za veliko mednarodno priznanje za vinski vlak Vipavska dolina. Še en glas ste podpisan, pa je prišel za peto dobro zgodbo. Za Goriški muzej, ki je postal najboljši slovanski muzej leta 2026 in ta je na podlagi 13 ostalih tudi, ja, ne bom rekli odločila, ampak pripomogla k temu, da je tole postala petkova novica, petkov pečat. Ja, pred par dnevi so prejeli v Goriškem muzeju tole titulo najboljšega slovanskega muzeja leta 2026 za razstavo Muzej na meji ter za taktilno galerijo. Iskrene čestitke vsem sodelujočim v tej zgodbi. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, da ste se to ustvarili današnje dobre zgodbe. Mi smo že v lovu za novimi prihodnji petek, zadnjo dopoldansko uro na Radio Robin. Uro Simčič sem bil v vaši družbi, lep petek še naprej.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Izberi Petkov pečat.
3: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Kaj prideš, kaj?
5: Kam to?
4: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpcet.
5: Top, pobiri me v centri.
6: Tu bo lepo za znort.
7: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
4: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
8: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
9: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
10: Mala Maša bo Sonoga obutev za otroke in odrasle.
11: Kako pa obutev pomeriš?
10: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
12: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
13: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
16: Denis Audič predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
17: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
18: Ej, čakaj, kam pa drviš?
19: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
18: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
19: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
20: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
21: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chantecler sedaj kar 26% ceneje.
22: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
23: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
24: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
25: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
0: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas stik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes je zadnji dan nagovarjanja voljivcev pred nedeljskimi referendumi. Ob polnoči bo začel veljati volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 7. zvečer. Voljivci bodo odločali o 4 vprašanjih, v prvih 2 dneh predčasnega glasovanja pa je glasovalo skoraj 50 tisoč ljudi. V kratkem pričakujemo tudi podatke Državne volilne komisije o volilni udeležbi za tretji dan. ZDA pa želijo, da bi javnost v živo spremljala usmrtitev človeka, ki je ubil 13 ljudi. Nidala Hasana, nekdanjega vojaškega psihiatra, naj bi tako 3. decembra ustrelili pod strelskim vodom. Ameriški obrambni minister Pete Hazet pravi, da morajo ljudje videti posledice takšnih dejanj. Toda kritiki opozarjajo na neprijetno vprašanje, kje je meja med izvrševanjem kazni in spreminjanjem smrti v spektakel. Zadnjo javno usmrtitev v ZDA so sicer izvedli leta 1936. Takrat so v Kentuckyju pred množico gledalcev obesili moškega, obsojenega zaradi posilstva. V ameriškem Wilmingtonu pa denar očitno vendarle pada z neba. Anonimni računalničar z dronom na ključnim mimoidočim spušča pakete, običajno z 20 dolarji. Pravi, da želi širiti dobro voljo. Sprva je delil svoj denar, zdaj zbira tudi donacije. No, takšna pošiljka je gotovo prijetnejša od položnice.
0: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
2: Ja, tukaj na Ajdovskem trenutno imamo še eno dežno pošiljko in jutri bo precej podobno oblačno s kakšno dežno kapljo čez dan. Zjutraj ne bo ravno hladno, okoli med 14 in 16 stopinj, čez dan pa okoli 20. Nedelja obeta nekaj več sončnih žarkov, ponedeljek pa spet oblake.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na naših cestah vse mirno, so pa ceste mokre in spolzke, zato ekstra previdno, srečno.
6: Martin, počneš?
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Med delom ali pauzo. Radio Robin in Špela za lepši dan.
2: Ja, en lep dober dan na vse konce in kraje. Skupaj smo vstopili v današnji petkov zgodni popoldan in vsak petek je še toliko boljš z odlično glasbo. In tudi danes zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend. Pošlite mi svojega na 041-760-300, da uživamo v skupaj. No, v nadaljevanju pa prvi Freddie Mercury.

0: Siddharta in na soncu, ja, oni vejo, kako je trenutno na soncu, mi pa že par dni ga nismo kaj dosti videli, tako da jim bomo kar verjeli na besedo. 12 minut čez 12 imamo na Robinu Špela z vami in včeraj je bil dan za novo debato, kdo je boljši, moški ali ženske.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: In v tokratni epizodi sta se nasproti postavila Aleš in Marjetka, oba z Nove Gorice, in to je kar letelo. Tudi pri zelo tehničnih, zakompliciranih vprašanjih.
2: Ženska te pošlje po modrček velikosti 80 c. Kaj označuje številka in kaj črka?
3: 80 c.
2: Kaj pomeni 80?
3: Ne, to pa ne bi vedel. C pa vem, da je kar velika, rekel, C je kar velik modrček.
2: Košarca, ne? Si ti
3: košarca, ja. Košarca,
2: ja, okej, okay, ja. Se pravi, košarcu smo rešili, C je košarca, 80 pa je tisto, kaj je tisto, kaj okoli?
3: Po mojem bi bilo obseh.
2: Okej, okay, bravo.
4: No, bravo, Ale.
0: Evo, pa smo prišli na koncu do te pravega odgovora in evo, nagrade smo podelili, točke tudi. Trenutni rezultat na skupnem semaforju je bil, glede na to, da sta oba zadela, obe vprašanji, imamo 2-2 in drugi teden gremo v novo rundo, bomo videli, kdo bo povedel in seveda že iščemo nove borce. Pišite nam besedo bitka na 041-760-300. Zdaj, če ste bolj od računalnikov, se pa lahko prijavite tudi na našem spletnem portalu robin.si, ker imamo tako obrazec, tu pišete vse noter in mi vas čim prej pokličemo. Nagrade že čakajo.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Chainsmokers in Coldplay, Something Just Like This, in točno 20 čez 12 na Robinu imamo, v naslednjih minutkah pa skočimo v 60-ta. Ja, The Beach Boys prihajajo vsaj na radio, saj so žal spet odpovedali del turneje. Tokrat zaradi zdravstvenih težav 85-letnega Mikea Lowa, ki je že poleti moral vzeti premor, da si malo opomore od napornega koncertiranja. In iskreno, ja, pri 85-ih je mogoče že kar dosežek, da sploh še govorimo o turneji, ne pa o tem, da si nekdo samo išče bolj udoben fotel. Ne? Zdaj, The Beach Boys so letos na turneji obeleževali 60 let albuma Pet Sounds, po več kot 60 desetletjih pa očitno tudi njihovo koncertiranje prihaja v precej bolj umirjen tempo. Ampak komadi ostajajo in eden najbolj prepoznavnih prihaja zdajle tudi na valove Radia Robin. Good Vibrations!

0: Beach Boysi nam iz 60-ih pošiljajo svoje dobre vibracije v tem sivem petkom in zgodnjem popoldnevu. Pet minut nas še loči do polovičke ure, Špela še z vami in od tretje do prve lige. V razmaku zgolj leta, ajdovski košarkari so predstavili kar visoke cilje. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Živalice so tu, mrkata 3DT, živalce zberi si.
4: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
6: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
7: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Vabljeni.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
15: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
16: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
17: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
18: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
19: Polavček.
20: V polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj.
19: Polavček.
21: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
22: V Ajdovščini v petek 9. oktobra.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Po štirih gostovanjih, dveh v pokalu in dveh v drugoligaškem prvenstvu, na katerih je vselej dosegel zmago, je napočil čas, da se košarkarski klub Leone Ajdovščina, ki se je iz tretje prebil v drugo ligo, predstavi tudi pred domačimi navijači. V soboto ob 17. uri na ajdovskih policah gostuje Grosuplje. Predsednik Boštjan Jerončič ocenjuje, da je finančna podpora okolja zadostna, podpora navijačev izvrstna, v klubu pa delajo dobro tako v mlajših selekcijah kot v članski kategoriji, zato so si tudi v višjem rangu zastavili zelo smele cilje.
11: Glede na to, da je lanska sezona mogoče bila mal kičasta, smo prepričani, da tudi letos imamo zelo močno ekipo v tej drugi ligi, da smo že pripravljeni na to, da naredimo tudi en preskok, kakšen nivo više, ampak korak po korak absolutno ne bo tragedija. Če tudi v letošnji sezoni nam ne uspe, ker smo prepričani, da smo na pravi poti.
0: Članska zasedba je ostala v veliki večini enaka, kar trenerja Miroslava Juriča zelo veseli. Opozarja pa na prostorsko stisko. Dvorana v ajdovski osnovni šoli Šturje ne zadosti pogojem druge lige, zato je bila potrebna selitev na police, kjer pa že nastopajo in trenirajo tri ajdovske prvoligaške ekipe.
19: Zdaj se veselimo prvi domači tekmi na policah v novi dvorani. Za nas tudi začinja neko novo obdobje. Sigurno bo tudi to rabila malo prilagoditev na tu dvorano, glede na to, da tudi samo enkrat na teden žal treniramo te dvorane, tako da to bo en izziv dodatni za moje igralce, tudi za me, ampak smo optimisti in mislimo, da bo tudi ta sezona uspešna.
0: Tudi letošnja drugoligaška sezona se stoji iz 12 moštev, ki se bodo v prvem delu borila za čim boljšo pozicijo ter popotnico za glavni del, to je končnico, igralec Vojin Ivković.
23: Liga je zelo izenačena, ampak ne glede na to, mi imamo svoje cilje. Cilj je definitivno napast viši rang. Gremo tekmo po tekmo, upamo, da bo vse steklo dobro.
0: Največje ime ajdovskega kolektiva zagotovo predstavlja nekdani reprezentant Žiga Dimec, ki je prevzel tudi vlogo mentorja.
24: Jaz se pa, da sem že domačin. Ekipa me je dobro sprejela, jaz sem se dobro sprejel z ekipo. Kar se tega tiče, ni bilo dovenga problema. Kaj pa prinašam v ekipo, je pa vred nekaj vsem izkušnje, med tem rekel, na nekih izvukih, rečemo, iz višjih nivojev, mednarodnih. To vredem tudi probam nekak prines na trening. Pa na svoje igralce.
0: Sezona bo za ajdovski košarkarski klub zelo pomembna, saj obeležuje okroglih 50 let delovanja. V ta namen novembra pripravljajo tudi posebno slavje, vizija kluba pa temelji na razvoju lastnih igralcev in želi, da bi postal stabilen prvoligaš.
25: Divo, deževno, vetrovno, jesensko. Na kratko imamo danes in jutri bo podobno, zjutraj okoli med 14 in 16 stopinj pravzaprav in čez dan okoli 20, v nedeljo nekaj več jasnine, začetek drugega tedna pa spet siv.
26: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
25: Na naših cestah brez posebnosti, srečno!
27: Martin, kaj počneš?
28: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
29: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
25: Po drugi polovici 12.
29: Čas je za 4 hitov v vrsti na Radiu Robin.
25: Še več odličnih hitov pred nami. Če bi radi slišali svojega, nič 41 760 300.
29: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. I wanna taste.

0: Bendi, tako zaključujejo tokratni paket štirih, še 13 minut nam manjka do 13 na Robinu, špela tu. In ja, že par dni nazaj smo poročali o možnosti letošnjega cepljenja, ki naj bi se začelo zdaj čez dobrih 10 dni, 20. oktobra, pa po frišnih novičkah ta datum ne bo ta pravi. Cepljenje proti sezonski gripi se bo letos začelo leh malo kasneje, šele 2. novembra. Razlog pa so zamude pri dobavi cepiv. Ja, tudi to obstaja. Tako da, dajmo držati pesti, da letos pride cepivo prej ko gripa, ne? Ker gripa, roko na srce, ni glih znana potem, da bi zamujala ko fabrike.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
4: konference,
3: poroke,
4: rojstnodnevne zabave.
3: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
4: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov. An Nika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici. Na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
5: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
6: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
5: Še denarnico izmeri.
6: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
7: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
11: Kako pa obutev pomeriš?
10: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
12: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
13: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
14: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
15: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Pa smo se malo odpravili v naše bolj najstniške čase, leto 2002 in Avril Lavigne, Skater Boy v zadnjih sekundah 12, takoj po 13 pa Davoli. Dugo, toplo leto, da se malo segrejemo v današnjem petku. No, še prej pa Ula Šegula pravi, da se začenja zares. Volilni molk je pred nami, kako nam gre s predčasnim glasovanjem pred prihajajočim referendumom, pa slišite v nadaljevanju.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na štirih referendumih je v treh dneh predčasno glasovalo dobrih 75 tisoč volivcev oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Samo včeraj je svoj glas oddalo nekaj več kot 25 tisoč ljudi. Predčasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem že presegla primerljive referendume iz zadnjih dveh let. Večja udeležba na predčasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. O polnoči se bo tako začel volilni molk, ko organizatorji kampanj ne smejo več prepričevati ljudi, kako naj glasujejo. Še zadnje ure pred začetkom volilnega molka je ujela tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pred nedeljskimi referendumi volivce poziva naj se odpravijo na volišča in odločajo premišljeno na podlagi dejstev. Ob tem opozarja, da bomo po referendumih še vedno živeli skupaj, zato moramo spoštovati drug drugega, človekove pravice in demokratične temelje države. Južnoafriška pravnica Navi Pillay pa je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za mir. Med letoma 2008 in 2014 je bila visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. V času apartheida pa je zagovarjala politične zapornike in borce proti rasni segregaciji. Nobelov odbor jo je nagradil za prizadevanja za mir in mednarodno pravo.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Pred nami jutri še nekaj oblakov, zjutraj tudi megla in šibka burja. Zjutraj okoli 16 stopinj, čez dan okoli 20, tako da nekaj se bo skledilo. V nedeljo nekaj več sončnih žarkov, še vedno bo vztrajala tudi burja. V noči na ponedeljek pa se bo spet zoblačilo.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez posebnosti. Srečno!
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Med delom ali pauzo. Radio Robin in Špela za lepši dan.
0: Je en dober dan na vse konce in kraje. Skupaj smo vstopili v današnji petkov popoldan in vsak petek je še toliko lepši z odlično glasbo. In kot vsak teden tudi danes zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend. Svojega mi pošljite na 041-760-300. Naslednji pa že en takih Davoli in Neno Bela na dugo, toplo leto.

0: na vaše predloge za še lepši skok v vikend, 0-4-1-760-300, če bi radi slišali svojega. Matija, ti mi pa povej, kakšni so načrti za vikend?
1: Ma ne vem še, zaenkrat sklapu nimamo še kakšnih planov, da bomo šli pohladiti na kakšen žur, ma ne vem, bomo še videli.
0: Ok, kaj ti pa lahko zavrtim?
1: Ma da bo šehta čim pri konc, ene mi dvaje, sladka kot med.
0: Ok, Matija, dobiš, brez problema, uživaj torej v zadnjih urah v službi, ostali pa 0-4-1-760-300.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 0-41-760-300.

Medvaj in sladka kot med na Robinu in 16 minut čez 13 in sedaj ena evrovizijska novička. Še ena država je odpovedala nastop na Evroviziji drugo leto in to je Češka. Ja, njihova televizija je sporočila, da je razlog v bistvu precej preprost. Čehi zategujejo pas. Evrovizija je pač velik projekt in precej drah, ja, zahteva kar nekaj denarja, zato so se odločili, da si bodo leta 2027 vzeli pauzo. In ja, Češka je na Evroviziji prvič nastopila šele leta 2007, njihov najboljši rezultat pa je do danes 6. mesto z leta 2018. V nadaljevanju pa prihaja, ja, Dara, zadnja zmagovalka z Bangaranga.

0: Beaches in Staying Alive z leta 77 in ne vem, če ste vedeli, ampak to naj bi bil najboljši komad za oživljanje. Ne, da kdo trenutno to potrebuje, vsaj upam, da ne. 4 minutke dobre nas še ločijo do polovičke ure. Špela z vami, no včeraj pa smo imeli kar hudo uro. Neurje je na Ajdovskem zalivalo hiše in poškodovalo ceste v Gabrjah. V samo 2 urah je padlo kar 190 litrov dežja na kvadratni meter. Ja, kakšno je sedaj stanje, je že znana ocena škode. Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
2: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
2: A greva po vsem mestu?
3: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
2: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1,99 €.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
11: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
8: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
14: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
15: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
14: Hiša Daril pika si.
16: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
18: V Ajdovščini v petek, 9. oktobra.
9: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Močno deževje je včeraj tudi na Ajdovskem zalivalo objekte in sprožalo zemeljske usade. Več cest pa je zaradi nanosov zemlje in blata še vedno težje prevoznih. Po besedah direktorja gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina Blaža Mlečnika so največ intervencij zabeležili v Gabrjah in Budanjah. Na terenu je bilo skupno približno 60 gasilcev, ki so posredovali v okoli 24 primerih.
20: Včeraj zvečer je širše območje občine Ajdovščina zajelo močno neurje z veliko količino dežja. nemudoma smo aktivirali vsa štiri gasilska društva, ki delujejo v naši občini in celotno ekipo gasilsko-reševalnega centra Ajdoščina. Gasilci so črpali vodo iz zalitih objektov, reševali ujete iz vozil, odstranjevali padlo drevje, delili protipoplavne vleče in z njimi tudi preusmerjali tok vode.
7: Kot je še izpostavil Mlečnik, so se številni krajani pri odpravljanju posledic neurja organizirali tudi sami.
20: In že med nevihto oziroma tudi pole naprej, nekdaj je končalo s traktorjami, z bahrami, s kopačami, odstranjevali naplavljen material in dosti stvari že sami postorili. No.
7: O izjemnih količinah padavin pričajo tudi podatki vremenskih postaj. Kot je pojasnil Matevž Bratanševec, koordinator za civilno zaščito in splošne zadeve na občini Ajdovščina, so bile razlike med posameznimi območji precejšnje.
21: So pa tudi zanimivi podatki amaterskih vremenskih postaj, ki jih imajo ljudje doma. V Gabrjah smo pridobili podatke iz ene postaje, ki je v 20 urah, se pravi od včerajšnjega jutra nekje do 10. zvečer, namerila 290 litrov dežja. Od tega ga je med 18.30 in 20.30 pa do 190 litrov. Tako da to so res izjemne količine.
7: Močno deževje je povzročilo tudi več zemeljskih usadov, ki so poškodovali cestne povezave in ponekod začasno onemogočili dostop do objektov.
21: Usadi zemeljski so poprazovi, so se pojavili na cestah med Planino in Gabrjem in sami cesti v Gabrjah, tako da je bil včeraj za par ur, sta bila dva objekta odrezana od cestne povezave v Gabrjah. Usadi so se pojavili tudi na cesti Gabrje-Brenica.
7: Na terenu so še vedno ekipe, ki odstranjujejo naneseni material, da bi čim prej zagotovile normalno prevoznost cest. Ocena škode za zdaj še ni znana.
0: Danes precej jesensko in tudi jutri bo podobno oblačno, zjutraj megleno, tudi vetrovno čez dan. Zjutraj sicer ne bo ravno hladno, tja do 16 stopinj, čez dan pa se bodo termometri dvignili do 20. V nedeljo se bo potem prehodno razjasnilo, v ponedeljek pa spet oblaki.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na našem koncu še naprej brez posebnosti. Naj vas pospomnim na delo na cesti. V jutrišnji soboti 10. oktobra med 5. in 15. uro bo promet na primorski avtocesti potekal samo po enem pasu pred priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še karkoli drugega. Srečno!
22: Martin, kaj počneš?
23: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez pol drugo.
4: Čas je za 4 hitov vrsti na Radiu Robin.
0: Še več tvojih najljubših hitov pred nami, če bi pa res slišali prav svojega, nič 4-1-760-300.
4: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti.

0: Na visokih obratih smo Alice Cooper in Poison za zaključek paketa štirih na Robinu. Špela z vami in na petek je in zaključujemo delovni teden, pa tudi teden otroka. In ta teden smo pravili pravljice, take in drugačne. Sam pa jim je bilo skupno to, da so bile kar precej modernizirane. Tako je danes pripovedoval recimo naš jutranik Sandy.
1: Mihu je grozil velik finančni spad, če ne pripelje nove pošiljke čez mejo. Našel se je in samo z lopato skidal cele rebrnice. Tako je uspešno premagal zimo in postal lokalni junak. Ljudje so bili zelo veseli, tudi če so Miho videli, kako tihotapi v svojem kombiju brez tablic, ga niso prijavili. In tako je skrbel, da so migranti uspešno prečkali mejo čez kapelo.
0: Ja, spet je bila skrita ena pravljica in tudi podarili smo še zadnji otroški abonma SNG Nova Gorica.
2: Suzana, katero pravljico smo iskali?
3: Martin Krpan, po moje.
2: Martin Krpan, aha. Po čem to sklepate? Kaj je delal Martin Krpan?
3: Švercanje, ne, soli.
2: Aha, kaj smo pa mi švercali?
3: Migrante.
2: Ja, v današnji dobi je tako, ne? Kaj bomo pa drugega švercali?
3: Ja, odlična zamisel, odlično ste se to spomnili.
2: Ja, in to je tudi pravilen odgovor. Čestitke. Vaš je otroški abonma, mali ali pa veliki polžek v SNG Nova Gorica. Kdo bo koristil ta abonma? Imate kaj malčkov pri vas doma?
3: Ja, imam sina, 8 let in bo zelo vesel.
0: Evo, ja, razveselili smo kar nekaj otrok v tem tednu. Še enkrat vsem srečno, že mi iskrene čestitke, če ste tokratnjo nagradno igro zamudili. Pa brez panike, že kmalu vam pripravimo kaj novega.
4: V Mladinski center Vrtulba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Vabljeni.
7: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
6: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
7: Še denarnico izmeri.
6: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
8: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
11: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
12: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
13: Kako pa obutev pomeriš?
12: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
14: Mene kar zebe.
15: Diagnoza? Slaba izolacija.
14: Kaj pa rešitev?
15: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
16: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
17: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
18: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
19: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petanj, Alen Borišek,
19: Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
20: Ej, čakaj, kam pa drviš?
21: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
20: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
21: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
22: Polavček.
23: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj.
22: Polavček.
24: Pivici okna, rehal sinigo.
25: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
26: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
27: Tvoji najljubši hiti.

0: LG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Medtem, ko je pred nami referendumska nedelja, koalicija predlaga tri nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju na hrano in energente, prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih ter učinkovitejšem javnem sektorju. Predlagatelji ocenjujejo, da bi cenejša hrana gospodinstvom lahko prihranila okoli 100 evrov na leto. Javno upravo in javni sektor pa da je treba organizirati tako, da bosta bolje delovala. Kar se tiče burg, pa je Janez Žakl iz NSI-ja poudaril.
3: Kaj Slovenija in naš način življenja, naši običaji, naša tradicija, ki ženske ne silimo v zakrivanje obraza in ne silimo jih, kako se morajo obleči in kako živeti.
2: V opoziciji medtem opozarjajo na zamegljevanje dejanskih težav in svarijo pred pretiranim razpisovanjem referendumov. Hrvaška policija je razširila preiskavo nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov tudi iz Slovenije. Nove aretacije in hišne preiskave potekajo na območju Zagreba, Karlovca, Senja in Čakovca. Osumljene bremenijo huda kazniva dejanja zoper okolje v okviru hudodelske združbe. Med aretiranimi naj bi bili tudi predstavniki podjetji in znani zagrebški zlatar. Na cesti je vijugal, na alkotestu pa dosegel skoraj 2 promila, med policijskim postopkom pa še zaspal. Z 52-letnikom, ki je ogrožal druge v prometu, so imeli včeraj zvečer opravka novomeški policisti. Odpeljali, oziroma tokrat verjetno kar odnesli, so ga v pridržanje.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
5: Ja, Lilo je kot iz škafa danes. Se bo pa počasi proti poznemu popoldnevu umirilo, recimo, da se bo res, termometri pa trenutno kažejo 19 stopinj pod nanosom, enako v Novi Gorici in 18 v Ajdovščini. Jutrišnja sobota bo tudi oblačna, napovedujejo tudi padavine sploh proti večeru, ogrelo pa naj bi se do največ 20 stopinj. Podobno tudi v nedeljo.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Koda. Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na cestah v bližini trenutno nič, če pa maste jutri nameniti proti Ljubljani, bo treba kar dosti strpnosti, ker bo med Senožečami in razdrtim promet potekal samo po enem pasu in sigurno bo to še kar nekaj časa dodalo v že tako podaljšan čas vožnje proti Ljubljani, tako da mogoče se že kar bolj splača po ta stari, odločite se sami, važno, da vozite previdno in počasi. To pa zaenkrat to, če še kaj zasledite, pa nič 80 22 55, srečno pot!
9: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
10: Trgovine Pil Impex.
11: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popoldne. Z vami v popoldan, Jakob Črv.
12: Radio
5: Dobar dan, dragi moji. Svetovni dan pošte je mednarodni dan najboljše kombinacije na svetu pice in piva. V tednu otroka smo. Danes pa je poleg vsega tudi svetovni dan jajc. Kaj je bilo prej? Kokoš ali jajce? Ja, dejansko jim je uspelo razvozlati. Razkrijem odgovor tekom ure. Prvi pa dan D. Počasi.

0: Nick Cayman, I promised myself. In petko popovdan je tukaj, praktično vikendne že, bodimo pošteni, da nas ima večina že sklopljeno glavo. In če je že sivo, dajmo si pomagati vsaj z muziko, a je kak komad, ki bi ga ti bilo lepo slišati na Robino? Dej napiši mi, nič raj 40, 760, 300 in ga zavrtim. Kris, kaj damo?
1: Damo eno ledeno, z eno punco, ki se zaželela to pesem, kot da ledeno si darte.
0: Z eno punco, kakšna posebna punca to?
1: Ja, ena taka, zelo zanimiva, posebna.
0: Kako boš kaj preživel ta prazničen petek in vikend, Kris?
1: Ima malo pohajov, malo tako, z družbo, z družino.
0: No, lepo. Kris, hvala, evo pa zavrtimo prav hitro, si dan in ledena. Uživaj, petek.
1: Čau. Hvala, čau.

0: Black in Wonderful Life. Robin, poslušate, in če imate radi nagrade in poznate svojo boljšo polovico, boljše kot sebe, potem se kar prijavite z besedo bitka na 0-40-760-300 ali pa prek našega robin.si na tole.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Moške in ženske vabimo, da dokažete, kateri spol bolj pozna drugega. To pa tako, da pravilno odgovorite na dve lahki vprašanici na temo nasprotnega spola in s tem pribijete točke v skupni seštevek. Ma točke niti niso glavna stvar, važno je, da se imamo fajn skupaj in zato ste nagrajeni vsi. Ne glede na to, na kdo odnese vodstvo, in včeraj sta se pomirila Aleš in Marjetka iz Nove Gorice in tako je šlo Marjetki.
2: Koliko žepov ima običajna miza za biljard, torej tistih luken?
3: Štiri.
4: Pomisli še enkrat. Na vsakem koncu so, ja, štiri, ima polje še?
3: Šest.
2: Ih je šest?
4: Ne zavajati poslušalcev.
2: Točno tako, Marjetka, šest luken, še dve na sredini.
3: Bravo.
2: Tako.
3: Bravo.
0: Ja, pravilno je odgovorila pa tudi na drugo vprašanje in Aleš enako, kar pomeni izenačenje. Ja, da te rabi še manj brigat za skupni seštevek naslednji četrtek, ker nadaljujemo z 2-2 in v vsakem primeru boš nagrajen. Tako da ne čakati in se prijavi z SMS-om bitka na 0-40-760-300 ali pa prek portala robin.si.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: Righteous Brothers, Unchained Melodies, malo romantike v tem sivem vremenu. Danes kavarna v Epic Centru pa bo očitno še naprej stregla in ponovno točila tudi tolminski špric. Zakaj? Slišimo zdaj.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Lepo je v naši domovini mladi.
4: Vlada načrtuje poseg v pravosodje, ki ne bo spremenil le sodnih postopkov, ampak bo grobo posegel v zasebnost telefonov državljanov. Ministrstvo na zdravje, minister Ostrc bi spodbudil prodajo alkohola in tobaka. Intervju, Nika Kovač. Šnops ideje, kaj je sploh javni sektor?
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
6: Munde, jupi, jupi, živalice so tu, mrkata priditi.
7: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Kaj prideš kej?
9: Kam to?
8: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpcet.
9: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
10: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
8: Dio, buh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
11: Zrihtano.
12: A že, to je bilo pa hitro. Najrajši menjam gume v Autosportu, kjer imajo veliko izbiro gum, ugodne cene in so strokovnjaki. Imajo pa tudi najboljši autoservis in optične nastavitve podvozja.
11: Autosport Nova Gorica, član skupine Vulko.
13: Jesen je odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Kdo trka?
17: Zima!
18: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
19: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
20: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
21: Alpsko mleko 3,5 odstotka, 6x1 liter, samo 5,99 evrov. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Clair sedaj kar 26 odstotkov ceneje.
22: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
23: Sreča ne pozna urnika, Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
24: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
25: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
26: V optikah Spačok ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
27: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
28: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Tretji razpis je obrodil sadove. Mestna občina Nova Gorica je prijela eno ponudbo za najem kavarne v Epic centru, ki jo je oddalo tolminsko podjetje Mid Mountain. Novogoriški župan Samo Turel.
1: Dobili smo eno ponudbo, ki je popolna. Ponudba družbe Mid Mountain za 1957 pa še nekaj drobiža. Jaz sem zelo zadovoljen, da je torej nekdo prepoznal potencial, ki ga ta kavarna ima in da se bomo z njim zdaj pravzaprav v najkrajšem možnem času dogovorili za potem sklenito tudi pogodbe na najemu.
0: Tem je pojasnil, da je bila objavljena tudi namera za oddajo prostoru lokala Super Osmice, ki je konec avgusta zaprla svoje vrata.
1: Sicer po sistemu ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri kateri 40% možnih točk zagotavlja cena, 60% pa potem kakovost in zagotavljanje programa.
0: Kakšne načrte ima bodoči najemnik kavarne v Epic centru? Peter Dankskobler, direktor podjetja Mid Mountain, je izkušen turistični delavec in gorski kolesar, znan tudi kot pobudnik in organizator festivala Soča Outdoor.
2: Mid Mountain je dal vlogo za najem teh prostorov, kavarne v prostorih Epic. Dobili smo obvestilo, da smo bili pri tem uspešni. Moramo še doreči pač določene pogoje, se pravi podpisati pogodbo, ampak definitivno vidimo neko vizijo razvoja, se pravi same kavarne, pa prostorov okrog tega, kar je bilo nastavljeno skozi ta velik projekt na meji.
0: Potrdil je, da so odprti tudi za sodelovanje z drugimi ustanovami, zlasti z Univerzo v Novi Gorici.
2: Prostor sam, mislim, da ponuja razvoj številnih vsebin, zgodb, tudi na športnem področju, na turističnem področju in pač vse to, kar je bilo zdaj nastavljeno s fokusom na kulturo, kateri pa seveda nadaljevanju zgodbe mislim, da moramo dodati še določene druge vsebine oziroma kulturo povezati z drugimi vsebinami.
0: Vredno je poskusiti, še poudarja Dag Skobler, ki verjame, da lahko v Epic centru nastane uspešna zgodba.
3: To, kar vohate zunaj, ko rečejo, da prav vohamo dež, je dejanska stvar, petrikor se kliče in ba je pomirja, tako da kar stopte nekam pod streho, ko bo minutka, temperature pa zunaj okrog 20 stopin trenutno, tako da felpa tudi ne bo škodila. Jutrišnja sobota bo prav tako oblačna, napovedujejo tudi padavine, sploh proti večeru, ogrelo pa naj bi se do največ 20 stopin. Podobno bo tudi nedelja.
28: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Promet v bližini laufa brez posebnosti. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
28: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: Tri minutke čez drugo in pol.
28: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
3: Dajmo še malo muzike, da si pomagati skozi ta siv popoldan. Če imaš ti kakšno idejo, kaj zavrteti na Robinu, pa kar piši na 0140 760 300. Do takrat pa Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Kaj sva?

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala, se lala.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Magnifiko nas je zazibal od Ljubljane do Portoroža, na Robino ostajamo, Jakob z vami in to v tednu otroka. Vas ste vedeli, da pravljice najprej sploh niso bile pisane za otroke, ampak prav kot zgodbe za odrasle. In tudi Robinovci smo se odločili, da jih moderniziramo, te znane pravljice, in vam jih že cel teden beremo. In zadnji je bil na vrsti danes naš jutranik Sandi. Na vas pa je bilo, da na niče 40 760 300 sporočite, za katero pravljico gre in se potegujete za mali ali veliki polžek, abonma SNG-ja Nova Gorica. Torej, bi jo ti prepoznal.
1: Mihu je grozil velik finančni izpad, če ne pripelje nove pošiljke čez mejo. Znašel se je in samo z lopato skidal cele rebrnice. Tako je uspešno premagal zimo in postal lokalni junak. Ljudje so bili zelo veseli, tudi če so Miho videli, kako tihotapi v svojem kombiju brez tablic, ga niso prijavili. In tako je skrbel, da so migranti uspešno prečkali mejo čez kapelo.
0: Ja, in prepoznala jo je v jutranjem Makejsi šov že Suzana.
2: Martin Karpan po moje.
3: Martin Karpan, aha. Po čem to sklepate? Kaj je delal Martin Karpan?
2: Švercanje, ne, soli.
3: Aha, kaj smo pa mi švercali?
2: Migrante.
3: Ja, v današnji dobi je tako, ne? Kaj bomo pa drugega švercali?
2: Ja, odlična zamisel, odlično ste se to spomnili.
3: Ja, in to je tudi pravilen odgovor. Čestitke.
0: Tako je, in Suzana je prijela abonma SNG-ja, da si bojo v sobotah lahko pogledali otroške predstave. Hvala vsem, ki ste sodelovali in ostanite otroči.
4: Je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
5: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na radiju Robin je
9: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
11: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
12: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
15: Kako pa obutev pomeriš?
14: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
16: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroške upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
17: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
18: Meblo Yogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblo Yogi.si.
19: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
20: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
21: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
22: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
23: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
22: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
24: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
25: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Guns N' Roses, November Rain, ki je bil najljubši komad od frontmana Axla Rosa. Kar 10 let je čakal, da je lahko prvič zaigral z Guns in jo je spisal že prej, kot je skupina sploh obstajala. Naslednja pa z nami legendarna Cher. Z njeno If I Could Turn Back Time, še prej pa tudi o tem, kam vse lahko brez vizuma potujemo s slovenskim pašaportom, ki ga bo kar hitro za kje izkoristiti, ker na svetovni lestvici njegova moč upada. Več o tem v Laše Gula.
1: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Koalicija je vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju za hrano in energente, racionalizaciji javne uprave ter prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Predlagajo, da bi glasovanje potekalo isti dan kot referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za kadilce pa sprememb pravil ne bo. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes zagotovil, da...
3: Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
2: Ohraniti nameravajo tudi druge zaščitne ukrepe, med njimi omejitve arom v elektronskih cigaretah. Slovenski potni list pa nam še vedno odpira vrata v velik del sveta. Z njim lahko na 171 destinacij potujemo brez vizuma, tudi med drugim na Japonsko, Južno Korejo in Brazilijo. A na lestvici njegova moč upada. Še lani smo bili na 14. letos pa smo zdrsnili na 20. mesto. Število dostopnih destinacij se je zmanjšalo za 4. Naš potni list torej ostaja močan sopotnik, a v svetovni tekmi izgublja nekaj prednosti.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Poprečnih 18 imamo zunaj trenutno, padavine pa bojo proti večeru povsod ponehale. Do jutra se bo schladilo do tudi 12 stopinj, tako da če boste ponočevali, jopco čez rame. Cel vikend bo spet deževen s krajevnimi padavinami in šibko burjo ter najvišjimi temperaturami do 20 stopinj.
5: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na cestah v bližini smo očitno brez ovir. Če še kaj opaziš, pa nič 80 22 55.
7: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
8: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popoldne. Z vami v popoldan, Jakob Črv. Radio
0: Svetovni dan pošte je in če si kdo zasluži pohvalo in zahvalo, so to sigurno naši poštarji, ki nam dostavijo vso pošto, vse neumnosti, ki jih naročimo z Kitajske. Kaj bi mi brez vas, naši poštarji, v nadaljevanju preverimo, če bi dostavili tudi mene. V ponedeljek rabim biti namreč v Ljubljani in, dragi moji, bencin je drah. Zvemo takoj, do takrat pa legendarna Share.

0: James Blunt, Postcards, ob svetovnem dnevu pošte, pa bodimo pošteni. Nekdo nima rad svojega poštarja, praktično domače že v vsaki hiši. Pa sem razmišljal, glede na to, kako prijazen je naš, verjetno bi mi lahko pomagal, da prišparam malo na bencini.
1: Hvala, prosim.
2: Živjo, sem dobil poštarja.
1: Ja, kdo je tam?
2: Jakob, s kom govorim?
1: Matjaž tukaj, ja, Matjaž.
2: Živjo, ma imam eno vprašanje glede paketo.
1: Dej, povej, če te mi lahko pomagal.
2: Ma ja bi rabo eno star posel v Ljubljano, ma ne vem, ko bi to naredil.
1: Kaj bi rad čim hitreje, ok?
2: Ma sebe bi rad poslal, ker imam v ponedeljkem sestanku v Ljubljani in tista gradbišča po avtocesti in bencin je drah.
1: Kaj bi rad poslal?
2: Sebe.
1: Sebe?
2: Ja. Me zanima, če se dam v škatlo... Redu pod navaden paket ali priporočljivo?
1: Kaj še mene to heca, lepo, tako malo eno.
0: Radio Robin je tukaj, Matjaž.
1: Ma res, ja.
0: Kako si?
1: Dobro, v redu.
0: Svetovni dan pošte je, vaš dan je, Matjaž.
1: Ja.
0: Kaj vam gremo veče pošterjem najbolj na živce pri nas?
1: Ma ne gre dosti stvari, zato ker pač se zavedamo, da je to naša služba.

0: in ne, ne sme iti na živce. Najbolj na živce nam gre pa kakšno slabo vreme. Ne?
1: Slabo vreme, ja. Tudi potisne se morate prepeljati, ne? Od hiše do hiše. Ja, res je. Kaj pa mogoče najbolj čudna dostava, kar si jo kdaj dostavo, razen neha ta za ko jaz, ko mene.
0: Ne moram vedeti, ker pač vse ne vemo.
1: Ne veste, kje dostavljate?
0: Kaj dostavljamo. Enostavno pri nas je dovoljeno, da lahko pošleš prav vse. Ne? Uh-huh. Tudi če bi tebe zapakiral. Ja. Če bi zdržal, da bi te dal malo za jesti in zapiti noter v paket, mi se zdi.
1: Ja. Pač, samo tisto nalepko, da. Lomljivo bi mogel nalepiti gor, kaj imam ja, že zdaj v ničem kriš.
0: Tisto bi bilo obvezno dati gor, ker drugače bi bile pa lahko poškodbe zelo resne.
1: Ja, ja, oziroma, tisto nalepko se pravi.
0: Oziroma ne, ja, vse, če bi bilo lomljivo, itak moro treba paziti, tako da
1: ja, ja, ja.
0: Pa, bi se dalo, no. Ne vem pa, kaj smo po vsej verjetnosti, aha, lahko rečem, da ni dolgo nazaj smo poslušali na pošti čričke, kako pojajo.
1: Ja.
0: Ne? Je neki čričke pojajo, čri in smo vsi poslušali. In je bilo pač za enega gospoda so bili čričke, ker očitno ima doma kakšen Ferrari s kakšnimi ne vem, živalnik ja. In futra, pa to čričke.
1: Ja. In ste imeli čričke dejansko v paketu?
0: Dejansko so bili v paketu in tako je lepo.
1: Ja, ja, ja.
0: Pričkalo, da kar, tako da.
1: Zanimiv poklic, v glavnem, Matjaž. Hvala, da si ja. Delil z nami te informacije. Hvala, da sva se lahko malo pozabavila. Ti želim lep dan.
0: No, dobro.
1: Srečno pri dostavah. No, in če bom ponedeljek pride en paket, ki škatle preklinja Dars, sem to jaz.
0: Dobro.

0: Lost Frequencies prinašajo pozitivo na Robin. A ste že slišali za sveti ponedeljek? Ja, vikend pred nami je in sveti ponedeljek je dobil ime, ker so ženkrat britanski delavci nedeljo izkoristili za žurke in v ponedeljek potem največkrat sploh niso šli na delo, ker so bili preveč slavi. Zato je ratov sveti ponedeljek. Ne bi bilo slabo, če bi ga imeli še mi. Je pa treba najprej zaprav štartati vikend in da si pri temu pomagamo z vašimi najljubšimi komadi. Na nič 41 760 300 jih zbiram, kar napiši, kar bi rad slišal. Nič 41 760 300. Katja! Kaj ti zavrtim?
1: Ma, jaz bi prva slišala od Super Trump Give a Little Bit.
0: Aha, oh fajn. A je kakšen razlog, da lihto?
1: Je taka, za sonce in mirzec.
0: No, super. Pa dajmo priklicati sonce skupaj. Super Trump Give a Little Bit prihaja. Kiri bo pa tebi polepšal petko popovdan. Z veseljem pomagam delati. Nič 41 760 300. Užive, Katja.

0: Supertramp, Give a Little Bit, ki jo je frontman napisal že pri 19-ih, po navdihu Beatlove, All You Need Is Love. Na Robino smo in Jakob z vami, da si polepšamo ta siv petek. Včeraj, ko je lilo, pa je na Ajdovskem in Krasu povzročilo kar nekaj problemov, tako domačinom kot tudi intervencijskim službam, ki so imele polne roke dela. Kje je bilo najhuje, koliko dela so imeli gasilci in kakšne so razmere tudi danes, vse slišimo v naslednjih minutkah.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Vabljeni.
8: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
9: konference,
8: poroke,
9: rojstnodnevne zabave.
8: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
9: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
10: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
12: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
14: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
15: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
16: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
17: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
16: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
17: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
18: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: Pomaga so Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj. Polavček.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Dober dan, voščim Vanja Trkman. Včerajšnje neurje je na Ajdovskem in Krasu povzročilo številne nevšečnosti. Močno deževje je zalivalo objekte, sprožali so se zemeljski plazovi. Več cest pa je zaradi nanosov zemlja in blata še vedno zaprtih oziroma težje prevoznih. Na Ajdovskem so po besedah direktorja gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina Blaža Mlečnika največ intervencij zabeležili med 19. in 19.30. Skupno so posredovali v 24 primerih.
4: Včeraj zvečer je širše območje občine Ajdovščina zajelo močno neurje z veliko količino dežja. Nemudoma smo aktivirali vsa 4 gasilska društva, ki delujejo v naši občini, in celotno ekipo gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. Gasilci so črpali vodo iz zalitih objektov, reševali ujete iz vozil, odstranjevali padlo drevje, delili protipoplavne vleče in z njimi tudi preusmerjali tok vode.
3: O izjemnih količinah padavin pričajo tudi podatki vremenskih postaj. Kot je pojasnil Matevž Bratanšovec, koordinator za civilno zaščito in splošne zadeve na občini Ajdovščina, so bile razlike med posameznimi območji precejšnje.
5: V Gabeljah smo pridobili podatke iz ene postaje, ki je v 20 urah včerajšnjega jutra nekje do 10. zvečer namerila 290 litrov dežja, med 18.30 in 20.30 pa do 190 litrov. To so res izjemne količine.
3: Močno deževje je povzročilo tudi več zemeljskih usadov, ki so poškodovali cestne povezave in ponekod začasno onemogočili dostop do objektov. Na Krasu je bilo najhuje na območju Štanjela, Kobdilja in doline Spodnje Branice. Na območju občine Komen je skupno posredovalo 52 gasilcev iz Sežanske poklicne gasilske enote ter prostovoljnih gasilskih društev iz Komna, Sežane in Štjaka. Kot je povedal vodja intervencije Blaž Rogelja, so gasilci posredovali na 17 lokacijah, kjer so večinoma odpravljali posledice vdora vode v objekte.
6: Najhujša je bilo na območju, se pravi, Štanjela, Kobdilja in doline Spodnje Branice. Meni izmed neuradnih vremenskih postaj smo zaznali, da je padlo nekje 350 litrov dežja na kvadratni meter. Ta količina je povzročila poplavljanje objektov, narasla voda na cestišču, ujete avti na cesti.
3: V naselju Dolanci je večji zemeljski podor zaprl lokalno cesto.
6: Določene ceste makadamske odneslo na glavne ceste, tako da je zaprlo povezave do vasi in ali pa vsaj delno zaprlo. Zdelilo tudi en del osnovne šole Štanjel, podružnica Komen. Smo tudi sanirali in na konci razkužili prostore zaradi
3: Sanacija posledic na urja se nadaljuje tudi danes. Na čelo Novogoriškega kulturnega doma stopa Simon Dobravec. Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so mu zeleno luč prižgali včeraj tudi novogoriški mestni svetniki. Predsednica komisije Ana Zavrtanik-Ugrin je pojasnila, da je Dobravec med 4 kandidati, ki so se predstavili na seji komisije, najbolj prepričal s svojim pristopom in vizijo vodenja kulturnega doma.
7: Kandidat Simon Dobravec je prepričal s svežim pristopom, tako kar zadeva program, kot tudi vodenje kulturnega doma, tržen vsebin kulturnega doma. Skratka, imel je zelo odločen nastop. Vesela sem, da je uspelo skrivati to ime do zadnjega, zato smo se odločili, ker menimo, da je bilo okrog te zgodbe opranega preveč umazanega perila, predvsem na socialnih omrežjih.
3: Nad imenovanjem so presenečeni zaposleni v kulturnem domu Nova Gorica. Predstavnica Barbara Poša Belingar je pojasnila, da so zaposleni in vsi 4 člani sveta zavoda enotno podprli drugo kandidatko, in sicer Marijo Majo Kojc,
8: ki ji po izkušnjah, strokovnosti, poznavanju dela v javnem sektorju oziroma javnem zavodu na področju kulture in pa ne nazadnje tudi kriznem menedžmentu, preostali 3 kandidati nekako niso prišli do kolen. Zato smo precej presenečeni, nam se zdi škoda zamujenih priložnosti in v bistvu neiskrenosti. Je pa tako, da absolutno dobrodošel naj bi prišel v drugi polovici novembra in treba bo prijeti konkretno za delo.
3: Dobravec, sicer igralec, režiser, prevajalec in kulturni delavec, ki po materini strani izvira iz Tolminskega, bo funkcijo tako predvidoma nastopil v drugi polovici novembra. Do takrat bo dolžnosti direktorja še naprej opravljal Žan Bokan.
9: 16 imamo v Vedrijanu, 15 pod nanosu in 14 stopinj v Godnjah. Danes bojo padavine posod ponehale, jutri pa spet tu pa tam kakšna kaplja. Najnižje temperature okrog 14, popoldne pa do največ 20 stopinj. Pihala bo tudi šibka burja.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Zaradi nesreče imamo oviran promet na Primorki na razcepu Srmin proti Kopru in pri razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, kjer je zaprt vozni pas. Na obeh krajih kar počasi in previdno mimo, počasi pa tudi na ostalih cestah, ki so še posebej spolske danes. Če še kaj opaziš, pa vabljen, da sporočiš na nič 80 22 55. Srečno!
10: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
9: 4 minutke čez 3:30.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
9: Enrique Iglesias začenja z njegovo Subemela Radio. Daj radio bolj na glas po naše. Pa dajmo, uživajte.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora. Sube me la radio.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušaj štiri hite brez prekinitev. Na Radiu Robin.

0: Despacito.
1: Despacito z leta 2017, skoraj 10 let je že odkar je prišel ta ven, dragi moji. Jaz bi rekel, da je bilo predlani, kar leti cajt. Jakob z vami in to v svetovnem dnevu jajc. Kokoših, dragi moški, ne se preveč veseliti. In pri vseh teorijah, ki jih poznamo na svetu, ne, mislim, da je najbolj poznana tista kokoš ali jajce. Kaj vi mislite, da je bilo prej? Ja, znanstveniki so dejansko končno dokazali in dobili odgovor. Odkrili so beljakovino, ki nastaja samo v kokoši in je nujna za nastanek jajčne lupine, kar pomeni, da je bila po tej teoriji najprej kokoš. No, eno jajčno uganko pa je pred kratkim v jutranjem Mackaysi Show že rešil tudi kantautor Tulio Furlanič.
2: Zakaj moški nimamo treh jajc?
3: Zato, ko iz tretjega se zvoli tiči.
4: Ena. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
6: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
7: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
8: A greva po vsem mestu?
7: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
8: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si.
9: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
10: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
9: Še denarnico izmeri.
10: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
11: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
12: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
13: Kako pa obutev pomeriš?
12: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
14: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
15: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a Vesanju samo 1 euro 99 centov.
14: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
16: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
17: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
18: Ej, čakaj, kam pa drviš?
19: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
18: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
19: No, obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
0: Tiara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: kači, crtanje ali nekaj takega bi bilo po naše. Pa dajmo se pocrtati z muziko, nek prihaja. Laura Nonče, še prej pa tudi Ula Šegula o vseh posledicah, ki jih je po naših krajih povzročilo včerajšnje deževje. Kje je najhuje? Tudi to v nadaljevanju.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Še pred izvedbo aktualnega referenduma koalicija že napoveduje nove. Danes je namreč vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Voljivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. No, danes o polnoči pa se začne volilni molk pred nedeljskimi 4 referendumi. Odločali bomo o zakonu o parlamentarni preiskavi. Posvetovalno pa še o prispevku za RTV, družbeno koristnem delu kot pogoju za socialno pomoč delovno sposobnih in volilni pravici na lokalnih volitvah. Molk bo trajal do nedelje do 7 zvečer. Po avgustovskem poginu ripo v Račah pri Mariboru pa so kriminalisti zaključili preiskavo in ugotovili, da je vodo onesnažilo izlitje gnojevke na polje ob vodnem viru. Poginilo je približno 1000 kg rib, škodo pa ocenjujejo na 8000. Zoper osumljenca so podali kazensko ovadbo. Po obilnih nalivih na Primorskem pa odpravljajo posledice. Na območju Štanjela je voda zalila kleti 9 hiš in spodnjo etažo osnovne šole. Prostore so očistili in razkužili, zato je pouk danes že potekal nemoteno. Gasilci so pomagali še potnikom iz avtomobila, ki je obstal v vodi. Poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na previdnost na cestah v občini Komen zaradi nanosov peska in kamenja.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Ponekod še padam, brez skrbi, posod se bo ustavilo proti večeru, jutri pa še ena pošiljka krajevnih padavin, šibko burjo, najvišje temperature pa tja do 20 stopin. Nedelja bo podobna.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Promet v bližini Laufa brez posebnosti, srečno kamorkoli vas že pelje.
8: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
9: Trgovine Pil Impex.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan, sem na Robinu, Jakob v vaši družbi. In ker smo v tednu otroka, ga Robinovci ta teden prebujamo tudi v vas. Odraslih, vsi imamo še otroka v sebi, bodmo pošteni. In zato smo znane pravljice preuredili, jih modernizirali, na vas pa je, da za nagrado uganete, za katero pravljico gre. Katero smo brali danes, osvežimo v nadaljevanju, še prej pa Laura Nonče.

0: Nina, Nina Puštar, Nina, narobino, Jakob z vami, v tednu otroka. Pa ste vedeli, da pravljice najprej sploh niso bile napisane za otroke, ampak prav kot zgodbe za odrasle in največkrat so imele žalosten konec. Potem pa so jih modernizirali, da niso strašile otrok in je bil že čas, da jih nekdo spet poštima. In v današnji čas, da, in prav to smo naredili Robinovci. In zdaj vam jih cel teden beremo, danes pa je bil zadnji na vrsti naš jutranik Sandi. Na vas pa je bilo, da na 0-40-760-300 sporočite, za katero pravljico gre in se potegujete za mali ali veliki polžek, abonma SNG-ja Nova Gorica. Bi jo ti prepoznal?
1: Mihu je grozil velik finančni izpad, če ne pripelje nove pošiljke čez mejo. Znašel se je in samo z lopato skidal cele rebrnice. Tako je uspešno premagal zimo in postal lokalni junak. Ljudje so bili zelo veseli, tudi če so Miho videli, kako tihotapi v svojem kombiju brez tablic, ga niso prijavili. In tako je skrbel, da so migranti uspešno prečkali mejo čez kapelo.
0: A ste ugalni, katera je? Prepoznala jo je v jutranjem Makejzi show že Suzana.
2: Martin Karpan, po moje.
3: Martin Karpan, aha. Po čem to sklepate? Kaj je delal Martin Karpan?
2: Švercanje, ne, soli.
3: Aha, kaj smo pa mi švercali?
2: Migrante.
3: Ja, v današnji dobi je tako, ne? Kaj bomo pa drugega švercali?
2: Ja, odlična zamisel, odlično ste se to spomnili.
3: Ja, in to je tudi pravilen odgovor. Čestitke.
0: In Suzana je prejela abonma SNG-ja, da si bojo v sobotah lahko pogledali vse otroške predstave skupaj. Hvala vsem, ki ste sodelovali in se ne branimo, če nam pošljete tudi vi kakšno svojo moderno verzijo, kake pravljice. Do takrat pa Bon Jovi in You Give Love a Bad Name.

Sting, Desert Rose, skoraj 20 minut, čez četrto imamo, na Robinu smo in Jakob z vami, danes pa bi 86 svečk pihal človek, brez katerega bi bilo danes marsikaj drugače. Eden in edini, John Lennon.

Eden od štirih bitlov, človek, ki je skupaj s Paulom McCartneyjem napisal ene največjih komadov vseh časov. Maleno ni bil lih človek, ki bi pazil, kaj reče. In 66. je v enem intervjuju izjavil, da so bitli ratali bolj popularni od Jezusa. In v Ameriki je ratal tak škandal, da so radijske postaje nehale vrteti njihove komade. Ljudje so javno zažigali plošče od bitlov, dejansko. Lennon je potem razložil, da ni tako mislil in se je opravičil, za kar je izrekel. Ma ne glede, 60 let po temu se še vedno o tem pogovarjamo in kljub temu še zmeraj vsi znamo njegove pesmi na pamet. To je bil Lennon, človek, ki je z enim stavkom razjezil pol sveta, nam pa dal tudi enega najlepših pozivov k miru v zgodovini muzike. Danes bi jih imel 86, John Lennon in komad, ki ga je posvetil svoji ženi Yoko Ono, pa prihaja zdaj, ki jo je imel pa je najraje na celem svetu. Dear Yoko, dober dan!

0: Vlado Kreslin, tvoje jutro in nov dan čaka Brda, ki bo je mogoče po dolgih letih dobila županjo. Ja, svojo kandidaturo je napovedala Petra Rutar, ki je zanimivo pred 4 leti kandidirala še na listi aktualnega župana Franca Mužiča. Zdaj pa se podaja v boj za županski stolček. Kaj bi v Brdih spremenila, če bi bila izvoljena in katerim področjem bi namenila največ pozornosti? Vse čez nekaj minutk.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Lepo je v naši domovini, mladino, brat.
5: Vlada načrtuje poseg v pravosodje, ki ne bo spremenil le sodnih postopkov, ampak bo grobo posegel v zasebnost telefonov državljanov. Ministrstvo na zdravje. Minister Ostrc bi spodbudil prodajo alkohola in tobaka. Intervju. Nika Kovač. Šnops ideje. Kaj je sploh javni sektor?
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Jesen je odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: An Nika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici. Na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Mene kar zebe.
14: Diagnoza? Slaba izolacija.
13: Kaj pa rešitev?
14: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
15: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
16: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
17: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
18: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
19: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
20: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
21: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
22: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
23: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške Gmajne od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2, vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška Gmajna. Več na www.visitkras.info.

0: gradnja želi, dobi na apja.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Kandidaturo za županjo občine Brda je včeraj uradno napovedala Petra Rutar, ki je pred 4 leti kandidirala na listi aktualnega župana Franca Mužiča. Na prihajajočih lokalnih volitvah se bo z listo Petre Rutar potegovala tudi za mesta v občinskem svetu. 52-letna Rutar je po izobrazbi komunikologinja, poklicne izkušnje je pridobivala predvsem na področju odnosov z javnostmi in trženja vina. Vodila je vinoteko Brda na gradu Dobrovo in vinoteko Solum v Novi Gorici, predseduje pa tudi društvu ženske in vino Slovenije.
2: Živim v Brdih in cenim Brda in vidim, kaj je potrebno zdaj še narediti. Seveda kmetijstvo, vinarstvo, vinogradništvo so top teme in zato bo vsak župan ali pa županja odgovorno delal naprej. Za kar se mi oziroma jaz osebno zavzemam je to, da tisti deli, ki niso bili sedaj na parketu za sredstva, jih moramo izpostaviti. Govorimo o izobraževanju, obšolskih dejavnostih, vrtcu, prizidku vrtca, govorimo o knjižnici. Mi smo edina občina, ki nima knjižnice.
1: Med prednostne naloge uvršča ohranjanje kakovosti življenja domačinov, varno staranje in krepitev zdravstva, med drugim z ustanovitvijo Briškega zdravstvenega sveta. Zavzema se tudi za nadaljni razvoj kmetijstva, turizma in podjetništva ter ustvarjanja pogojev, ki bi mladim omogočali, da ostanejo v Brdih in si tam ustvarili družine.
2: Želimo pa občino, ki deluje, se pravi hitrejši postopki, transparentna in skrbna poraba sredstev, digitalne storitve, recimo e-vloge, podpora mladim prevzem kmeti in participativni proračun tako za mlade in za občane.
1: Prepričana je, da lahko mlada in zagnana ekipa, okrepljena z nekaj izkušenimi posamezniki, prispeva k novemu razvojnemu zagonu Brd. V svojemu programu posebno pozornost namenja tudi košbanskemu delu, kjer po njenem mnenju prebivalci doslej niso bili dovolj slišani.
2: Pa ne samo zaradi plaza in da rabijo ceste, ampak zaradi tega, ker je v bistvu en najlepših delov Slovenije, pristan in ljudje tam ustrajajo, kljub temu, da so res na meji in niso bili slišani, ampak rečejo, mi smo tu doma. Je potrebno samo več komunikacije z italijanskim delom, več iti do njih in drugače pa je to lahko del Brd, ki bo v bistvu zastavonoša.
1: Rutar je s 1. oktobrom podala odstopno izjavo z mesta direktorice Kanalskega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport. Kot razlog za odločitev navaja pomankanje podpore aktualnega župana.
3: Poprečnih 17 trenutno po regiji, šibka burja še piha in če vas še kje moči, brez skrbi, tudi padavine se bojo ustavile do večera, jutri pa žal še občasne krajevne, do jutra se bo ohladilo do najmanj 14, popoldne pa nas čaka največ 20 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Na primorski avtocesti imamo zaradi nesreče še vedno oviran promet na razcepu Srmin proti Kopru. Previdno tam mimo, če še kaj zaslediš, pa nič 80 22 55.
0: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: Ura je 4:30.
0: Čas je za 4 hitov vrsti na Radiu Robin.
3: A, B, B, A, Super Trooper bo prva v paketu 4. Če bi tebi kateri drugi polepšal petek, pa piši na nič 41 760 300.
0: Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Anastasija, I'm out of love, na Robinu, Jakob z vami in v Evropskem parlamentu v Strasburgu imajo zdaj nazga Trumpa. Kip. Danski umetnik je namreč naredil 2,5 metra visok zlat kip Donalda Trumpa. Oranžna kuha se kliče in Trump sedi na ramah odenega suzga moškega. Nah, dejansko sem videl slike, realističen kip nazga Trumpa je. A bi lahko še Melanijo naredili, prosim?
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6 ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
7: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
11: Kako pa obutev pomeriš?
10: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
12: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
16: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
17: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Claire, sedaj kar 26% ceneje.
18: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
19: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
19: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
2: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
0: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
3: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
0: hisadaril.si.
4: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Sabrina Carpenter, espresso, jajno kafečka ne bi škodilo. Še do petih pravijo, da ga lahko spijemo, tako da hitro enega, če želimo zaspati ob 10 oziroma 11 zvečer. Naslednji pa z nami Heart. Še prej pa tudi o tem, da tudi letošnje Nobelove nagrade za mir ni prejel Trump, ampak si jo je prislužila južnoafriška pravnica. Zakaj je bila izbrana? Ula Šegula v nadaljevanju.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža. Zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo bi po nedeljskem glasovanju lahko čakali še novi referendumi. Sindikati so danes vložili podpise za glasovanje o interventnem zakonu, ki med drugim spreminja davke, pogoje za delo zdravnikov in upokojevanje. Koalicija pa je zdaj za isti dan predlagala še 3 posvetovalne referendume, s katerimi želi dobiti podporo za svoje načrte. Ljudi bi vprašala, ali podpirajo nižji davek na osnovno hrano in energijo, ter manj birokracije in spremembe v javnem sektorju. S tem želi po svojih navedbah zmanjšati stroške gospodinjstev in izboljšati delovanje države. Tretje vprašanje bi bilo o prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, tudi z burkami. Predlagatelji jo utemeljujejo s prepoznavnostjo ljudi in ohranjanjem domačih navad. V Svobodi, SD in Levici menijo, da želi koalicija z dodatnimi vprašanji predvsem odvrniti pozornost od spornega interventnega zakona. Letošnjo Nobelovo nagrado za mir pa je prejela južnoafriška pravnica Navi Pillay, nekdanja visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Odbor je izpostavil njeno delo za mir in mednarodno pravo. Ob razglasitvi se je pošalila, da želi kot pravnica in sodnica najprej preveriti, ali novica res drži. No, za konec pa še v Južno Afriko, kjer na enem izmed vinskih posestev pri zatiranju škodljivcev pomaga okoli 1000 rac. Med trtami pobirajo polže, žuželke in črve, zato vinograd uspeva brez pesticidov. Račja jata pa je poleg tega postala še turistična zanimivost.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: 18 stopinj kaže v termometri v Ozeljanu trenutno, 16 pa v Biljah in 17 v Vedrijanu. Do jutra se bo ohladilo do najmanj 14 stopinj, popoldne pa ogrelo do največ 20. Tudi jutri nas torej čakajo krajevne padavine in šibka burja, podobno pa tudi v nedeljo.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah trenutno ne opažate radarjev ali ovir. Naj tako ostane še naprej, vozite previdno in srečno kamorkoli vas že pelje.
8: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
9: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno, Jakob Črv.
0: Dobar dan, sem z mano, Jakob sem tukaj in ta svetovni dan pošte je meni dal eno idejo. Kaj če bi prišparil na bencinu in 3 urah za volanom od to do Ljubljane med vsemi gradbišči in se lepo zavil kudarilce in poslal po pošti? Kaj na to pravi poštar Matjaš in kako bi on to izvedel? Osvežimo po 2 naslednjih.

0: The family, I'll be missing you, na Robinu ostajamo in Jakob z vami. In to ob svetovnem dnevu pošte. Pa ne vem, kdo ne bi imel rad svojega poštarja. Ali je dež, ali je toča, ali bi tornado pustošil po naši dolini, on bi se pripelil na motorčke in ti dostavil kuverto, ki na konci niti odpreš, ne. Zlati so. Pa sem se prej odločil, da se malo pohecam iz našega poštarja Matjaža. Bi rabo eno stvar poslal v Ljubljano, ma ne vem, ko bi to naredil.
1: Kaj bi rad čim si trejo, kaj?
0: Ma, sebe bi rad poslal, ker imam v ponedeljkem sestanku v Ljubljani in tista hradbišča po avtocesti in bencin je drah.
1: Kaj bi rad poslal?
0: Sebe.
1: Sebe?
0: Ja. Me zanima, če se dam v škatlo, red v podnavaden paket ali priporočljivo?
1: Kaj še mene to heca, lepo, tako malo eno.
0: Ja, ja. Radio Robin je tukaj, Matjaž.
1: Ma res, ja. Pač, enostavno pri nas je dovoljeno, da lahko pošleš prav vse. Ne? Uh-huh. Če bi zdržal, da bi te dal malo za jesti in zapit motor v paket, mi se zdi.
0: Ja, pač, da, sam tisto nalepko da, lomljivo bi mogel nalepiti gor, kaj imam ja, že zdaj uničen kriš.
1: Tisto bi bilo obvezno za zgor, ker če bi bilo lomljivo, itak mora treba paziti, tako da...
0: Ja, ja, ja.
1: Pa... Bi se dalo, no.
0: Evo, bi se dalo! Pa glede na to, da je tako dobro sprejel, sem ga prašil še, kaj je najbolj nora stvar, kar jo je kdaj nosil v paketu, ker očitno jaz ne bi bila.
1: Ni dolgo nazaj smo poslušali na pošti čričke, kako pojajo.
0: Ja.
1: Je neki čričke, črički pojajo, ja. Črički.

Čirin smo vsi poslušali in je bila pač za enega gospoda so bili črički, ker očitno ima doma kakšen Ferrari s kakšnimi živalmi in futra, pa to ščurički.

0: Žan Srčič, Plamen in Kri. Robin, poslušate. Če imate radi nagrade in poznate svojo boljšo polovico, bolj kot sami sebe, potem se kar prijavite z besedo bitka na nič 41 760 300 ali pa prek tudi našega portala robin.si na tole.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Moške in ženske vabimo, da dokažete, kateri spol bolj pozna drugega. To pa tako, da pravilno odgovorite na dve lahki vprašanci na temo nasprotnega spola in s tem pribijete točke v skupni seštevek. Ma točke niso glavna stvar, brez skrbi. Važno je, da se imamo fajn skupaj. In zato ste nagrajeni vsi, ne glede na to, kdo odnese vodstvo. Včeraj sta se pomirila Aleš in Marjetka iz Nove Gorice in Marjetki je šlo dobro.
2: Koliko žepov ima običajna miza za biljard, torej tistih luken?
3: Štiri.
4: Pomisli še enkrat. Na vsakem koncu so, ja, štiri, ima polje še?
3: Šest.
2: Ih je šest?
4: Ne zavajati poslušalcev.
2: Točno tako, Marjetka, šest luken, še dve na sredini.
3: Bravo.
2: Tako.
3: Bravo.
0: Pravilno odgovorila pa tudi na drugo vprašanje in Aleš enako, kar pomeni izenačenje. In to, da te rabi še manj brigat, skupni seštevek naslednji četrtek, ker nadaljujemo z 2-2. In v vsakem primeru boš nagrajen. Tako da ne čakati in se prijavi z SMS-om bitka na nič 41 760 300 ali pa prek portala robin.si.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: Bon Jovi, Blaze of Glory, na Robinu Jakob z vami. In ajdovski košarkari imajo očitno velike plane. Predstavljajte si, še včeraj tretja liga, čez eno leto pa že med najboljšimi v državi. No, vsak tak je njihov cilj in kot kaže, mislijo precej resno. Kako nameravajo v samo enem letu preskočiti kar dve ligi, izvemo v nadaljevanju.
1: Razmišljaš o novi karieri? Na Goop ti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
2: Mube! Jupi-jupi-ju, živalice so tu, mrkata priditi, živalce zveri si.
3: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kaj prideš, kaj?
5: Kam to?
4: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpce.
5: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
6: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
4: Dejo, boh, da ne bi kdo slučajno manjkov.
7: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
9: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
10: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
12: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
13: Meblo Jogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj.
14: Polavček.
16: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Po 4 gostovanjih, 2 v pokalu in 2 v drugoligaškem prvenstvu, na katerih je vselej dosegel zmago, je napočil čas, da se košarkarski klub Leone Ajdovščina, ki se je iz tretje prebil v drugo ligo, predstavi tudi pred domačimi navijači. V soboto ob 17. uri na ajdovskih policah gostuje Grosuplje. Predsednik Boštjan Jerončič ocenjuje, da je finančna podpora okolja zadostna, podpora navijačev izvrstna, v klubu pa delajo dobro tako v mlajših selekcijah kot v članski kategoriji, zato so se tudi v višjem rangu zastavili zelo smele cilje.
19: Glede na to, da je lanska sezona mogoče bila mal kičasta, smo prepričani, da tudi letos imamo zelo močno ekipo v tej drugi ligi, da smo že pripravljeni na to, da naredimo tudi en preskok, kakšen nivo više, ampak korak po korak absolutno ne bo tragedija. Če tudi v letošnji sezoni nam ne uspe, ker smo prepričani, da smo na pravi poti.
18: Članska zasedba je ostala v veliki večini enaka, kar trenerja Miroslava Juriča zelo veseli. Opozarja pa na prostorsko stisko. Dvorana v Ajdovski osnovni šoli Šturje ne zadosti pogojem druge lige, zato je bila potrebna selitev na police, kjer pa že nastopajo in trenirajo 3 ajdovske prvoligaške ekipe.
20: Zdaj se veselimo prvi domači tekmi na policah v novi dvorani. Za nas tudi začinja neko novo obdobje. Sigurno bo tudi to rabila malo prilagoditev na tu dvorano, glede na to, da tudi samo enkrat na teden žal treniramo te dvorane, tako da to bo en izziv dodatni za moje igralce, tudi za zame, ampak smo optimisti in mislimo, da bo tudi ta sezona uspešna.
18: Tudi letošnja drugoligaška sezona se stoji iz 12 moštev, ki se bodo v prvem delu borila za čim boljšo pozicijo ter popotnico za glavni del, to je končnico, igralec Vojin Ivković.
0: Liga je zelo izenačena, ampak ne glede na to, mi imamo svoje cilje. Cilj je definitivno napasti višji rang. Gremo tekmo po tekmo, upamo, da bo vse steklo dobro.
18: Največje ime ajdovskega kolektiva zagotovo predstavlja nekdani reprezentant Žiga Dimec, ki je prevzel tudi vlogo mentorja.
21: Da sem že domačin. Ekipa me je dobro sprejela, jaz sem se dobro sprejel z ekipo. Kar se tega tiče, ni bilo dolenega problema. Kaj pa prinašam v ekipo, je pa vredno nekaj vsem izkušnje, med tem rekel, na nekih izvukih, rekel, iz višjih nivojev, mednarodnih. To vredno tudi probam nekako prinesti na trening pa na svoje igralce.
18: Sezona bo za ajdovski košarkarski klub zelo pomembna, saj obeležuje okroglih 50 let delovanja. V ta namen novembra pripravljajo tudi posebno slavje, vizija kluba pa temelji na razvoju lastnih igralcev in želi, da bi postal stabilen prvoligaš.
22: Poprečnih 15 stopinj že imamo po regiji trenutno, kar hitro se ohlaje danes, tako da kar fel po sabo, če boste pohajali začer, do jutra pa bo padlo do najmanj 14. Krajevne padavine so ponekod možne tudi jutri s šibko burjo in najvišjimi temperaturami do 20 stopinj.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Promet teče brez posebnosti, pa srečno.
24: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
23: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Radio Robin in pregled dogodkov.
2: Na Radio Robin pa se v naslednjih trenutkih odpravljamo, ja, lahko bi rekli, za nosom, tam, kjer diši. Tam se vedno dobro je in tam smo radi tudi mi. Ta vikend v Tolminu se v znamenju Frika Fest, ki vabi sosede za skupno mizo. V moji družbi Tjaša Bizjak iz javnega zavoda Turizem Dolina Soče. Lepo pozdravljena.
3: Lep pozdrav.
2: Ja, smo rekli, dišalo bo v Tolminu, kaj vse pripravljate v okviru Frika Fest?
3: Ja, Frika Fest je Frika Fest kmečki praznik Tolmin, kot je pravzaprav naslov našega dogodka. Vabi in praznuje ta dan, ko se simbolično iz planin vračajo naši kmetje, sirari, pastiri in seboj prinašajo dobrote, kot so sir, skuta in drugi mlečni izdelki in seveda tudi njihove zgodbe, ki so se zgodile v visoko na pašnikih v planinah.
2: Seveda bo dogajalo ogromno dogajanja v Tolminu in okolici, kaj vse bi izpostavili?
3: Ja, seveda Frika Fest praznuje našo pastirsko jed, friko, zato seveda te sigurno ne bo manjkalo. Kot vsako leto bomo imeli tudi tekmovanje v pripravi frike, kjer se bo letos pomerilo kar 6 ekip in obiskovalci bodo lahko vse preizkusili in glasovali za svojo najljubšo. Potem, tako kot vsako leto, imamo tudi letos razstavo govedi in aukcijo krav od naših kmetov in seveda bogata kulinarična ponudba in dobrote na stojnicah. Letos pa imamo posebno čast, da na našem dogodku gostimo tudi naše sosede, Benečane in Rezjane, ki bodo s seboj prinesli tudi svoje dobrote, torej svojo kulinarično tradicijo, svojo glasbo, ples, zato bo v Tolminu res pestro.
2: In seveda program bodo dopolnili, kot smo že rekli, tržnica lokalnih pridelkov, pa tudi dan odprtih vrat Tolminskega muzeja, otroški program, pa muzika za na konec, kaj ne da, glasba, to mora biti.
3: A seveda, na koncu nas bo razgrela skupina Firbci, še prej pa čez dan bodo popestrili glasbeno dogajanje Rezjana ob sosedi, to je domača skupina iz Tolmina. Ja, za vse generacije bo res poskrbljeno, otroci bo imeli svoj kotiček na brajdi, hkrati se v Tolminu dogaja tudi atletski miting, tako da bo res zabavno in zanimivo za vsakega.
2: Pa še za zaključek, povabilo, kdaj in kje Frika Fest vabi?
3: Frika Fest vas vabi v Tolmin 10.10. Že od 9. ure zjutraj začnemo. Prvi tak dogodek, ki ga ne smete zamuditi, bo ob 10. uri prikaz, kuharski prikaz in soočenje naše frike in frika iz druge strani meje, potem pa se bo skozi cel dan praktično nadaljevalo pestro dogajanje in zaključilo zvečer z večernim koncertom.
2: Pa čisto tako osebno, kaj vse mora vsebovati tista ta prava tminska frika za tiste, ki morda še tega ne vedo?
3: Ja, prvi pogoj je sigurno naš sir Tolmin, potem pa je pravzaprav odvisno skoraj da od vsake hiše, kaj bo noter zraven še padlo. Ponavadi je to krompir, to je neka najbolj osnovna različica, potem pa seveda ali začinimo z ocvirki, z čebulo, z kakšno drugo zelenjavo, zelišči, jajci, tako da tukaj je različic pravzaprav nešteto.
2: Ja, Tjaša Bizjak, se že kar cedijo sline, tako da ne bo druge kot prid to soboto v Tolmin in poskusiti pravo domačo friko. Najlepša hvala in naj Frika Fest čim bolj zaživi.
3: Hvala lepa in vabljeni.

0: Petek je že tu in prisopihali smo do novega, tokrat že drugega vikenda v oktobru, ki nam prinaša kar nekaj dogajanja na Severnem Primorskem. Delček le tega vam v naslednjih minutah ponujamo tudi na Radiu Robin. Začnemo z današnjim petkom. Ob 17.30 lahko v Kulturnem domu Nova Gorica si ogledate film Tafiti. Ravno tako ob 17.30 pa na gradišču nad Prvačino pričenja pohod po Gregorčičevi poti. Zberete se 17.30 pred zdravstvenem domu, no ob 18.15 postane v Gregorčičevem vrtu, ob 19.00 pa zaključek v Kulturnem domu na gradišču. Nocoj ob 19.00 vas vabijo tudi v športno dvorano Nova Gorica na dobrodelno prireditev Goriška dlan.
1: Kot vsako leto smo se potrudili, da je prireditev čim bolj pestra, tako da ponudi za vsakega nekaj, tako da imamo, nastopil bo plesni klub Kreart, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg, sopranistka Gaja Sorč, folklorna skupina Kal nad kanalom, mešani pevski zbor Lipa, mešani pevski zbor Motiv, goriški pevec Matija Bolčina, violinski trio EJS, Marko in Mirko Vuksanović, ki jih poznamo iz skupine Avtomobili, ter za konec Špadni fantje.
0: Ob 19.00 na pomniku Miru na Cerju pa odpirajo razstavo Art Circle. Ravno tako ob 19.00 v kapeli dvorca Lantieri v Vipavi otvoritev likovne razstave Mojce Tomažič, ob 20.00 v cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju pa glasbeno-literarni večer Vse pesem, obeležitev 100. obletnice smrti Srečka Kosovela. Koncert je zasnovan kot umetniški poklon Kosovelu, kjer se bo njegova poezija srečala z glasbo, petjem in recitali. V Lokarjevi galeriji v Ajdovščina nocoj ob 20.00 akustični večer v Lokarjevi galeriji, tokrat Jure Lesar, ob 20.30 v Kulturnem domu v Gorici pa predstava Agenti. Kaj nam prinaša jutrišnja sobota? V Tolminu čez cel dan po ulicah se bo odvijal Frika Fest, tokrat pod naslovom Sosedje za skupno mizo, ki bo posebej poudaril vezi med Dolino Soče, Benečijo in Rezijo. Skupne tradicije bodo zaživele skozi kulinariko, pripovedništvo, glasbo, ples in stare obrti. Ob 10.00 vas jutri vabijo Nataljino hišo v Štanje na ustvarjalno delavnico Ustvarjanje z glino, procesna umetniška delavnica, ob 10.30 pa v dvorano prve slovenske vlade v Ajdovščino, predvsem tiste najmlajše, na predstavo z naslovom Škratek, bip bip, avto že prihaja. V sklopu Frika Festa jutri ob 17.00 na parkirišču pred gledališčem Tolmin pogovorni dogodek, kaj ima Frika z biosfernim območjem Julijske Alpe? Veliko. Ob 18.00 v Kulturnem domu v Gorici pa jutri odpirajo 27. fotosrečanje Fotoklub skupina 75 fotografsko razstavo. Ob 19.00 v klubu Štala v Lokavcu jutri odtisi življenja, odprtje razstave Gala Furlana in koncert tria FFP. Ob 20.00 v gostilni Raj pod Lipo na Ravnici pa karaoke s Sebastianom Elršičem. Poglejmo v hišo mladih v Ajdovščino, jutri ob 20.00 tam organizirajo dobrodelni dogodek Škov Show, ki se vrača svojo peto dobrodelno izvedbo, katere namen je zbiranje sredstev za subvencioniranje terapevtskih obravnav mladih med 15. in 29. letom, ki se srečujejo s težavami v duševnem zdravju. Na odru bodo nastopili Gal, Holly, Fisher Band, Engine Tail, Dam in Elvis Jackson. Poglejmo se zaključek še v Kulturni dom v Gorico, jutri ob 20.30 v sklopu gledališkega festivala Castello di Gorizia predstava Due donne e un delitto. Kateri dogodki pa nas čakajo v nedeljo? Preveri na www.robin.si na našem spletnem informativnem portalu za Goriško za vihek dogodki. Prijeten vikend, predvsem naj bo sproščen.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
2: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Razmišljaš o novi karieri? Na Goop ti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
1: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
2: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
3: Kako pa obutev pomeriš?
2: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
4: Obišite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
8: Ej, čakaj, kam pa drviš?
9: V Furlanijo. Počevlje in oblačila znanih znamk.
8: Saj si nora. Zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda. Vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji. Odprto tudi ob nedeljah.
9: No, pa obrniva. Greva v Gorico, v Quello Giusto.
10: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
11: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Trgo ABC vam predstavlja
1: za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar večer, voščim Ula Šegula. Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja, zagotavlja minister za zdravje Tadej Ostrc. Odzval se je na osnutek novega zakona, v katerem nekaterih sedanjih prepovedi ni. Poudarja, da gre za nedokončano delovno gradivo, ne za potrjen predlog ministrstva. Po njegovih zagotovilih bodo ohranili tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah, obstoječe zaščitne določbe pa prenesli v novo ureditev. O polnoči se pred nedeljskimi štirimi referendumi začne volilni molk. Trajal bo do nedelje do 7. zvečer, ko se zaprejo volišča. Odločali bomo o zakonu o parlamentarnih preiskavah. Na 3 posvetovalnih referendumih, ki niso zavezujoči, pa izrazili mnenje o ukinitvi obveznega RTV prispevka, povezavi socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici na lokalnih volitvah. Pa še v Brazilijo. Plaže Rio de Janeiro je obiskal morski slon, ki sicer živi precej južneje, v hladnih vodah blizu Antarktike. Videli so ga tudi ob znameniti Copacabani. Znanstveniki domnevajo, da ga je proti severu prinesel hladen morski tok, odkot natančno je prišel, pa še ni potrjeno.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
3: Tudi jutri bo oblačno, popoldne in začer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri bomo sicer namerili od 12 do 16, na Goriškem in obmorju pa okoli 20 stopinj.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Koda. Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, previdno na mestnih obvoznicah, še posebej strpno pa tudi pred delovnimi zaporami. Zastoji sicer nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Počasi gre še na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, za osebna vozila tukaj priporočamo obvoz skozi Tuhinjsko dolino, so pa zastoji tudi na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri.
8: www.robin.si
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: En lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, uganili ste čas je za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. In veseli nas dejstvo, da smo tudi tokrat skoraj da imeli dilemo, katero vrstiti v izbor. Res pozitive v naših krajih ne manjka. In Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh pomeni, da greš od neuspeha do neuspeha, ne da bi pri tem izgubil voljo. In zagotovo to velja tudi za današnje akterje dobrih zgodb iz naših krajev na Radiu Robin, torej kam vse se odpravljamo tokrat, najprej v mesto Burje. Čestitamo tam občankam in občanom, pa tudi vsem odgovornim v občini Ajdovščina. Ta je namreč prijela laskavi naziv. Na zaključnem dogodku konference Zlati kamen je prejela plaketo za razvojno najbolj prodorno občino v zahodni polovici Slovenije. Po vrednosti sestavljenega indeksa ISO, ki meri razvojni položaj občin, pa se med vsemi 212 slovenskimi občinami uvrstila na prvo mesto in prehitela celo Ljubljano. Odzive župana Tadeja Beočanina preverimo v prvi dobri. V drugi pa se odpravimo na gradišče nad Prvačino. V tamkajšnjem domu za starejše so pozdravili novo enoto za osebe z demenco. S tem so pridobili sodobne, varne in prijazne prostore za bivanje 24 stanovalcev. Enota je zasnovana kot dve manjši bivalni skupnosti, vsaka za 12 oseb, stanovalcem pa omogočata življenje v preglednem in bolj domačem okolju ter neposreden dostop do varno urejenega Atrija. Tretja dobra nam prinaša še en uspeh. Letno kopališče Ajdovščina se lahko pohvali z laskavim nazivom. Osvojilo je prvo mesto med

izbirali najboljše ter jih ocenjevali glede na kakovost ponudbe, urejenost in skrb za kopalce. Tudi v predzadnji nadaljujemo uspešno. Vinski vlak Vipavska dolina je na evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu Svetovne turistične organizacije zmagal v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. V konkurenci je bilo več kot 200 projektov iz 23 držav. Priznanja so podelili v francoskem konjaku v okviru dogodka Destination Vinobles, ki je združil številne strokovnjake z področja vinskega turizma. Zadnja dobra pa je, ja, ugotovili ste, še ena zmagovalna. Novogoriški muzej je v konkurenci kulturnih ustanov iz 16 držav prejel najvišje priznanje nagrade Živa 2026 in tako postal najboljši slovanski muzej leta. Uspeh Goriške dopolnjujeta še priznanje za dve ustanovi iz zamejstva, kulturni center Lojze Bratuš iz Gorice in SMO iz Špetra. Tudi tokrat pet izjemnih zgodb, ki jim bomo prisluhnili že po naslednji skladbi, zato ni kar daleč. Tako kot vedno pa bo na koncu seveda tudi čas za glasovanje. SMS številka je poznana, lahko si jo že zapišete, 041 760 300. Začnemo v kratkem, ostanite v naši družbi, družbi dobrih, na Robinu še naprej.

0: Lepo vas v družbi pozitivnih na Robinu pozdravljam, Uroš Simčič. Za začetek gremo v mesto Burje. Na zaključnem dogodku konference Zlati kamen je Ajdovščina prejela plaketo za razvojno najbolj prodorno občino v zahodni polovici Slovenije. Po vrednosti sestavljenega indeksa ISO, ki meri razvojni položaj občin, pa se je med vsemi 212 slovenskimi občinami uvrstila na prvo mesto in prehitela tudi Ljubljano. Ja, iskrene čestitke, kaj naj rečemo. Že pred 3 leti je dosegla tretje mesto, tokrat pa je posegla v sam vrh. Župan Debi Očanin, kaj vam pomeni to priznanje?
1: Vesel sem, da je občina Ajdovščina zmagovalka Zlatega kamna v zahodni polovici države. Predvsem sem pa ponosen na to, da smo po sestavljenem indeksu ISO, ki odraža razvojni potencial in položaj občin, pristali na prvem mestu med vsemi 212 občinami, kar pomeni, da smo prehiteli tudi prestolnico, ki se je vsa leta doslej seveda držala na prvem mestu.
0: Ja, ogromno projektov ste zagnali v preteklih letih, med njimi tudi

0: Tudi prvo delujočo sončno skupnost, ki zagotavlja električno energijo za 180 gospodinstv, pa učni center za sadjarstvo in zeliščarstvo ter tudi aplikacijo M-Ajdovščina.
1: Največ mi seveda pomeni to, da ves ta razvoj prinaša še boljše pogoje za življenje občank in občanov. Zasluge za ta uspeh pa seveda nosimo skupaj. Hvala za to občankam in občanom, sodelovkam in sodelovcem v občinski upravi, podjetnikom, društvom in zavodom, ki svojim delom vsak dan sproti vso ustvarjajo našo občino. To priznanje je pomembna potrditev skupnega dela in velika odgovornost tudi za naprej.
0: Še enkrat iskrene čestitke županu Tadeju Beočaninu, sem odgovornim ter seveda vsem občankam in občanom občine Ajdovščina. Še ogromno čestitk pa nas čaka v tokratni ediciji dobrih zgodb na Robinu. Najprej se z eno odpravimo na gradišče nad Prvačino. V tamkajšnjem domu upokojencev so pozdravili novo enoto za osebe z demenco. S tem so pridobili sodobne, varne in prijazne prostore za bivanje 24 stanovalcev. Več podrobnosti pa, kot že rečeno, v nadaljevanju po glasbenem premoru. Ostanite z nami na Radiu Robin še naprej.

0: Na Radiu Robin smo med dobrimi zgodbami preteklih dni, ki jih nadaljujemo na gradišču nad Prvačino, kjer so pred dnevi odprli nove prostore za osebe z demenco v tamkajšnjem domu upokojencev. Zagotovo pomembna pridobitev za to ustanovo. V naši družbi direktorica Jana Hreščak, lepo pozdravljena. Morda za začetek, kolikšen je delež starejših z demenco, ki prihajajo oziroma so pri vas?
1: V zadnjih letih prejemamo veliko prošenj, pravzaprav kar večji del vseh prijetih prošenj je od prosilcev, kjer je tudi ena izmed diagnoz demenca, tako da so potrebe po takovrstnih namestitvah kar velike. Za naš dom je to sicer velika pridobitev, ker do sedaj mi primernih prostorov za osebe z demenco nismo imeli. Prostori so pa namenjeni za 24 uporabnikov, torej zgradili smo enoto, kjer sta dve ločeni bivalni enoti, vsaka po 12.
0: A se bo ta enota z demenco morda razlikovala, kaj od ostalih delov doma upokojencev gradišča?
1: Tako, od ostalih delov se bo vsekakor razlikovala predvsem zato, ker je zasnovana kot dve manjši bivalni skupnosti, no vsaka za 12 oseb. Stanovalcem pa omogoča tudi stik do atrija, torej do odprtih površin, do zelenih površin. To se bistveno razlikuje od naše, bom rekla, preostale stavbe, kajti dom je seveda bil grajen v 80-ih letih in je nekako ta razporeditev, bom rekla, prostorov v novogradnji čisto drugačna, bistveno večja je, bistveno bolj ustreza tudi samemu delu z osebami starejšimi, tudi zato, ker omogoča več individualnosti, torej je več prostorov, kjer se lahko tudi umaknejo, več kotičkov za druženje, prav tako pa je tudi zasnovana v skladu s pravilnikom, da omogoča tudi ustrezne delovne pogoje za naše zaposlene.
0: Bo nov oddelek v vašem domu morda prinesel tudi še kakšno dodatno zaposlitev?
1: Ja, tako. Tudi sedaj smo v postopkih zaposlovanja dodatnih kadrov. Sicer smo nekako kadrovsko ustrezno pokriti, na čimer smo veseli, vendar vseeno za vzpostavitev zaposlujemo tudi dodatni kader.
0: Same dobre novice, torej z gradišča nad Prvačino, ja, kjer so pred dnevi namenu predali nove sodobne sobe oziroma oddelek za demenco, ki bo lahko poskrbil za 24 uporabnikov in kaj lahko rečemo, naj živi. Tako kot vsako sezono živi tudi letno kopališče v Ajdovščini, ki si je za nameček še prislužilo titulo najboljšega v državi. Več pa po glasbi, ostanite z nami, se splača!

0: V naslednjih trenutkih pa se na Radio Robin podajamo v mesto Burje, v Ajdovščino, kjer zna kar konkretno pihati in briti, ko se gospa Burja prebudi. Pridejo pa tudi tedni in meseci, ko je toplo in takrat iščemo osvežitev v in pri vodi. In lepo alternativo vročini nudi tudi letno kopališče v Ajdovščini, ki pa v tem trenutku slavi, kajti dosegli so prvo mesto med letnimi kopališči v Sloveniji. Iskrene čestitke, gospod Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina.
1: Ja, hvala lepa za čestitke. Izjemno ponosni in veseli smo na tem dosežku.
0: Torej, letno kopališče Ajdovščina je postalo najboljše letno kopališče v Sloveniji. Zdaj, ko ste izvedeli za prvo mesto, je bil prvi odziv bolj, končno so opazili naše delo, ali bolj super, zdaj pa se moramo dokazati, da si ga res še bolj zaslužimo.
1: Ma, občutki, moram reči, tak presenečeni smo, presrečni, krati pa vsi dobro vemo, da letno kopališče Ajdovščina nudi nemalo obiskovalcem prijeten oddih v času poletja, kot ste omenili. Ne nazadnje tudi same številke preko 28 tisoč kopalcev govorno govori o tem, da gre res za lep biser v naši Vipavski dolini in na katera smo izjemno ponosni.
0: Kaj menite, je pripomoglo k uspehu letnega kopališča Ajdovščina, da se zavihtelo na vrh kopališču v Sloveniji oziroma državi?
1: Ja, definitivno je to rezultat. Izjemne moje ekipe stvarja vsaki dan športne dogodke, krati skrbimo za vrhunsko kakovost kopalne vode, absolutno brezhibno urejeno in čistočo objektov, ter seveda brez prijazne dobrodošlice na vstopu, ki naredi vsak obisk prijeten od prvega trenutka, se pravi zaposleni moji so itak srce športnega centra, kopališča, njihova profesionalnost, predanost, skrb in nenazadnje nasmeh. Stvarijo neko pristno izkušnjo, zaradi katere so se obiskovalci radi vrati. Ta nagrada absolutno je njihova.
0: Zagotovo lepa promocija kopališča. Ali menite, da bo zdaj v prihodnje še kaj več obiskovalcev, da bo prineslo še kaj dodatnega priliva, ki te vemo, omenili ste že enkrat v planu, imate tudi prenovo?
1: Ja, neizmerno bi si želel, da bi prenovili celostno letno kopališče Ajdovščina. Hkrati pa moram poudariti, da kapacitete imamo kar se da optimalizirane, tako da si želimo predvsem kvalitetne nadaljevanje športne infrastrukture nuditi občanke in občanom s takimi številkami, ki jih dosegamo vrh, ki jih še taka infrastruktura zmore. Želimo si seveda tudi v prihodnje, da se bodo uporabniki pri nas počutili kar se da prijetno, osvežujoče in seveda preskrbno.
0: Pa morda še za zaključek, gospod Pintar. Kopališče je skozi poletje ne samo prostor, kjer se človek osveži, ampak tudi prostor druženja, nekakšen dnevni pobeg od vročine. Kaj pa vi opažate pri obiskovalcih? Kaj je tisto, zaradi česar se ljudje na Ajdovsko kopališče vračajo in ga vzamejo za skoraj, bi rekli, svoj poletni dnevni prostor?
1: Zagotovo je to, kar sem prej že vse zgoraj omenil, prijaznost osebja, ne nazadnje veliko zelenih površin. Moram pa poudariti, da smo tudi cenovno eno izmed najbolj dostopnih kopališč v Sloveniji. Pred kratkim je bila raziskava kopališč cenovno dostopnih in smo v samem vrhu letno kopališče Ajdovščina po dostopnosti, kar se tiče cenovne politike. Hkrati pa ja, kakovost, kvaliteta, ogromno zelenja in pa seveda prijaznost našega osebja je zagotovilo, da se obiskovalci z veseljem vračajo k nam. Tako da ponosni smo, Ajdovščina, prvo mesto, ne nazadnje med 50 kopališči po celi Sloveniji. Vemo, da se je prenavljalo nemalo kopališč, ne samo tukaj okrog nas, ampak tudi v Ljubljani in presežek vsega tega je zagotovo to nek nagrada, da delamo v pravo smer.
0: Čestitke še enkrat za letno kopališče Ajdovščina, gospod Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport. Ja, naj kopališče živi čim bolj polno življenje.
1: Hvala in pozdrave vsem poslušalkom in poslušalcem Radio Rob.
0: V nadaljevanju pa še o enem priznanju. Za vinski vlak Vipavske doline, ki je na evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu svetovne turistične organizacije, zmaga v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. V konkurenci je bilo več kot 200 projektov iz 23 držav.

0: Dobre zgodbe na Radiu Robin pa nadaljujemo zmagoslavno na vinskem vlaku Vipavska dolina, ki je na evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu Svetovne turistične organizacije zmagal v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. Iskrene čestitke sedaj želim voščim in predajam tudi direktorju agencije Burjatik Janiju Pelhanu. Bravo.
1: Najlepša hvala. Najlepša hvala.
0: Torej, za začetek kar naravno, z vinski vlak je postal najboljši mednarodni projekt kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. Seveda tisto klasično vprašanje, kakšni so občutki?
1: Občutki so zelo dobri, ko dobiš tako potrditev za eno idejo, v katero smo vlagali, kar ogromno ljudi vlagalo, dost časa, je zelo fajno, da dobiš to potrditev potem.
0: Torej, da dobiš potrditev, da tale vlak pa očitno res pelje v pravo smer, ne?
1: Tako.
0: Kaj je po vašem mnenju tisto, kar je žirijo tako prepričalo?
1: Jaz mislim ravno to. Ne, iskali so, v teh kreativnih rešitvah so iskali, ko bi rekel, rešitve nekih, nisem ne problemov, ampak rešitve za posamezne destinacije. Ne. In če mi gledamo nazaj, da se je destinacija Vipavska dolina začela razvijati komaj kaj 12-13 let nazaj in je ta vlak odgovoril na en kup enih, bomo rekli, ne problemov, ampak ja, demo reči lahko tudi problemov. Ne. Prvo je to, da dobimo nek krovni produkt, ki povezuje velik del Vipavske doline, po drugi strani pa tudi produkt, ki je posegel ravno v problem desezonalizacije, se pravi to, da nimamo mi turizma zgolj samo poleti septembra, ne, ko je pri nas dejansko največ ljudi, ampak da to raztegnemo od marca pa vse do decembra. Ne. Tako da tukaj so iskali te rešitve, po drugi strani pa je tudi to, kako smo povezali s tem produktom, tako vinarje na eni strani, pa na koncu koncu tudi druge proizvajalce, ker jih imamo na vinskem vlaku, po drugi strani železnice, opuščeno progo. Takrat opuščeno, zdaj smo zelo veseli, da ta proga ni več opuščena in da jo uporabljajo tudi za javni promet. In ja, tako več deležnikov ne ima benefit od tega. Plus to, da te gosti, ki prihajajo na vinski vlak, še ostajajo tukaj še kakšen dan in raziskujejo ostalo dolino, se pravi, vlak s svojimi gosti multiplicira, se pravi, tukaj nočitve in na konc koncu tudi prihodke na same destinacije.
0: No in zanimivo je tudi, da ste projekt predstavili prav konjak v Franciji, kjer je vinska kultura skoraj da institucija, bi rekel. Kakšen bi občutek tam tako? Osebno čisto.
1: To je bilo pa za nas res tudi izobraževalno, ne? Ko prideš eno tako destinacijo, ki ima stoletno tradicijo, ne, v pridelavi vina oziroma tukaj brandija oziroma konjaka in potem moramo še to reči, to je bil v bistvu dogodek, na katerem smo predstavljali, ki ga francosko ministrstvo za turizem organizira vsake dve leti, kjer se zberajo vsi strokovnjaki na področju vinskega turizma, tukaj govorimo od vinarjev do agencij, ki se s tem dela, destinacij in tako naprej. Tako da smo bili v takem okolju, ki je bilo res inspirativno tudi za nas in ja, z velikim ponosom smo šli tja in predstavili naš projekt in našo dolino.
0: Da, za zaključek še vprašanje, kako po zmagi boste še kaj nadgrajevali, seveda nadaljevali tole zgodbo?
1: Seveda, vinski vlak se nadgrajuje skoraj z vsako vožnjo. Vsakič dobimo nove ideje, kako lahko še izboljšamo, kaj lahko še dodamo. In tudi tukaj že sam ta izlet, bomo rekli, na koncu koncu tja, smo že dobili neke nove izboljšave, ki bojo v naslednjih mesecih oziroma v naslednjem letu že vidne v Vipavski dolini na vinskem vlaku.
0: No in mi se tega že veselimo. Jani Pelhan, najlepša hvala za vaš čas in seveda uspešno na vinskem vlaku Vipavske doline in še enkrat čestitke za veliko priznanje.
1: Najlepša hvala in hvala, da tudi vi podpirate našo zgodbo s temi objavami.
0: Vedno. Ja, in vedno se bo kaj dogajalo tudi v Goriškem muzeju, če ne drugega, vsaj priznanja in nagrade tam dežujejo kot po tekočem traku. Ja, Novogoriški muzej je v konkurenci kulturnih ustanov iz 16 držav prejel najvišje priznanje nagrade Živa 2026 in postal najboljši slovanski muzej leta. O tem laskavem nazivu oziroma nagradi pa v zadnji dobri zgodbi v nadaljevanju skupaj z direktorjem muzeja Vladimirjem Peruničičem. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Med dobrimi zgodbami smo na Radio Robin, kjer smo za konec prihranili še eno zmagovalno. Novogoriški muzej je v konkurenci kulturnih ustanov iz 16 držav prejel najvišje priznanje nagrade Živa 2026 in postal najboljši slovanski muzej leta. Iskrene čestitke v moji družbi direktor muzeja Vladimir Peruničič.
1: Seveda tisto klasično vprašanje, kakšni so tisti prvi občutki po prejemu tega laskavega naziva?
2: Torej, hvala za vaše čestitke, zagotovo smo presrečni, res smo srečni, ker nam ta prestižna nagrada, kako ne rečem, potrjuje, da smo v teh 10 letih ustrajanja bili na pravi poti in da smo dobro delali.
1: Kaj vse ste v muzeju v teh letih spreminjali, razvijali, postavljali na novo, da ste danes prišli do te točke?
2: Torej, marsikaj je bilo seveda narejenega, ampak komisija je bila fokusirana na dva projekta, torej na muzej na meji in pa na taktilno galerijo oziroma razstavo umetnost onkraj vidnega in obe predstavljata, tako je bilo tudi v obrazložitvi komisije zapisano, da pomenita nek nov pristop in nek nov, drugačen, sodoben način prezentiranja kulturne dediščine.
1: Verjamem, da si je že marsikdo izmed naših poslušalcev ti dve razstavi že ogledal, tisti, ki pa jih še niso. Kako bi v par stavkih povabili, recimo najprej na muzej na meji?
2: Torej, muzej na meji je celota 4 majhnih muzejčkov, ne? Tako da eden izmed njih je pravzaprav najmanjši muzej v Sloveniji, zagotovo, ampak jaz večkrat v hecu rečem, pa mislim resno, ne? Vsi 4 skupaj so pa največji muzej, ne? Kar so v bistvu se razpotezajo od kolodvora v Novi Gorici pa do Miranskega pokopališča. Vsi 4 nagovarjajo obiskovalce z zgodbami o mejah, omeji, ki je tu bila oziroma ki je tu pravzaprav zaznamovala naše življenje. Vsaka na nek svoj način, na duhovit, kot je na primer zgodba na pristavi ali pa na nek malo bolj poglobljen in duhoven, kot je zgodba na Miranskem pokopališču. Taktilna galerija je pa plod, bom rekel, nekega preizkusa, tako sem ga jaz krstil pred leti, ko smo se tega projekta lotili, ker se pravi razstavo, ki je v resnici namenjena vsem ljudem, vsem, ne samo slepim in slabovidnim, s tem ciljem smo to razstavo tudi postavili, je pa nastala v dialogu med slepimi, slabovidnimi in umetniki, ki so pravzaprav vizualni umetniki, torej umetniki, ki se ukvarjajo s svetlobo. Tako da moram reči, da to je tudi komisija prepoznala, ker pač smo bili prvi, ki smo se tega na ta način lotili.
1: No, pa naj bo to poziv za ogled vseh razstav v vašem muzeju. Torej, Goriški muzej postal najboljši slovanski muzej leta 2026. Gospod Vladimir Peruničič, direktor, iskrena hvala za vaš pogovor in seveda čestitke še enkrat.
2: Hvala tudi vam.
0: Tako, tole je bila obenem tudi zadnja dobra preteklih dni na Robinu. Mi smo že v lovu za novimi, ki vam jih zopet predstavimo naslednji teden. Z vami sem bil tudi tokrat Uroš Simčič. V nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije, lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki se vas je najbolj dotaknila, ki je v vas pustila največji pečat in ste tudi izbirali ter na koncu izbrali tokratni petkov pečat. SMS boste lahko poslali na 041 760 300. Samo malce glasbe si še prej privoščimo, ostanite v naši družbi še naprej.
3: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi Petkov pečat.
1: Prišli smo do zaključka današnjih dobrih zgodb iz domačih logov, bi lahko rekli, do zaključka petkovega pečata, kjer je vrsta na vas, poslušalke in poslušalci. Vi boste odločali, katera je tista zgodba, ki bo dobila največ SMS glasov na 0-41-760-300 in s tem postala tudi petkov pečat tega tedna. Dajmo še enkrat obnoviti znanje, katere se tokrat potegujejo. Prva, Ajdovščina je na vrhu med 212 občinami, prehitela tudi prestolnico, kar se razvoja tiče. Druga, na Gradišču nad Prvačino pozdravili novo enoto za osebe z demenco. Tretja, letno kopališče v Ajdovščini najboljše v državi po izboru kopalcev. Četrta, veliko mednarodno priznanje za vinski vlak Vipavska dolina. Ja, tudi strani svetovne turistične organizacije prepoznani. Ter peta, Goriški muzej je najboljši slovanski muzej leta 2026. Pošljite SMS na 0-41-760-300. Imamo enih 5-6 minut za glasovanje.

Radio Robin smo tokrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev, kjer smo odkrili kar nekaj lepih tudi tokrat, tako kot je zapisala v SMS nabiralnik naša poslušalka Ljubljana. Danes so vse zgodbe vredne zmage, a zeno se treba odločiti. Ja. In sicer imamo na prvem mestu Ajdoščina na vrhu med 212 občinami prehitela tudi prestolnico. Druga na Gradišču nad Prvačino pozdravili novo enoto za osebe z demenco, sicer v domu za upokojence. Tretja letno kopališče v Ajdoščini prejelo titulo najboljšega v državi po izboru kopalcev, četrta veliko mednarodno priznanje za vinski vlak Vipavska dolina ter peta Goriški muzej, najboljši slovenski muzej leta 2026. Poglejmo glasove, ki ste jih poslali z SMS-i na 041-760-300. Za prvo dobro zgodbo glasujeta dva, ki se nista podpisala, ter Martina in Ksenija, za drugo Julijana, za tretjo za letno kopališče Maja in Darja, za veliko mednarodno priznanje za vinski vlak Vipavska dolina Andrej in Slavko, za peto za Goriški muzej, ki je bil izbran za najboljši slovanski muzej leta 2026, pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 glasov. Ja, kar krepko v vodstvu, ampak še se lahko spremeni, še kakšno minuto imamo za glasovanje. 041-760-300.

0: Tako je v tem trenutku, pa zaključujemo z glasovanjem za tokratne dobre zgodbe, za tokratni petkov pečat. Poglejmo še zadnjič naš SMS nabiralnik, nič ne 47-760-300, je še nekaj SMS-ov je prišlo. Martin in Tina sta glasovala za prvo dobro zgodbo, torej da je občina Ajdovščina na vrhu med slovenskimi občinami, kjer je prihitela tudi prestolnica, seveda govorimo po razvoju. Anja je glasovala za tretjo dobro zgodbo, letno kopališče v Ajdovščini, najboljšo v državi po izboru kopalcev. Dragan za četrto, za veliko mednarodno priznanje za vinski vlak Vipavska dolina. Še en glas ne podpisan, pa je prišel za peto dobro zgodbo. Za Goriški muzej, ki je postal najboljši slovanski muzej leta 2026 in ta je na podlagi 13 ostalih tudi, ja, ne bo rekli odločila, ampak pripomogla k temu, da je tole postala petkova novica, petkov pečat. Ja, pred par dnevi so prejeli v Goriškem muzeju tole titulo najboljšega slovanskega muzeja leta 2026 za razstavo Muzej na meji ter za taktilno galerijo. Iskrene čestitke vsem sodelujočim v tej zgodbi. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, da ste se to ustvarili današnje dobre zgodbe. Mi smo že v lovu za novimi prihodnji petek, zadnjo dopoldansko uro na Radio Robin. Uro Simčič sem bil v vaši družbi, lep petek še naprej.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: V mladinski center Vrtulba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
1: Razmišljaš o novi karieri? Na Goop ti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
4: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: PVC okna, Rehaus in Ego.
8: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
9: Ma, dragi moš, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
10: Draga žena, pri nas je vsak v pomladi isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
9: Pokliči tudi ti na nič 531-1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
2: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
11: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
12: Radio Robin. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati in delodajalci zahtevajo, da bi zaposlenim prihodnje leto od plače ostalo več, kot predvideva vlada. Ta predlaga 4,15-odstotno zvišanje dohodninskih olajšav in meja davčnih razredov. Gre za spremembo pri izračunu davka, ki lahko poveča neto plačo. Sindikalist Andrej Zorko opozarja na vse dražje osnovne življenjske potrebščine, zato želijo višjo uskladitev. Dogovora še ni, pogovori na finančnem ministrstvu bodo v sredo. Po nedeljskem referendumu se nam že obeta nov paket referendumskih vprašanj. Koalicija je vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. Francoska vlada pa se je na proteste dijakov odzvala z napovedjo 3000 nadomestnih učiteljev. Do torka jih namerava razporediti v 114 srednjih šol, kjer je pomankanje največje. Dijaki že več tednov opozarjajo na odsotnost učiteljev, dotrajane šolske prostore in prenatrpane urnike. Del dijakov sicer vladnim obljubam ne zaupa.
14: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
13: Po noči se bo ponekod delno zjasnilo, jutri bo dopoldne suho, popoldne pa na jugovzhodu nekaj dežja. Temperature čez dan bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
15: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
16: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
13: Nesreča promet ovira na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjem proti Mariboru. Previdno.
17: www.robin.si

0: Čile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Zdravljeni. Konec tedna pred nami, tedna, ki nam je prinesel cel kup dobrih vesti. Najbujša zdravstveni minister Osterc rihta žur 24 ur, 7 na 7, s predlogom novega zakona o preventivi in zdravem življenjskem slohu. Alko v potokah, kaj te cebni iz diskota, spet iha na benzinski do bjeliha dne. Zajet varno domov boš lahko prerezil skoreto tem, na vse zvoda. Najlepši ščiku v hupci, pisali cajti, ki si jih mali umrov pred uradem, ker če si šel ven na čiku, si zubo vrstu, ali pa pred uhteri, na banki, da ne govorimo po bufetah, čo nabavec zmrzavalo vino v ležičah, če si kadivc, končno nekaj spoštovanja tudi za nas, ki bondant podpiramo tu gospodarsko rast, prosperitetna družba. Se vsako škatljico cvekov za truhu, kaj okupimo. Še dva dni do referenduma v nedeljo. Idealna prilika, zajetna huba, ne bo hužva, zakaj po anketi Epicentra se udeleži skoraj 60% upravičencev. Ta ista anketa prave tudi, da je pri vseh vprašanjah večina v podporu predlogom koalicije.

0: se pravi, za parlamentarno preiskavo, za ukinitev pravice tujcem, da volijo na lokalnih volitvah, za ukinitev položnice za RTV, prišparamo Anše Narbol, Bondan Cinsat odstup, zato da tisti, ki jema socialno podporo, mora delati družbeno koristna dela. Če čem obdržati gospodarsko rast, je treba nekje dobiti klapu, ki bo delala z enčeranem bil po fabrikah, čao. Sploh zdaj, ko se je Janša premislil, on posti javno upravo premjeri. Kao, vsaj do naslednjega referenduma.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Razmišljaš o novi karieri? Na Goopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Vlada načrtuje poseg v pravosodje, ki ne bo spremenil le sodnih postopkov, ampak bo grobo posegel v zasebnost telefonov državljanov. Ministrstvo na zdravje. Minister Ostrc bi spodbudil prodajo alkohola in tobaka. Intervju. Nika Kovač. Šnops ideje. Kaj je sploh javni sektor?
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: Mube. Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator priditi, živalce zberi si.
5: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Merkator.
6: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico,
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehneš, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: -25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.

Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Doktor Sanne Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.